0: medžio.
1: Pagalvoju,
0: kad gyvenimas yra keistas dalykas. Keistas dalykas. Keistas dalykas. Kartais, kai naktį vidurį miško šviečia mėnulį, aš visiškai nuogas šokinėju ant medžio. Ant medžio.
1: Pagalvoju,
0: kad gyvenimas yra keistas dalykas. Keistas dalykas.
1: Keistas dalykas.

0: Kartais kai naktį vidury miško šviečiant mėnuliui aš visiškai nuogas šokinėju nuo medžio ant medžio.
1: Pagalvoju, kad gyvenimas yra keistas dalykas. Kartais kai naktį vidury miško šviečiant mėnuliui aš visiškai nuogas šokinėju nuo medžio ant medžio.
2: Pagalvoju,
1: kad gyvenimas yra keistas dalykas.

0: Quesas delicadas. Quesas delicadas.
1: Поговорим.

0: Whatever necessary to profit.
1: LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

kai žemėje dar nešvieta žvaigždės, visatos pakrašty, neužvadintos planetos vidury, gimė civilizacija. Tik daug vėliau ji buvo pradėta vadinti keistu trumpinu NOX. Deja, likusi visatos dalis taip ir nesužinojo, ką iš tikrųjų reiškia šios

Disclosedes. Emerte Opus. Egel.

girl.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus. Muzika.

0: そうです。
1: アフターシックスジャンクション。

Labas rytas visiems žengiantiems į penktadienį ir į savaitgalį kartu su LRT Opus, su laida Atmerk akis. Čia savo darbą eteryje pradėjau aš, Aivaras Dočkus, būsiu su jumis iki pat 10 valandos. Daug įdomių dalykų papasakus apie muziką, dar šiek tiek ir kalbos padargai. Nepradėjo veikti, neprasišnekėjo, todėl dovanokit už vieną kitą slystelėjusi skiemenį, žodį ar netgi ne tokį sakinį, kam nepasitaiko. Man pasitaikė taip, kad važiavau šiandien į darbą, galvojau, reikia pasiklausyti muzikos, pasiklausyti kūrinių galbūt iš naujų albumų, kurie pasirodys jau šiandien, penktadienis, kaip žinia, yra albumų pasirodymo įprasta diena, bet kodėl man reikėjo tų dainų už kažko užsikabinti, tiesiog kad pasigerinti savo nuotaiką, ta nuotaika vakar truputėlį subjuro, bežiūrint Lietuvos futbolo klubų pasirodymus Europoje, galų gale dar niekas nebaigta, dar bus atsakomosios rungtynės, tai žodžiu, bandau savo kažkaip vis įteikti, kad viskas gerai, čia tik tai futbolas, futbolio būna įvairiausių dienų, įvairiausių rungtynių, reikia ruoštis darbų, reikia pagauti nuotaiką, kurią galėčiau gerą nuotaiką pasidalinti su jumis ir niekaip ten man su tais albumais, kažkaip sunku labai visko klausytis, atvažiuoju į darbą, einu į studiją, ruošiuosi laidai Atmerk akis ir girdžiu Abogon Jair kūrinį praėjusios valandos pabaigoje, nežinau ar išgirdote jį, ar buvote jau atsibūdę, Just My Luck ir taip. Tokia šiluma per gyslas nukeliavo ir taip gera paliko, taip smegenys įsijungė, pradėjau judėti, šokti, o čia dar šios valandos pradžioje belgų eksperimentinio pop ir post džiazo grupė Lupa Gang Gang su savo nauju singlu 3W arba 3 Words, taip reikėtų ištarti šį pavadinimą, tai žodžiu du tokie kūriniai, kurie iš karto pažadina, kurie iš karto priverčia tave pasijūsti penktadieninėje nuotaikoje. Tikiuosi, kad, na, jeigu ne šie kūriniai, jeigu negirdėjote Bongon Džero, girdėjote dabar Lupa Gang Gang ir išgirsite dar ne vieną jūsų taip pažadinantį kūrinį. Tikiuosi, kad visa čia ta chemija muzikos suveiks ir mes keliausime į penktadienį labai geros nuotaikos. Taigi Lupa Gang Gang, kūrinys ką tik nuskambėjo ir tai yra visiškai naujo grupės etapo kūrybinio pradžia, taip kalba patys muzikantai. Išlaiko jie savitą post džiazą, eksperimentinį popsą, improvizacinės muzikos dermę. Bet šį kartą jie nutarė skambėti šiek tiek paprasčiau, šiek tiek išgrininčiau, koncentruočiau. Gitaros, sintezatoriai, fortepionas, fleita, ritminės grupės susilieja į nuolatos besikeičiančią garsinę erdvę. Joje džiazo laisvė daro tikrus stebuklus, susilieja su subtilia pop melodika. Lupa Gang Gang sako, kad jų muziką sunku priskirti kažkam, kažkokiam konkrečiam žanrui. Ji nostalgiška, svajinga, bet kartu labai gyva ir autentiška ir, na, čia mes patys turbūt galime pastebėti, kupina ritminių permainų. Daug improvizacijų, netikėtų aranžuočių, šiuolaikinės elektronikos elementų ir po intensyvaus koncertinio laikotarpio, kuris sekė po praėjusio labai sėkmingo albumo Dopamine Overdose. Grupės nariai buvo įsitraukę į įvairias kitas veiklas, į įvairius kitus projektus, Lupa Gang Gang veikla, kuriam laikui buvo pristabdyta, bet dabar singlas 3W tampa ženklu, kad kolektyvas vėl būrėsi naujam kūrybiniam etapui ir kartu neprarado savo išskirtinio braižo. Pabandykime įsibėgėti su savo išskirtiniu braižo, tikrai nebijotinai turinčia Peaches, klausysime kūrinio What You Gonna Do About It, I. Jordan remiksuotos versijos, kanadiečių muzikantė, producerė, režisierė ir performanso meno ikona Peaches sugrįžo su pirmuoju per daugiau nei 10

šimtmetį studiniu albumu No Loop, So Root. Praėjusiu metu pabaigoje visą tai palydėjo įspūdingas koncertinis turas po Šiaurės Ameriką ir Europą. Naują albumą pristatė ne tik koncertų serijoje, bet ir remiksų epizoduose. Naujausių singlų tapo What You Gonna Do About It. Ilgametis Pičias gerbėjas I. Jordan dainą pavertė šiltų, tokiu beveik euforiškų hauso kūrinių, išlaikydamas provokuojančią originalo dvasę, bet papildydamas ją šokio aikštelėms skirtų skambesių. Beje, albumo remiksuotose versijose taip pat yra Boys Noise, Only Fire, Cornovo, River Moon, Fever Ray, Wow, Johnny Bat, Pixel Grip, Joe Talbot iš Idols, Sierra Vines, Dark Wave komanda ir daugelio kitų muzikos, kurie ir atlikėjo sukurtos Peaches naujausio albumo interpretacijos. Peaches iš ties turi ką švesti, debiutavo ir kaip kino muzikos autorė, kaip kino kompozitorė, kartu su Grammy laurete Nora Kroll Rosenbaum jis sukūrė garso takelį per Netflixą išleistam filmui Big Mistakes, o įrėžiu savo Hollywoodo sunkia svoris Dennis Levy. Beje, ir koncertinis jos turas turi socialinę misiją, bendradarbiaudama su organizacija Plus One, Peaches skiria po $1 nuo bileto labdarai. Šiek tiek vėliau klausysimės patrakelių ironiškojo post-banko projekto Stavarės, nereikia ten nieko priimti rimtai, bet skamba viskas be galo smagiai, klausysimės tikro šedevro sporto medikės malonės, o viename kūrinių duete su juo kandi britų tandemo Joke Strap kompozicija Sexy.

Labai čia viltingai dainuoja apie pasaulio ateitį Alabama Shakes savo kūrinyje Feel Hope's Coming. Mes taip pat tikimės, kad Alabama Shakes viltis išsipildys. Alternatyviojo roko, soul ir bliuzo grupė Alabama Shakes rugpjūčio 28-ąją išleis trečiąjį studinį albumą I Must Be Dreaming. Netikėta žinia, nors visą tai buvo galima nujausti, kai pasirodė sing.

Singlai American Dream, Another Life, na ir pagaliau naujausia daina I Feel Hope Coming, bet visi laukiame oficialios žinios apie naująjį būsimą Alabama Shakes albumą ir štai šios žinios mes praėjusią savaitę ir sulaukiame. 2015 metais dienos šviesą išvydęs Alabama Shakes ilgagrojis Sound and Color buvo įvertintas net 4 Grammy apdovanojimais. Po ilgos pertraukos muzikantai vėl susibūrė netikėtam koncertui 2024 metų pabaigoje, o netrukus grįžo ir į įrašų studiją. Per tą kūrybinę pertrauką du solinius albumus išleidusi grupės lyderį ir vokalistą Brittany Howard pasakojo, kad albumo pavadinimas I Must Be Dreaming turi dvejopą prasme, jis atspindi ir vidinę sumaištį dėl šiandieninio pasaulio ir gebėjimą jame išvelgti grožį bei viltį. Tuo su jumis pasidalinsiu legendinės amerikiečių alternatyvaus roko grupės Butthole Surfers. Po beveik 30 pertraukos pagaliau išleisto albumo fragmentu, tai bus trečiasis kūrinys iš šio albumo Intelligent Guy, o albumas, kurį išleido po tokios didelės pertraukos, pavadintas After the Astronaut. Jis buvo įrašytas dar 1998 metais, tačiau taip tada ir nepasiekė klausytojų. Intelligent Guy sujungia psichodelinio roko, industrinės muzikos ir elektronikos elementus. Tokius skambesių Butthole Surfers garsėjo dar praėjusio amžiaus 9 ir 10 dešimtmečiuose. Kūrinys seka anksčiau pristatytų singlus Jet Fighter ir Imbaya. Atskleidusius, kokia kryptimi grupė buvo pasukusi po savo kultinio 1996 metais išleisto albumo Electric Clairyland. Albumas After the Astronaut, kaip jau sakiau, turėjo pasirodyti dar 1998-aisiais kaip tesinys mano minėto albumo, bet leidybinė kompanija Capitol Records paskutinę akimirką jo atsisakė, nusprendusi, kad įrašas neturi pakankamai komercinio potencialo. Tai štai dabar praėjus beveik 30 metų mes galime įvertinti, ar buvo tas potencialas ar ne.

Platformos Telegram kanalai Rusija praneša apie penktą šią savaitę dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje, manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos, sutrikimai fiksuoti įvairiose šalies regionuose – sostinėje Tbilisyje, Batumyje, Kutaisyje, Kobuletyje ir Telavyje. Be kita ko pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius, o Tbilisyje neveikia ir dalis šviesoforų. Sakartvelo elektros tinklo operatorių situacijos kol kas detaliai nekomentuoja, tik kad dėl susidariusios situacijos pradėtas tyrimas. Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus slaptos tarnybos laukia į nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Kaulas Tomas Alenas sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti iš kilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausio Amerikos valdžios pareigūnai evakuoti, svečiai nuo idėjų šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo programoje Donaldo Trumpo kalba, na kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą, slaptojo tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai vidų šį kartą patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimo. Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę Karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintys tęsti dešimtokai bent ketvirtų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Tai prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Jei prezidentas pritartų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinius skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Klaipėdoje prasideda 67-oji jūros šventė, kuri kviečia į kiną, o Uostamiestis trims dienoms taps didelę filmavimo aikštelę. Tris dienas truksančios šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų šou, mugė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai. Šilumos šiuo metu šalyje 7 valandos ir lygiai 38 minutės.

0: Whenever the picture life round spun and a split second flicker broke.
1: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
3: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
4: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalės. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
5: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Laikas sporto naujienoms. Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsia Vilniaus Žalgiris. Andriaus Kerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Šeimininkai rungtynės pradėjo aktyviau. 5 minutę atliktas Nikolos Aninuas smūgis atsimušė į vartų skersinį, o jau 14 minutę Tbilisio klubas išsiveržė į priekį. Žalgirio vartininką Vincentą Šarkauską tiksliu smūgiu nuginklavo Numanas Kurdičius. 26 minutę Dinamo padvigubino savo persvarą. Pirmą Leo Santoso bandymą Petras Bosančičius numušė nuo vartų linijos, tačiau antrojo bandymu tas pats Santosas nebeklydo. 2-0 praėjus vos 4 minutėms. Tbilisio klubas įklampino žalgiriečius dar labiau, atšokusi kamuolį nukreipėsi į vartus. Nikolazas Ugrekiladze padidino šeimininkų persvarą 3-0. Pirmame kelinyje dominavusi Dinamo, antroje rungtynių pusėje kiek aprimo ir perleido žalgiriui iniciatyvą. Antrajame kelinyje daugiau progų susikūrė žalgiriečiai, tačiau jų bandymai buvo sustabdyti ir sušvelninti atsilikimo nepavyko. Sirgalių akis bene labiausiai krypo į Tornike Kvaratskhelia. 16-metis Dinamo klubo talentas ne kartą pasižymėjo puikiais reidais ir perdavimais. Jis yra Paryžiaus Saint-Germain klube žaidžiančio Kvičios Kvaratskhelijos brolis. Atsakomosios rungtynės Vilniuje vyks Liepos 30-ąją, jų pradžia 20 valandą. Po pralaimėjimo Tbilisio Dinamo komandai Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Kerla labiausiai apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį. Buvo momentų, kai ir mes kontroliavome kamuolį, žaidybinė prasme kamuolio kontrolė buvo apylygė, tačiau pirmajame kelnyje kontroliuodami jį prarasdavome per lengvai, o po to sulaukdavome varžovų kontratako. Atrodė, kad buvome tam pasiruošę, bet individualiai jie mums pridarė daug bėdų. Anot trenerio didžiausia apmauda sukėlė epizodai, po kurių krito įvarčiai, jie turėjo gerų momentų, apžaidė mus, tačiau tų progų neišnaudojo, o įvarčiai, kurias praleidome, buvo labai silpni, jų buvo galima išvengti tuose epizoduose. Tikrai galėjome sužaisti geriau ir tuomet rezultatas būtų buvęs kitoks, teigė Kerla. UEFA konferencijų lygos atranką pradės Panevėžys. Antrojo etapo pirmose rungtynėse namuose 1-1 sužaidė su Kostanajos Tobol klubu iš Kazachstano. Panevėžiečiai pirmavo po Seidino keitos įvarčio, o komandos kapitonas Vytautas Černiauskas antrajame kelinyje atrėmė 11 metrų baudinį. Vis dėlto persvaro šeimininkams išsaugoti nepavyko. 84 minutę rezultatą išlygino Nemanija Cavničius. Artėjant pertraukai, Kazachstano klubas buvo priverstas keisti vartininką. Po įsako Santė perdavimo į baudos aikštelę atmušęs kamuolį Busurmanovas susidūrė su Asamo ir dėl patirtos traumos nebegalėjo tęsti rungtynių. Jį pakeitė Danilas Sustimenko. Vartininkų trenerių Tobol klube dirba Gintaras Staučia. Panevėžio strategas Toni Korkekunas po lygių neslėpė apmaudo dėl rungtynių pabaigoje išleistos pergalės, tačiau pabrėžė besididžiuojantis drąsiai ir pasiaukojančiai kovojusią komandą. Jis sakė, kad jo auklėtiniai didžiąją rungtynių dalį laikėsi numatyto plano ir sėkmingai stabdė kamuolį kontroliuoti mėgstančius varžovus. Manau, kad gerai išanalizavome oponentus, žinojome, kad jie užtikrintai valdo kamuolį ir yra pozicinį žaidimą mėgstanti komanda. Didžiąją rungtynių dalį gynėmės pakankamai gerai ir kontroliavome situaciją. Varžovai turėjo keletą progų, bet su jomis mums dažniausiai sekėsi tvarkytis, netgi ir su standartinėmis situacijomis neblogai susidorojame. Vis dėlto būtent standartinė situacija rungtynių pabaigoje nubraukė Panevėžio turėtą persvarą. Stratego teigimu nuovargį

0: pajutę auklėtiniai, lemiamu metu prarado koncentraciją ir neužėmė tinkamų pozicijų. Kaune prasidėjusiame pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų penkiakovės čempionate paaiškėjo pirmieji nugalėtojai. Vaikinų iki 17 metų estafečių varžybose triumfavo Vokietijos rinktiniai. Europos rinktinė Lietuvai atstovavę Dovas Baltrūnas ir Matvėjus Lagunavičius užėmė 10 vietą, o Augustė Pečiulytė ir Martina Rutkauskaitė pateko į merginų pusfinalį oficialiai Europos penkiakovės čempionato transliuotoje LRT. Besiruošdama artėjančiam UEFA moterų čempionių lygos atrankos turnyrų Danijoje, Šiaulių Gintra stiprina savo sudėtį. Geltonai juodų gretas papildė 23 metų suomė Ani Hakas, o rungtyniaujantį atakuojančios saugios pozicijoje naujoji gintrietė apsivilks 20 numerio pažymėtus marškinėlius, o futbolininkė pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos. Tiek sporto žinių, o kitos valandos pradžioje nepraleiskite ir muzikos žinių, jas parengė Rimvydas Černiauskas.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Pirmadienį Kamanių Šilelis ir atlikėja Jessica Shy pristatė bendrą dainą Šalis nepaliesta. Tai pirmasis šių kūrėjų bendras darbas, kuriame susitinka du skirtingi Lietuvos muzikos pasauliai. Atmosferinis gamtos įkvėptas Kamanių Šilelio skambesys ir Jessica Shy pop muzikos estetika.
2: Tai viena vertus yra tam tikras sugrįžimas prie ištakų mūsų Kamanių Šilelio turbūt, nes pats kūrinys yra visiškai akustinis, tik tai akustinė gitara ir trys balsai. Tai manau, va, ta trijų balsų dermė, kas ir šiaip mums labai patikdavo su Kamile visą laiką, va, tas balsų sąskambis. Tai čia Jessica irgi nuostabiai papildo, nes jinai nuostabiai dainuoja ir tos balsus taip pat moka ir kurti gražiai. Tai jo, šita daina man apskritai tokia yra nostalgiška, tokia netgi kažkokio dar senesnio laiko atrodo, negu Kamanių Šilelis turi savy. Aš kaip pirmą kartą išgirdau eskizą, tai man iš vis pasirodė truputį kaip net kaip estrados kažkoks kūrinys, kad galėtų būti. Ir aš taip iš pradžių taip atsargiai žiūrėjau, bet po to kažkaip irgi pats perėjau vidinę tokią transformaciją, kad supratau, kad jo, kad aš turbūt turiu kažkaip padėti, galbūt išsiskleisti dar muzikaliai gražiau šitam kūriniui.
3: Tas žodis estrada gal tokį kelią pasipriešinimą, bet iš tikrųjų tai daina primena taip, kaip mes ją dainuojam, kaip dainuojasi. Jinai tokia, tas senasis lietuviškas dainas primena, kai tokia senoji lietuviška estrada tokia gerąja prasme. Ir tikrai ta nostalgija praeičiai, apskritai šita daina yra apie tokį nepatirtą ryšį, apie santykį, kuris niekad taip ir neįvyko, nors viens kita kažkur žiūrėjai ir viens kitame kažką matei, bet niekada neišdrįsai kažko pasakyti.
1: Pasakojo grupės Kamanių Šilelis nariai. Dainos muzika ir žodžius atlikėjai kūrė kartu, o iš vien su singlu pasirodė ir Šumsko dvare filmuotas vaizdo klipas. Kamanių Šilelis jau daugiau nei dešimtmetį kūrė savitą alternatyviosios muzikos skambesį, kuriame dera folk, elektronikos ir eksperimentinės muzikos elementai, o bendras kūrinys su Jessica Shy tapo netikėtumu abiejų atlikėjų gerbėjams.

Niujorko grupė Gogol Bordello Liepos 30 dieną surengs koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Tai bus šeštasis grupės vizitas Vilniuje. Koncertą lydi ir unikali paramos Ukrainai iniciatyva. Grupės lyderis Eugenas Hutsas gimė Ukrainoje, po Černobylio katastrofos su šeima emigravo Jungtinės valstijas, bet ukrainietiška kultūra ir muzika iki šiol išlieka vienu svarbiausių grupės kūrybos šaltinių. Koncerto proga 15 Vilniaus barų ir kultūros erdvių visam mėnesiui tapo simbolinėmis Gogol Bordello Respublikos ambasadomis. Jose lankytojai gali paukoti organizacijai Blue Yellow, o aukojimą patvirtinę gauti vieną iš dviejų riboto leidimo Gogol Bordello ženklelių, simbolizuojančių paramą Ukrainai ir prisijungimą prie šios iniciatyvos. Organizatoriai džiaugiasi, kad taip koncertas tampa ne tik muzikiniu įvykiu, bet ir solidarumu.

0: Alternatyvaus roko grupė Imbieras pristato naują singlą Tarp tavęs ir pasaulio. Iš Kauno kilusi grupė naujame kūrinyje sujungia alternatyvų roką, liaudės muzikos motyvus ir kontrastingą iš ramybės kylančios energijos skambesį. Daina skirta grupės vokalistės Aistės Narbuntaitės seneliui ir pasak muzikantų kalba apie ryšį su artimaisiais bei tai, kas išlieka net jiems išėjus.
1: Jį įkvėpė mano senelis, kurį prieš nemažai metų praradau ir kažkaip labai ilgai sunku buvo su juo atsisveikint. Ir rašiau vieną dainą, kuri yra mūsų pirmajame albume, nuo EP jaudulys, tai yra Jūra, skirta seneliui. Šita daina irgi yra skirta seneliui, bet jau tokia labiau susitaikymo ir paleidimo daina, tiesiog, kad galėčiau jaustis ramiau ir viską iškalbėti iki galo. Mano labai didelė vaikystės dalis buvo mano seneliai, pas kuriuos leisdavau vasaras, važiuodavom kartu prie jūros, tai va dėl to pirmoji daina Jūra vadinasi. Ir iš tikrųjų labai daug įtakos jis turėjo mano augimo visam procese, labai daug manęs išmokė visko. Ir buvom labai artimi.
0: Laidoje be problemų pasakojo grupės lyderė. Nuo ankstesnio singlo praėjo keleri metai, tačiau grupė sako visą šį laiką nenustojusi kurti ir ieškoti naujų skambesių. Anot Imbiero, tarp tavęs ir pasaulio žymi atsinaujinusi grupės skambesį ir leidžia nujausti, kokios nuotaikos vyraus būsimame albume. Kada jis pasirodys, kol kas neatskleidžiama.

Veiveris antradienį pristatė naują singlą Viskas, ko tu nori. Iš Marijampolės kilęs atlikėjas Gytis Veiveris savo muzikinį kelią pradėjo kaip didžėjus ir elektroninės muzikos produceris, bet įžengęs į autorinės lietuviškos muzikos lauką sparčiai juda pirmyn. Prieš metus debiutinį albumą Virsmas pristatęs kūrėjas šiemet jau spėjo išleisti 5 singlus ir albumo Virsmas remixų leidinį. Artimiausiu metu gyvai išgirsti Veiverį galima festivalio Iškrovos finalinį dieną šį šeštadienį Panevėžyje.

Vilniaus elektroninės muzikos klubas Elastika paskelbė penktojo sezono programą. Rugsėjo 4 dieną prasidėsianti sezoną žada ne tik techno, bet ir gerokai platesnę elektroninės muzikos programą. Nuo elektro, UK bass ir dark disco iki gyvų pasirodymų. Atidarimo vakarą klube gros pietų korėjos atlikėja Machina, vokietis Alien ir iš pietų Amerikos kilusi Bloom. Visą rudenį Elastikoje pasirodys ir žinomi elektroninės muzikos vardai DJ Hell, Ellen Alien, Kitten bei kiti atlikėjai. Organizatoriai teigia, kad šį sezoną daugiausia dėmesio skirs gyviems pasirodymams, platesniai tarptautiniai elektroninės muzikos scenai, bet nepamirš ir lietuvių kūrėjų. LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės, kaip sako patys jos kūrėjai, per vasarą išpampo ir nebetelpa ne tik šortuose, bet ir savo pačių tinklalaidėje. Laidos vedėja Domas Šimkus ir Pijus Juška pristatė naują formatą. Panevėžyje vykstančio festivalio iškrovos meno erdvėms sukūrė audio gidą. Jų įžvalgas apie meną, kurio jie patys pripažįsta nesuprantantis, galite išgirsti Liepos 20-25 dienomis festivalyje iškrovos. Tai reikia turėti įrenginį, kuris gali skenuoti prie meno kūrinių esančius QR kodus.

0: šeštadienį Palangoje vyksiantis vienos dienos šokių festivalis Vajus 8 kartą suburs elektroninės muzikos gerbėjus. Šių metų programos priešakyje 3 tarptautinės scenos vardai – Detroito House muzikos legenda Marcelijus Pitmanas, vokiečių elektroninės muzikos veteranas Move D ir Čilyje gimusi BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape. Festivalis truks 12 valandų – nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Kartu su užsienio atlikėjais pasirodys ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai, kurie šiemet gros tik B2B arba back-to-back formatu. Tai yra pakaitomis dalydamiesi pultu ir spontaniškai kurdami bendrus setus. Organizatoriai taip pat žada vieną specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje.
1: LRT Opus muzikos žinios. Jūs klausotės LRT.

Iš karto po LRT Opus muzikos žinių, štai tokiais trankiais žaibais svaidosi roko veteranas, kaip linksmai pavadinau roko veteranas, paskutinis roko mohikanas ir taip kažkas yra pavadinę Jackas White'as savo kūrinyje Dollar Bill iš 7-ojo solinio albumo Frozen Charlotte, jame grįžta jis prie savo mėgstamiausios teritorijos, neapdoroto blues roko, garažinio roko ir netgi vietomis klasikinio hard roko. Liepos 10-ąją jo paties leidykloje Third End Records pasirodė šis įrašas ir sutapo su jo Šiaurės Amerikos koncertinio turo pradžia. Albumo pavadinimas ir viršelis paremtas praėjusio amžiaus, kokio čia praėjusio, 19 amžiaus folklorinė istorija, pasaka Frozen Charlotte, istorija apie mergaitę, kuri sušalo dėl savo tuštybės. Keliavo jį į pokylį ir nusprendė visiems pademonstruoti savo suknelę. Ta suknelė buvo labai graži, bet neapsaugojo jos nuo šalčio ir jį mirtinai sušalo. Viršelį puošia paties Vaito sukurta lėlė skulptūra, eksponuota jo parodoje Londone, tai jis dargi ir menininkas, skulptorius pasirodo, o toje skulptūrėlėje mirties kaukolė yra sujungiama su Frozen Charlotte figūra ir turi ir vyriškai alter ego. Vaitas yra štai tokį pagaminęs ir tas vyriškasis alter ego pavadintas Frozen Charlatan. Ši simbolika puikiai atspindi ir paties albumo atmosferą, tamsią, paslaptingą ir persmelktą amerikietiškojo folkloro bei bliuzo mitologijos. Muzikos kritikai albume išvelgia The Stooges, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who's

ZZ Top, netgi ACDC ir ankstyvosios Fleetwood Mac bei Thin Lizzy grupės kūrybinių atgarsių. Nepaisant įspūdingų gitarinių solo, dainos tokios dinamiškos, koncentruotos ir išlaiko pankroko spontaniškumą, nors daug kur, kaip jau minėjau, gitariniai rifai iškeliami į pirmąjį planą. Be to pats Vaitas šį kartą rūpinasi ne tik dainų autorystę, bet ir produsavimu bei įrašo miksu. Frozen Charlotte pakeis britiškas įrašas The Lemon Twigs darbas, labai bitliškas Bring You Down. Sakau britiškas, bet kurie šio kūrinio yra amerikiečiai broliai, kurie ir sudaro grupę The Lemon Twigs, dueto The Lemon Twigs, išleidusi savo naujausią albumą Look For Your Mind. Ir tai yra visiškai naujas etapas, kaip sako patys muzikantai, po jų kūrybinio atgimimo, kuris prasidėjo albumais Everything Harmony ir A Dream Is All We Know. Broliai Michaelas ir Brianas Daddario pripažįsta, kad pandemijos metu sustojęs koncertinis gyvenimas privertė iš naujo įvertinti, kuo jie išties yra ypatingi kaip kūrėjai. Na ir šis albumas, nors iš pirmo žvilgsnio ir pirmos perklausos skamba kaip saulėtas popmuzikos rinkinys, bitliškas, šiek tiek beachboyiškas, Todd Rundgreniškas, bet šiaip po to paviršiumi daug nerimo, informacinio chaoso, šiuolaikinio pasaulio beprotybės temos yra, sakė grupės nariai broliukai, kad reikia saugoti savo protą, jeigu nenori, kad stogai galutinai nuvažiuotų šio pasaulio beprotybėje. Na, svarbus pokytis yra tai, kad pirmą kartą studijoje prie įrašų prisidėjo ir koncertinės grupės nariai, padėjo užfiksuoti albume gyvesnį koncertams artimesnį skambesį. Taip pat artimiausiu metu pasimėgausiame chameleoniškoje muzikanto ir aktoriaus kartais į džiazo teritorijas nuklystančio Metto Berry kūrinių Stay on the Ground, o tada išgirsite 20-mečio roko muzikanto Hunterio Oliverį, be galo talentingo muzikos kūrėjo dainą Lunatics. Debiutavo beje Hunteris būdamas vos 17 metų.

0: Opus.
1: Ukrainos pajėgos penktą kartą šią savaitę surengė atakų virtinę prieš Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą. Sprogimai Wildberries priklausančio objekto apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną, apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiams judėjimams artimuosiuose rytuose, trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab Almandebo sąsiauriais, plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose. Žaliavinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Sakartvelo tarnybos praneša apie masinius elektros tiekimo trikdžius visoje šalyje, manoma, kad tai galėjo paveikti milijonų žmonių. Pasak vietos žiniasklaidos, sutrikimai fiksuoti įvairiuose šalies regionuose, tarp kurių ir sostinė Tbilisis. Be kita ko, pranešama ir apie mobilaus interneto trikdžius. Sakartvelo elektros tinklo operatorius aiškinasi, kas nutiko. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstybių prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams, norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus ten norintis tęsti dešimtokai bent ketvirtų turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Jei prezidentas pritartų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojų parašo ar kitų teisės aktuose numatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingu atveju tokia sutartis gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Klaipėdoje prasideda 67-oji jūros šventė, kuri kviečia į kiną, o Uostamiestis 3 dienoms taps didelę filmavimo aikštelę. 3 dienas truksiančios šventės programoje įvairūs koncertai, šokančių fontanų šou, mūgė bei daugybė tradicinių ir jūrinių renginių. Prancūzijos mokslininkų komanda išanalizavo daugiau nei 100 000 paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kurios tyrėjai vadina motyvais. Tai įvairios strėlės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos, pasak tyrėjo, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygų švilpimai, dažnai pasitaiko tropinėse aplinkose, manoma, todėl, kad jie padeda paukščiams būti išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje. Sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis strėlėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais, dažnesnės vidutinio klimato miškuose, kur paukščiai bendrauja iš artimesnio atstumo. Anot mokslininkų, jeigu miške gyvenantis paukštis pasižymi savitų čiulbėjimų, o žmonės sunaikina mišką, tada sparnuočiai gali nebeprisitaikyti prie naujos aplinkos. Ir apie oro šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Opus.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Puikiai prisimenu, kaip visi įmanomi antakiai buvo kilstelėti į viršų, kai prancūzų grupė Le Femme prieš maždaug 2 metus išleido savo angladainį albumą Rock Machine, atsigrėžė į ankstyvąjį New Wave ir Synth Wave, sujungė su 9 ir 10 praėjusio amžiaus dešimtmečio roko estetika. Tai buvo labai netikėtai grupiai, kurią be galo mėgau ir mėgstu. Ir netikėta dėl to, kad prieš tai viskas čia buvo atliekama prancūziškai ir skambesys pagreitėjo, suintensyvėjo. Ir po ispaniškojo teatro Lucido ir egzotiškų nuotaikų kupino Paris Hawaii, naujas albumas tapo pirmuoju tokiu intensyviu, dinamišku Le Femme darbu, kuris dar įrašytas ir anglų kalba, ir skambesys vietomis netgi labai minimalistinis, beje, tame albume. Albumo dainos gimė 2 metus vykusių gastrolių metu, koncertuojant Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Pietų Amerikoje ir Australijoje. Anot grupės narių Marlon Manie ir Sašego, kelionės ir sutikti žmonės tapo svarbiausiu įkvėpimo šaltiniu, o pats albumas meilės laiškų rock'n'rollui. Jo energijai, ilgamžiškumui ir gebėjimui perteikti tiek meilę, tiek neviltį. Ką tik pasiklausime, kur ne iš to albumo Le Femme Sweet Babe. Iš Prancūzijos keliamės į Austriją, iš Paryžiaus į Vieną, ausimis savo išmėginsime Hearts, Hearts dainą Meet Me in the Bathroom. 2012 metais Vienoje susibūręs kvartetas nuo pat pradžių siekė derinti elektroniką, melodijas, eksperimentinį požiūrį į dainų struktūrą, o grupės debiutinis albumas Young buvo įrašytas neįprastoje vietoje, vienolyne, aukštutinoje Austrijoje, kur muzikantai galėjo ištisas naktis eksperimentuoti su senovine įrašų technika ir garso efektais.

Arte Opus. Opus. Trečiąją laidos atmerka kis valandą, kaip ir įprasta, tradiciška, rituališka LRT Opusė pradėjome šios savaitės LRT Opus pasirinktų svarbiausių albumų ir tai yra Didžiosios Britanijos prodiuserės, didžėjas ir dainų autorės Nia Archives, antrasis studijinis albumas Emotional Junglist, jau sulaukęs nemažai muzikos kritikų komplimentų, pavyzdžiui, portalas Pitchfork šiam leidiniui parašė netgi 7,9 ir sakė, kad jeigu pirmasis albumas buvo dar toks neužtikrintas, nekonceptualiai sukomponuotas, sukomplektuotas, tai antrasis darbas keliauja labai sistemingą kryptimį ir pabrėžiama tai, kad ir to albumo siužetas, o tokį albumas turi, tai yra įsimylėjimo, vėliau ir išsiskyrimo Nia Archives tikra patirta istorija, istorija, kuri baigėsi policijos komisariate po tokio labai karšto konflikto su savo dabar jau buvusiu vaikinu ten Nia Archives atsidūrė, o šiame albume jį persvarsto viskas, kas tose meilės santykiuose nutiko, tiek keliaujant teisingą liniją, tiek atsidūrus ties sudužimo riba ir jau sudužus. Vakar kalbėjome beje apie šį albumą kartu su kolege Greta, kuri veda laidą Savaitės atspindžiai, sakė, jai labai patiko tas drum and bass'o švilnumas, tie šiek tiek kitokie vokaliniai, pavokalinti laužyti ritmai, ir jie labai gynė Archives poziciją išleisti būtent tokį albumą, albumą, kuris yra arčiau komercinio skambesio, o aš buvau šiek tiek skeptiškesnis ir esu šiek tiek skeptiškesnis dėl šio darbo ir, nežinau, pasiūlysiu be jokios abejonės šį albumą

0: Baltijos čempionams kažkokį kūrinį, kad galbūt jie įsidėtų į savo programą jau šį penktadienį, tai yra šiandien ateis šios laidos vedėjai, pasikalbėsime, padiskutuosime, bus įdomu išgirsti jų nuomonę, nes Nia Archives albumas šis Emotional Junglist yra tiesiog daugelio portalų pristatomas kaip bandymas sukurti tokį šiuolaikinį, komercinį drum'n'bass'ą ir džianglą. Kodėl aš skeptikas? Na, man vietomis galbūt truputėlį per vokaliai ir per lengvai skamba šis albumas ir kai kur per saugį, mano manimu, nukeliavo Nia Archives, nors pati be jokios abejonės geba šiek tiek ir aštresnių dalykėlių sukurti, bet čia jau jos yra sprendimas ir jeigu jis visiškai pasiteisins iš klausomumo, iš perkamumo pusės, manau, kad na, ji bus šito žingsniu smarkiai laimėjusi, bet to na, tikrai žinojo, ką darė, o jai labai smarkiai padėjo ir garsus produseriai, kaip Jamesas Fordas, dirbė su Arctic Monkeys, su Blur, su Pet Shop Boys, su Depeche Mode tebedirbantis ir dainų autorė, žinoma, Julia Michaels. Keliaukime prie kito kūrinio. Kitas kūrinys mūsų eteryje Chloe Kailey, darbas Let Me Dance, įrašytas kartu su Meat, pasirodęs birželio 3-ąją. Pirmasis, beje, Chloe Kailey leidinys po prisijungimo prie legendinės leidyklos Ninja Tune, svarbus žingsnis jos karjeroje. Kūrinys alsuoja užkrečiančiais šokių ritmais, lengvabūdiška vasaros nuotaika. Let Me Dance sukurtas, kaip jis sakė, tiek undergroundiniams šokių klubams, tiek vasaros festivaliams. Labai gražiai susilieja ir Chloe vokalas, ir mid melodinis braižas. Pastaraisiais metais Chloe Kailey labai sparčiai tapo viena ryškiausių tarptautinės klubinės scenos asmenybių, buvo įtraukta į Mixmag Breakthrough Artist ir DJ Mag Artist to Watch sąrašus, koncertavo Coachelloje, Circolosa Ibiza, Creamfields, Lost Village festivaliuose. Taip pat pradėjo vesti beje į nuolatines laidas BBC Radio One Dance ir Rinse FM Etija. Taip kad ji yra ne tik dainų autorė ir kūrėja, ne tik kompozitorė, bet ir radio laidų žmogus. Kartu su muzikine veikla toliau vysto jį ir savo bendruomeninį projektą Smile, kurio siekia įtraukti ir šokių muzikos žmonės į tokią programų kultūros erdvės, kuri paremta į bendrystę, atvirumu ir saugia aplinką. Ten toje programoje dalyvauja jauni žmonės, susidomėję elektroninės muzikos kultūra. Giliau panaršę po mūsų grojaraštį aptiksite ir kolumbietiškos elektronikos, multi-instrumentalisto ir didžiaus iš Bogotos Felipe's Gordon įrašas 1972 nuskambės, o jam pasibaigus prasidės australų disco funko ekipos Parcels tvarinys You Got Me Feeling.
1: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I said

Visas tas Maroko šventumas ir kraštovaizdis atsiveria Ba kūrinyje 5 kartai paroje. Iš penktojo Ba studijinio albumo Mixtape Volume 1 pasirodė jis visiškai neseniai. Grupės kūrybinė siela ir balsas Benas Aleksandravičius

sakė prieš albumo išleidimą, kad norėjosi nekartoti tai, ką jau mokome, ieškoti naujų kelių, jos tikrai pavyko surasti. Vietoj planuotų vienerių metų albumas buvo sukurtas per 4 mėnesius ir tapo kūrybiniu eksperimentu, kuriame grupė atsisakė dalies taisyklių, kuriomis vadovavosi anksčiau. Būtent dėl to albumas taip ir vadinasi, nes mixtape muzikoje reiškia eksperimentinę laisvesnę kūrybą. Šį kartą Benas ėmėsi pats albumo prodiusavimo ir kartu su grupės nariu Dominiku Babiku sukūrė muzikinį ilgagrojo pagrindą. Anot atlikėjo, mixtape Volume 1 pasakoja apie pastarųjų metų gyvenimo etapą, naujas patirtis, keliones, miestus ir bandymą suprasti save nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Ir mixtape Volume 1 tapo pirmoji albumu, kurio didžioji dalis tekstų gimė užsienyje. Anksčiau Benas pasakojo, jog dainas rašydavo Lietuvos pajūryje ar tokiose sodybose, tačiau šį kartą kurti dainų jis išvyko į Maroką. Ten per 2 savaites parašiau beveik visus albumo tekstus, pasakojo muzikantas. Tuo metu šalyje vyko Ramadanas, todėl nauji kultūriniai ir garsiniai potyriai persikėlė į albumą. Ir tas kūrinys, kurį ką tik girdėjote, 5 kartai paroje, pasakojo poetiškai apie 5 kasdienės maldas bei Beno bandymą prisitaikyti prie visiškai kitokio gyvenimo ritmo. Netrukus ir mes gyvensime truputėlį kitokiame muzikinėme ritme, klausysimės Opus King kūrinio Will It Come For You. Londono eksperimentinio roko kolektyvas Opus King pristatė titulinį debiutinį albumo kūrinį. Tai grupė, kuri garsėja energingu ir sunkiai į vieną žanrą su talpinamu skambesiu. Jame daug post-punko, art-roko, džiazo, maišto, kabareto ir eksperimentinio roko elementų. Grupės muzika pasižymi teatrališkumu, netikėtais ritminiais posūkiais ir chaotiška, tačiau tiksliai kontroliuojama energija. Pasak grupės lyderio Angus Rodgerso, titulinė daina pasakoja apie paskutinę 2 įsimylėjėlių naktį prieš išsiskyrimą. Tai tarsi lopšinė, anot jo mylimajam, kupina melancholijos, tačiau kartu ir ryšto paskutinį kartą kreiptis į pasaulį, kuris tuos įsimylėjėlius ir užaugino. Rodgersas kūrinį apibūdina kaip atsisveikinimo ritualą, jame skausmas ir grožis egzistuoja greta vienas kito.

0: Topos.
1: Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 4 valdomas raketas oro žemė ir 160 dronų, kurios Rusijos pajėgos paleido per naktinį puolimą. Vien Dnipropetrovsko srityje Rusijos kariuomenė surengė daugiau nei 10 dronų ir artilerijos atakų. Apgadinta degalinė, daugiabutis namas ir privatus namai Kryvyj Riho rajone Rusijos pajėgos smogė gyvenvietę, čia kilo gaisras. Kiek anksčiau Rusijos kariai smogė maisto perdirbimo įmonei Pavlohrade, pranešta apie 3 žuvusius, dar 28 sužeisti. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis kitą savaitę per vizitą Amerikoje susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu. Susitikimas turėtų būti skirtas tolesnėms diplomatinėms pastangoms siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Anksčiau skelbta, kad Zelenskis apie perspektyvas kalbėjosi su dviem amerikiečių pasiuntiniais po šio pokalbio ir vėliau vykusio susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad norint pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje nutraukimo, būtina pateikti svarstyti naujas idėjas. Lenkija siūlo jungtinėms valstybėms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė išsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra atsakas Amerikos prezidento Donaldo Trumpo komentarus per NATO viršūnių susitikimą SAJO administracija yra pasirengusi svarstyti galimybę gaminti Patriot sistemos komponentus bendradarbiaujant su Ukraina. Lenkų pareigūnė taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausias savaitės bus pasirašytas susitarimas dėl naujo 4 milijardų dolerių kredito Lenkijai pagal programą skirtą pirkti amerikietiškus ginklus. Tikimasi, kad ši parama kartu su Europos gynybos finansavimo mechanizmu SAFE papildytų viso NATO rytinio flango gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną, apie tai pranešama Irano arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Irano jungtinėms valstybėms sekasi gerai. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose žaliavinės Brent rūšies naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Nacionalinės transplantacijos biuro vadovė sakė, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Buziuvienės, per savaitę santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių. Į sostinės policiją kreipėsi 2 vilniečiai, iš kurių telefoniniai sukčiai išviliojo 25 tūkstančius eurų. Vienas vyras policijai pareiškė, kad jam skambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys, kurie prisistatė banko darbuotojais, ir policijos pareigūnas išviliojo 13 tūkstančių eurų. O Vilnietė pareiškė, kad jai skambino nepažįstama rusiškai kalbėjusi moteris, kuri tikino įdiegti programą, po to nežinomi asmenys nuotoliniu būdu prisijungė prie jos mobiliojo ryšio.

0: šie telefonai iš banko sąskaitos pasisavino apie 12 tūkstančių eurų. Prancūzijos mokslininkų komanda išanalizavo daugiau nei 100 tūkstančių paukščių giesmes ir nustatė, kad jos susideda iš 8 pagrindinių garso tipų, kurios tyrėjai vadina motyvais, tai įvairios strėlės, švilpavimai, chaotiškos natos ir harmonijos. Pasak tyrėjo, būtent aplinka, kurioje paukščiai evoliucionavo, nulėmė tai, kaip jie komponavo savo giesmes. Paprastesni motyvai, tokie kaip lygų švilpimai, dažnai pasitaiko tropinėse aplinkose, manoma todėl, kad jie padeda paukščiams būti išgirstiems triukšmingame garso peizaže ir tankioje augmenijoje, sudėtingesnės kompozicijos su ypač greitomis strėlėmis ir daug informacijos turinčiais deriniais, dažnesnės vidutinio klimato miškuose, kur paukščiai bendrauja iš artimesnio atstumo. Anot mokslininkų, jeigu miške gyvenantis paukštis pasižymi savitų čiulbėjimo, o žmonės sunaikina mišką, tada sparnuočiai gali nebeprisitaikyti prie naujos aplinkos. Apie orus šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 9 valandos ir 37 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.
2: Is he actually okay?

0: I would not have that, and just know that you are a lot better than that, and he does not fucking deserve you, and he never did deserve you. Rachel, I'm mad.
1: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

ready for the sound man. Sound man, sound man, sound man. Sound man, sound man. Ready for the sound man. Sound man, sound man, sound man. Ready for the, ready for the. Sound man, sound man. Sound man, sound man. Trūksta šiais laikais tokių žemų dužnių ir dažnių, tokio dabinio linijų pinimo kaip pas Obeka, kuri nėra Ready for the Soundman, aišku, čia yra ir paralelių su Sandmanu. Elektroninės muzikos kūrėjas Obeka debiutinėme albume World No More tyrinėja kolonializmo palikimą, rasinę nelygybę, tapatybės paieškas ir afrofuturizmo idėjas. Bermuduose gimė šis muzikantas, išleido savo albumą per leidyklą Juku, jungė eksperimentinę elektroniką, sound system kultūros tradicijas, dabą, danshelą, industrinius garsynus, paversdamas juos epiniu, politiniu ir asmeniniu manifestu. Albumą įkvėpė paties Obekos patirtis persikėlus iš Bermudų į Anglijos Stokporto miestą. Dar daugiau elektronikos jums esu valandos pabaigai parengęs, toj pasimėgausime Drum Capelli kompoziciją Diada, brazilų elektroninės muzikos kūrėjas Drum Capelli, taip pat nevengia perkusijos, išleido trijų kūrinių mini albumą VHS EP. Jaunas dar produceris, puikiai derina hipnotizuojančius ritmus, atmosferiškas struktūros ir subtiliai augančią įtampą, kurdamas giliam naktiniam šokio aikštelės skambesiu pritaikyta muzika. Drum Capelli yra kilęs iš Gojaso valstijos Brazilijoje, elektroninę muziką kuria beje nuo 2021 metų. Taip pat yra įkūręs ir nuosavą leidyklą Drum Room Records, skirta, kaip jis pats sako, nevaržomai kūrybiniai saviraškai, neužsidarant ties vienu ar keliais žanrais, hibridizuojant muziką ir ieškant tokiuose takoskiruose įvairovės jungčių. Netrukus aš savo pasirodymą eteryje jau baigsiu, baigsės laida Atmerk akis 10 valandą ir 10 valandą prasidės Kamilės Tumelytės vedama programa Dienos pulsas, joje nepamirškite, jeigu negirdėjote Atmerk akis integruotų LRT opus muzikos žinių, būtinai jų pasiklausykite, daug naujienų iš Lietuvos muzikos kūrėjo, Lietuvos muzika be galo myli Rimvydas Černiauskas, kitokios jo muzikos žinias ir negalėjo būti, daug svarbios informacijos jose rasite ir muzikos atlikėjų pasisakymų. Nuo 13 valandos vien tik muzika pietų musone, 14 valandą Kamilė Tumelytė ir jos laida Kai aš mažas. Buvau nuo 15 valandos, kaip ir įprasta, laida be problemų su Rimvydu Černiausku ir Une Lensbergyte. Būkite toliau su LRT Opus. Daug jūsų laukia puikios alternatyvios muzikos. But, hey,

4 beveik minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia laida Dienos Pulsas. 3 valandos geros muzikos, naujos muzikos, trumposios žinios, informacija apie orus kiekvienos valandos viduryje. O čia pradėjome su britų psichodelinio roko grupė Temples, jų kūrinys Jetstream Heart. Man kone porą kartų jo pabaigoje nesukėlė lengvo širdies smūgio, taip jau yra, kai dirbi radijoje ir išgirsti minus begalybei nusukta pauzė, iš karto atrodo, kad kažkas negerai. Ir nors tai trunka tik tai ten kelias, nežinau, sekundės dalis, bet tikrai šiek tiek jaudulio buvo. Nieko tokio, šiek tiek adrenalino, kortizolio iš ryto visai galbūt ir sveika, mes dar spėsim atsipalaiduoti. Aš tikiuosi, kad jūs taip pat esate jau gerai nusiteikę ir penktadieniui, ir savaitgaliui. Ilga programa šiandieną, turininga programa šiandieną laukia jūsų ne tik tai dienos pulse, bet kol kas pabūkim kartu ir kaip ir minėjau, čia Temples kūrinys Jetstream Heart nuskambėjo. Iš jų 5 studijinio albumo Bliss, patys jie dar 2012-aisiais susibūrė, išgarsėjo po debiutinio albumo išleidimo Sunstructures ir plačiai žinomi dėl gebėjimo jungti 70-ojo dešimtmečio retro tokį skambesį su šiuolaikiniu ir daug labai tokių sudrių gitarų dominavo jų kūryboje,

psichodelinių efektų, netgi tas visiškai klasikinė britų roko įtaka jaučiama buvo kone kiekviename jų diskografijos žingsnyje, o štai čia, šiame kūrinyje jau toks ganėtinai drąsus, netikėtas stilistinis posūkis, praėjusiam albumui beje egzotiko būdingas prodiuserio jo Sean Ono Lennon indėlis, jau šį kartą pakeistas į pačios grupės produsavimo patirtį ir na, tikrai girdime, kad yra didelis pokytis, hipnotizuoja čia visiškai tie elektroniniai garsai, jie patys juokais apibūdino šitą skambesį, Kylie Minogue susitinka su Daft Punk ir Temples. Tai vat štai toks skambesys, bet puikiai išlaiko vis tiek tą psichodelinį savo DNR vadinkime ir tikrai puikus, bet tų mini pauzių, tai puikus būdas pradėti šiandienos laido. Įdėsim toliau su Genesis Owosu, Ganoje gimęs Australijoje užaugęs muzikantas, kuris visiškai unikaliai žanrų ribas visas įmanomas trina, repo ir punkroko ir funko ir elektroninės muzikos. Gausu yra jo kūryboje Death Cult Zombie, taip vadinasi kūrinys, kurį netrukus išgirsite, beje išleistas prieš švenčiamą Halloween'ą vakarų pasaulyje. Ir na, tokia labai aštri satyra čia, kritika socialinė išreikšta, nukreipta pasak paties autoriaus prieš aklą ekstremizmą, internetinę indoktrinaciją, bei vadinamąją alfa viruko, alfa male. Ir turbūt ta visa red pill ideologija ir kultūra, pati ta metafora mirties kulto zombis, kaip pats Genesis sako, apibūdina žmonės, kurie iš baimės galbūt, iš puikybės, kažkokių tai dogmų nusistatytų anksčiau ar patiems nusistačiusių, pasirenka gyventi labiau kažkokiose tai iliuzijose ir aklai sekti manipuliuojančiais balsais. Paklausykime.

Kazimieras Lėkša kūryboje tikrai pasižymėjęs tokiais atvirais, jautriais tekstais, gebėjimu kalbėti apie labai sudėtingus jausmus, emocijas ir neretai jo kūrybos viduryje atsiduria ir santykiai, ir asmeniniai, ir tarp asmeniniai, ir vidiniai išgyvenimai, savęs paieškos. Čia nuskambėjo kūrinys Svetimas ir šitas kartu su Kristijonu Ribaičiu, visiškai naujas Kazimieras Kazimiero kūrybinis etapas, aš kaip suprantu, ir tikrai šitie du pasauliai, kurie yra na, ir panašus, ir skirtingi, tuo pačiu labai kažkaip taip puikiai suderėjo. Nesistebiu, kad atrado šie du muzikantai tokią bendrą kryptį, bet tikrai labai labai puikiai skambantis kūrinys, sveikinimai jiems, o mes toliau judam su Saint Laurent, Paryžyje gimęs didžėjus, muzikos produceris, vienas iš šiuolaikinės prancūzų elektroninės muzikos, vadinamosios French Touch scenos atstovų, pradėjo savo susipažinimą su muzika iš didelės meilės viniliniams plokštelėms ir savo muzikinį identitetą formavo keliaudamas labai daug ir įvairiausiose miestuose ir salose leido laiką ir čia be abejo ir Ibiza prisidėjo ir Sambartas ir Rio de Žaneiras. Na, manau, kad taip pat ir Paryžius savo muzikinę įtaką turėjo čia prieskonį ir oficialiai jis prodiuserio karjerą pradėjo 2018 metais, sulaukė didelio pripažinimo su kūriniu If Jesus Loves Me, vėliau jau sekė ir darbai su garsiomis įrašų kompanijomis, kaip kad Ultra Records atvėrė jam duris būtent šis bendradarbiavimas ir į didžiausius Europos festivalius ir prestižinius pasaulio klubus, o mes išgirsime birželio pabaigoje išleistą kūrinį No Walls in My Path, puikiai čia jo gyvenimo filosofija, manau, atsiskleidžia, net ir pats pavadinimas iš karto sufleruoja, kad jo kelyje nėra jokių sienų, paklausykime.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovai pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, tačiau dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžia, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajono sąskaita. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių sąvartyną nebėra vežama mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti ar pritarti Seimo sprendimui mažinti išsilavinimo kartelę moksleiviams norintiems tęsti mokslus gimnazijoje. Mokslus norintys tęsti dešimtokai bent ketvertu turėtų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą. Taip prieš ketverius metus nusprendė Seimas. Švietimo įstatymo pataisos turėjo įsigalioti užpernai, bet buvo atidėtos iki šių metų rugsėjo. Tačiau praėjusią savaitę Seimas pataisas atšaukė. Jei prezidentas pritartų tokiam Seimo sprendimo išsilavinimo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą būtų galima gauti ir neįrodžius, kad mokinys turi bazinių skaitimo, teksto suvokimo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimus. Tokiam kartelės mažinimui pritarti ragina švietimo ministrė. Iš viso 36 švietimo mokslo bei verslo organizacijos sako, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės saugumui ir ragina prezidentą tam nepritarti. Be pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo Seimas taip pat panaikino nuo kitų metų turėjusi įsigalioti reikalavimą vietoj dviejų išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus. Vašingtone penktadienį bus iš naujo surengta pavasarį šūvių nutraukta Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Prezidentą Donaldą Trumpą saugančios slaptosios tarnybos pareigūnų laukia nauja intensyvaus darbo diena. Vašingtone penktadienį iš naujo rengiama Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė pavasarį nutraukta šaulio šūvių. Įtariamasis Cole Thomas Allen, sulaikytas bandantis su šaunamaisiais ginklais ir peiliais prasiveržti į iškilmingos vakarienės salę. Prezidentas ir aukščiausi Jungtinių valstijų valdžios pareigūnai evakuoti svečiai nuo idėjų šūviams slėpėsi po stalais. Nutraukta vakarienė rengiama iš naujo. Programoje Donaldo Trumpo kalba aną kartą taip ir nepasakyta. Vakarienė perkelta į kitą pastatą, slaptoji tarnyba žada griežtesnę apsaugą, o svečiai į vidų šį kartą patekti galės tik su unikaliu individualiu kodu. Grėsmė prezidentui laikoma išaugusia ir dėl Irano grasinimų. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Bidedubi. Taip, vadinasi ši muzikantė Filipinuose, gimusi Londone, užaugusi tokio bedroom pop roko muzikantė, kurieje labai nostalgiška estetika, tokia tikrai įsivaizduočiau save paauglystį žiūrint amerikietiškus visokius romantiškai komediškus filmus, jos beklausant kūryboje, jie tikrai puikiai jungia kelis skirtingus žanrus, o be abejonės jos debiutinis albumas Fake It Flowers 2020 išleistas ir vėlesnis Beatopia po 2 metų pasirodęs, na tikrai jau ją pavertė iš tos miegamojo prodiuserės viena iš ryškiausių šio žanro atstovių, iš tos kūrinys vadinasi Sun Has Set ir čia tikrai ne tik tai apie saulę, ne tik tai apie kažkokį tai užsibaigusį vakarą, bet apie daug platesnius dalykus, apie pabaigas, apie nutrūkusius ryšius, mes bent jau tikrai dar nesiruošiam nutraukti iš tų ryšių. Kol kas aš jūs paliksiu su puikiu Red Drago kūriniu She Got It Wrong, čia jungiasi Red Access ir DJ Tennis, būdu prideda savo būdingų tokių garsų, be abejo duetas Red Access eksperimentuoja su tais rytietiškais motyvais ir psichodeliniu sąskambiu. DJ Tennis irgi savo nuotaikos prideda puikus kūrinys, gero jums klausimo, o priminsiu, kad 11 valandą eteryje skambės LRT Opus muzikos žinios. Žinokite, kasgi naujausio nutiko šią savaitę muzikos pasaulyje.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Pirmadienį Kamanių Šilelis ir atlikėja Jessica Shy pristatė bendrą dainą Šalis nepaliesta. Tai pirmasis šių kūrėjų bendras darbas, kuriame susitinka du skirtingi Lietuvos muzikos pasauliai. Atmosferinis gamtos įkvėptas Kamanių Šilelio skambesys ir Jessica Shy pop muzikos estetika.
2: Tai viena vertus yra tam tikras sugrįžimas prie ištakų mūsų Kamanių Šilelio turbūt, nes pats kūrinys yra visiškai akustinis, tik tai akustinė gitara ir trys balsai. Tai manau, va, ta trijų balsų dermė, kas ir šiaip mums labai patikdavo su Kamile visą laiką, va, tas balsų sąskambis. Tai čia Jessica irgi nuostabiai papildo, nes jinai nuostabiai dainuoja ir tos balsus taip pat moka ir kurti gražiai. Tai jo, šita daina man apskritai tokia yra nostalgiška, tokia netgi kažkokio dar senesnio laiko atrodo, negu Kamanių Šilelis turi savy. Aš kaip pirmą kartą išgirdau eskizą, tai man iš vis pasirodė truputį kaip net kaip estrados kažkoks kūrinys, kad galėtų būti. Ir aš taip iš pradžių taip atsargiai žiūrėjau, bet po to kažkaip irgi pats perėjau vidinę tokią transformaciją, kad supratau, kad jo, kad aš turbūt turiu kažkaip padėti, galbūt išsiskleisti dar muzikaliai gražiau šitam kūriniui.
3: Tas žodis estrada gal tokį kelią pasipriešinimą, bet iš tikrųjų tai daina primena taip, kaip mes ją dainuojam, kaip dainuojasi. Jinai tokia, tas senasis lietuviškas dainas primena, kai tokia senoji lietuviška estrada tokia gerąja prasme. Ir tikrai ta nostalgija praeičiai, apskritai šita daina yra apie tokį nepatirtą ryšį, apie santykį, kuris niekad taip ir neįvyko, nors viens kitą kažkur žiūrėjai ir viens kitame kažką matėjai, bet niekada neišdrįsai kažko pasakyti.
1: Pasakojo grupės Kamanių Šilelis nariai. Dainos muzika ir žodžius atlikėjai kūrė kartu, o iš vien su singlu pasirodė ir Šumsko dvare filmuotas vaizdo klipas. Kamanių Šilelis jau daugiau nei dešimtmetį kūrė savitą alternatyviosios muzikos skambesį, kuriame dera folk, elektronikos ir eksperimentinės muzikos elementai, o bendras kūrinys su Jessica Shy tapo netikėtumu abiejų atlikėjų gerbėjams.

Niujorko grupė Gogol Bordello Liepos 30 dieną surengs koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Tai bus šeštasis grupės vizitas Vilniuje. Koncertą lydi ir unikali paramos Ukrainai iniciatyva. Grupės lyderis Eugenas Hutsas gimė Ukrainoje, po Černobylio katastrofos su šeima emigravo Jungtinės valstijas, bet ukrainietiška kultūra ir muzika iki šiol išlieka vienu svarbiausių grupės kūrybos šaltinių. Koncerto proga 15 Vilniaus barų ir kultūros erdvių visam mėnesiui tapo simbolinėmis Gogol Bordello Respublikos ambasadomis. Jose lankytojai gali paukoti organizacijai Blue Yellow, o aukojimą patvirtinę gauti vieną iš dviejų riboto leidimo Gogol Bordello ženklelių, simbolizuojančių paramą Ukrainai ir prisijungimą prie šios iniciatyvos. Organizatoriai džiaugiasi, kad taip koncertas tampa ne tik muzikiniu įvykiu, bet ir solidarumo akcija.

0: Alternatyvaus roko grupė Imbieras pristato naują singlą Tarp tavęs ir pasaulio. Iš Kauno kilusi grupė naujame kūrinyje sujungia alternatyvų roką, liaudės muzikos motyvus ir kontrastingą iš ramybės kylančios energijos skambesį. Daina skirta grupės vokalistės Aistės Narbuntaitės seneliui ir pasak muzikantų kalba apie ryšį su artimaisiais bei tai, kas išlieka net jiems išėjus.
1: Jį įkvėpė mano senelis, kurį prieš nemažai metų praradau ir kažkaip labai ilgai sunku buvo su juo atsisveikint. Ir rašiau vieną dainą, kuri yra mūsų pirmajame albume, nuo EP jaudulys, tai yra Jūra, skirta seneliui. Šita daina irgi yra skirta seneliui, bet jau tokia labiau susitaikymo ir paleidimo daina, tiesiog, kad galėčiau jaustis ramiau ir viską iškalbėti iki galo. Mano labai didelė vaikystės dalis buvo mano seneliai, pas kuriuos leisdavau vasaras, važiuodavom kartu prie jūros, tai va dėl to pirmoji daina Jūra vadinasi. Ir iš tikrųjų labai daug įtakos jis turėjo mano augimo visam procese, labai daug manęs išmokė visko ir buvom labai artimi.
0: Laidoje be problemų pasakojo grupės lyderė. Nuo ankstesnio singlo praėjo keleri metai, tačiau grupė sako visą šį laiką nenustojusi kurti ir ieškoti naujų skambesių. Anot Imbiero, tarp tavęs ir pasaulio žymi atsinaujinusi grupės skambesį ir leidžia nujausti, kokios nuotaikos vyraus būsimame albume. Kada jis pasirodys, kol kas neatskleidžiama.

Veiveris antradienį pristatė naują singlą Viskas, ko tu nori. Iš Marijampolės kilęs atlikėjas Gytis Veiveris savo muzikinį kelią pradėjo kaip didžėjus ir elektroninės muzikos produceris, bet įžengęs į autorinės lietuviškos muzikos lauką sparčiai juda pirmyn. Prieš metus debiutinį albumą Virsmas pristatęs kūrėjas šiemet jau spėjo išleisti 5 singlus ir albumo Virsmas remixų leidinį. Artimiausiu metu gyvai išgirsti Veiverį galima festivalio iškrovos finalinį dieną šį šeštadienį Panevėžyje.

Vilniaus elektroninės muzikos klubas Elastika paskelbė penktojo sezono programą. Rugsėjo 4 dieną prasidėsiantį sezoną žada ne tik techno, bet ir gerokai platesnę elektroninės muzikos programą. Nuo elektro, UK bass ir dark disco iki gyvų pasirodymų. Atidarimo vakarą klube gros pietų korėjos atlikėja Machina, vokietis Alien ir iš pietų Amerikos kilusi Bloom. Visą rudenį Elastikoje pasirodys ir žinomi elektroninės muzikos vardai DJ Hell, Ellen Alien, Kitten bei kiti atlikėjai. Organizatoriai teigia, kad šį sezoną daugiausia dėmesio skirs gyviems pasirodymams, platesniai tarptautiniai elektroninės muzikos scenai, bet nepamirš ir lietuvių kūrėjų. LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės, kaip sako patys jos kūrėjai, per vasarą išpampo ir nebetelpa ne tik šortuose, bet ir savo pačių tinklalaidėje. Laidos vedėja Domas Šimkus ir Pijus Juška pristatė naują formatą. Panevėžyje vykstančio festivalio iškrovos meno erdvėms sukūrė audio gidą. Jų įžvalgas apie meną, kurio jie patys pripažįsta nesuprantantis, galite išgirsti Liepos 20-25 dienomis festivalyje iškrovos. Tai reikia turėti įrenginį, kuris gali skenuoti prie meno kūrinių esančius QR kodus.

0: šeštadienį Palangoje vyksiantis vienos dienos šokių festivalis Vajus 8 kartą suburs elektroninės muzikos gerbėjus. Šių metų programos priešakyje trys tarptautinės scenos vardai – Detroito House muzikos legenda Marcelijus Pitmanas, vokiečių elektroninės muzikos veteranas Move D ir Čilyje gimusi BBC Radio One rezidentė Paula Tape. Festivalis truks 12 valandų – nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Kartu su užsienio atlikėjais pasirodys ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai, kurie šiemet gros tik B2B arba back-to-back formatu. Tai yra pakaitomis dalydamiesi pultu ir spontaniškai kurdami bendrus setus. Organizatoriai taip pat žada vieną specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje.
1: LRT Opus muzikos žinios. Jūs klausotės LRT Opus.

Kiek daugiau nei 13 minučių po 11 valandos ir šiuo metu Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą mes pradėjome LRT Opus muzikos žiniomis. Jas šią savaitę ruošė ir puikiai parašė Rimvydas Černiauskas. Dėkoju kolegai. Jeigu kartais nepavyko išgirsti visų naujausių dalykų, tai tikrai tai galėsite dar padaryti šiandieną 16 valandą eteryje arba jums patogiu metu rasti šios rubrikos įrašą LRT radiotekoje, kur nugula absoliučiai visi LRT Opus laidų įrašai, o čia štai ką tik suskambėjo švedai Dungen, pasivadinę taip švediškai mišku, Stokholme dar 99 metais suburtas kolektyvas, toks tikrai na, psichodeliškai svajingas Engong Etimen, taip vadinasi kūrinys, ką tik nuskambėjęs kartą per valandą. Štai maždaug taip pat, kaip mūsų eteryje kartą per valandą nuskamba trumposios žinios ir informacija apie orus. Bet mes dar šiek tiek luktelkime iki tol. Kol kas pasiklausykim Pond iš Australijos kilę psichodelinį roką grojantis kolektyvas, kurie dar be kita ko yra glaudžiai susiję ir su kita garse šio žanro ir taip pat šio regiono grupė Tame Impala. Istorijos šitų dviejų kolektyvų labai lygiaverčiai vystėsi, abi dvi grupės yra kilusios iš tos pačios Perto miesto muzikos scenos. Nariai nekartą dalyvavę yra vieni kitų projektuose, koncertuose groja, įrašuose ir na, per daugiau negu dešimtmetį Pond tikrai tapo viena iš svarbiausių šiuolaikinės psichodelinės muzikos grupė apskritai ne tik taip pačioje Australijoje, bet ir pasauliniu mastu. Čia girdėsite gegužę išleistą labai tokį melodingą, eksperimentišką skambesį, kuris ir jam žimtas dainoje Through the Heather, išleistas kaip singlas, taip pat ir dalis jų 11-ojo studijinio albumo Terrestrials. Labai melancholiškas ir pasirodo, kad gimė būgnininko James Ireland muzikinio eksperimentų eigoje per grupės gastroles Europoje ir buvo beje įrašytas visiškai pilnu tempu, taip kaip mes jį išgirsime dabar labai tokioje studijoje prie Indijos vandenyno. Tai tikiuosi, kad pajusite visą šitą emociją kartu su Pond Through the Heather.

Generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame Lietuvos piliečiui pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo. Pranešama, kad tyrimas pradėtas, kai Valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galbūt renka informaciją veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Tyrimo duomenimis asmuo rinko informaciją apie karinius objektus ir technikos judėjimą Lietuvoje, o ją galėjo perduoti su Rusijos gynybos ministerija siejamam asmeniui. Už šnipinėjimą Lietuvoje gresia nuo 6 iki 15 metų laisvės atėmimo. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymą, kuriuo atšaukiama nuo rugsėjo turėjusi įsigalioti tvarka, pagal kurią vidurinį išsilavinimą būtų galima įgyti išlaikius 3 valstybinius brandos egzaminus. Ir toliau viduriniam išsilavinimui įgyti pakaks 2 valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieno pasirinkto. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas išlieka reikalavimas išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovai pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad metas galvoti apie atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Anot jo, nors Vilniuje išnaudojame visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Kancleris pabrėžė, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti perkeliama Elektrėnų rajonui. Tačiau anot Kondratovičiaus, nors į Kazokiškių sąvartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusią savaitę buvo išskirtinė. Pasak Audronės Buzivienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Visame pasaulyje puikiai žinomi norvegai ir kartu čia su Jungtinės karalystės atlikėja Pix sukurtas kūrinys Like an Old Dog, dar 2022-aisiais išleistas ir nuskambėjęs jų albume Profound Mysteries 3. Mes judam prie antrosios valandos pabaigos, jau ganėtinai sparčiai, čia dar šiek tiek muzikos Mild Minds, labai melodingos elektroninės muzikos projektas, kurį sukūrė Australijoje. Joje gimęs, vėliau Los Andželėje įsikūręs produceris ir vokalistas Benjamin David, pasaulinė pripažinimą ir taip pat Grammy nominacija, pelnęs muzikantas, kuris na, puikiai jungia ir alternatyviosios pop muzikos elementus ir house'o muzikos ritmus, įvairius ambientinius garsus, taip puošia savo braižą muzikinį ir čia skambės kūrinys Devotion, pasirodęs po kolektyvo Deza, leidybinės kompanijos Foreign Family Collective vėliava. Gero klausimo.

Alerta Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra mūsų šalyje, čia dienos pulsas ir trečioji valanda. Ai, kaip gaila, kad šiandien penktadienis, nes man labai patinka ir šita muzikantė, ir šitas albumas, ir labai džiaugiuosi, kad būtent jis yra mūsų savaitės albumu Nia Archives, naujausias leidinys Emotional Junglist, tikrai viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos atstovių. Sakoma Didžiosios Britanijos, bet man jinai jau tokia didelė atrodo, kad aš tikrai jos neįsivaizduoju. Tik tai Didžiojoje Britanijoje puikiai jis sugebėjo gražinti tą klasikinį 90-ųjų jungle drum and bass skambesį į populiariosios muzikos topus, taip pristatydama jaunai kartai šitą skambesį, jungdama jį su šiuolaikiniais elementais. Albumas šis gimė iš labai dramatiškos pačios atlikėjos patirties, buvo parašytas 2025-aisiais, stipriai giliai įsimylėjus ir vėliau išgyvenus labai chaotiškas ir skausmingas skyrybas, kurios pasibaigė ir

policijos įsikišimu. Ir šis 15 kūrinių rinkinys, na, toksai tikrai netradiciškas išsiskirimo albumas, bet perinantis per visas tokias labai natūrales, atrodo, tarp asmeninių santykių fazes ir aistra ir obsesija čia skamba ir tas naujas susižavėjimas, visos šitos stadijos perina per kūrinius Feelings Go Numb, Danger, Vertical ir mes čia pasiklausysime tiesa, ne su kažkuo tai dueto, bet tokių taip pat yra ir manau, kad jau spėjate išgirsti tiek su Georgia Smith kūrinį Get Me Down, tiek su Samfa kūrinį Tender, bet čia štai minčių traukinys, nie, Archives Train of Thought.

Ba, čia ką tik nuskambėjo vienas iš Mixtape Volume 1 kūrinių juodas. Aš taip tikiu, kad taip turėtų tartis šitas šifras JDS. Mes judam toliau su Widow Speak, New Yorkiečiai, Molly Hamilton ir Robert L. Thomas kolektyvas prijungęs ir kitų muzikantų, jų kūrinys No Driver čia netrukus skambės iš albumo Roses. Daug mėgsta tokių gamtos vaizdinių, nostalgijos, be abejo asmeninių kažkokių tai potyrių į savo kūrybą įnešti. Išsiskiria be abejonės tuo tokiu švelniu, būdingu Molly Hamilton vokalu.

No Driver, čia štai tokia metafora apie tai, kaip kartais mes patys nebūnom savo gyvenimo vairuotojai, nebejaučiam tos kontrolės ar kažkokios tai aiškios

Lietuvoje 12:29. Kviečiu klausyti žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi Europos Sąjungai, Jungtiniai Karalystiai, Kinijai, Kanadai, Japonijai bei Indijai. Apie muitus paskelbta netrukus po to, kai vakar Europos Sąjunga skyrė amerikiečių technologijų milžiniai Google 2 baudas, kurių bendra suma siekia beveik 900 milijonų eurų. Amerikiečių teisininkė Greta Paiš sako, kad Trumpo administracija išlaikydama tam tikrus bazinius muitus ir taip galimai grasindama aukštesniais tarifais išlaiko tam tikrus svertus ir paskatą šalims, kurios laikosi anksčiau suderintų susitarimų ir tai atveria galimybę sudaryti ir dar daugiau susitarimų ateityje. Tuo metu Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia 13 naktį iš eilės surengusi antskrydžių prieš Iraną. Apie tai pranešama Iranui arba jo remiamiems judėjimams artimuosiuose rytuose trukdant laivybai strategiškai svarbiais Hormūzo ir Bab al-Mandebo sąsiauriais. Trumpas visgi teigia, kad kare prieš Iraną Jungtinėms valstijoms sekasi gerai. Intensyvėjant ir plečiantis kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose žaliavinės Brent rūšės naftos kaina perkopė $100 už barelį ribą. Lenkija siūlo Jungtinėms valstijoms kartu su Ukraina bendrą oro gynybos raketų Patriot gamybą vykdyti savo teritorijoje kaip saugioje vietoje. Tokį siūlymą Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė išsakė per susitikimus su Pentagono pareigūnais. Ji paaiškino, kad ši iniciatyva yra atsakas Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo komentarus prieš NATO viršūnių susitikimą, esą jo administracija yra pasirengusi svarstyti galimybę gaminti Patriot sistemos komponentus bendradarbiaudama su Ukraina. Lenkų pareigūnė taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausias savaites bus pasirašytas susitarimas dėl naujo $4 milijardų kredito Lenkijai pagal programą skirtą amerikietiškams ginklams pirkti. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tveryje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą. Australijos oro linijos Qantas praneša, kad po bandomojo 19 valandų skrydžio iš Tulūzos Prancūzijoje išskridęs Airbus lėktuvas sėkmingai pasiekė Melburną Australijoje. Tai pirmas tokio modelio lėktuvo skrydis. Pasak gamintojo, šis lėktuvas gali įveikti daugiau kaip 18 tūkstančių kilometrų. Šio modelio lėktuvus Australijos bendrovė ketina naudoti ilgiausiam pasaulyje tiesioginiam komerciniam maršrutui tarp Londono ir Sidnėjaus. Šis skrydis truktų daugiau kaip 22 valandas. Pirmasis toks skrydis numatytas kitų metų spalį. Ir apie orus. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, vėjas silpnas, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnokas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje tarp 14 ir 16, rytojaus dieną bus nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:33.

0: Turėti viską, tai nereiškia būti žmogumi. Žmogus kaip šis dualus pasaulis. Taip šiame kūrinyje išsiaiškinau pagaliau po tiek laiko, ką ten šneka indonezietiškai ir skamba vis vienas žodis apie Tintang. Sandhog, labai įdomi šiaip istorija šito žmogaus, jis dieną dirba odontologu Ciuriche, Šveicarijoje ir vos tik tai išeina iš klinikos, transformuoja savo gyvenimą į producerio vaidmenį ir puikiai jam tai gaunasi, nežinau, ar turi jisai planuose kada nors tai visiškai tapti vien tik tai muzikos kūrėjų, bet galbūt ir nereikia, galbūt visa diena praleista kažkino tai kito dantyse ir dantenose visai padeda kurti tokią muziką, kokią kuri jis, puikus kūrinys Gioza, vienas be bejonės ryškiausio karjeros momentų, puikiai suskambėjęs ir BBC Radio laidose, įtrauktas į garsius rinkinius ir na, tikrai puikiai čia, man atrodo, nuteikia tolesnei dienai. Aš šiek tiek atsisveikinu trumpam, labai niekur nepabėkit, čia skambės pietų musonas, vien tik tai muzika nuo pirmos valandos, o 14 valandą grįžtu, laida, kai aš mažas buvau čia ir šiandienos svečias Adomas Koreniukas iš grupės Superkoloritas ir mes klausysimės tikrai labai įdomios ir skirtingos jo paauglystės ir vaikystės muzikos, taip pat ir nostalgiškos istorijos laukia jūsų. Vėliau kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Šerniauskas perims mikrofonus laidoje be problemų, taip pat ir visa vakarinė penktadieninė turiningoji LRT Opus programa jūsų dar laukia, o kol kas gero klausimo čia Humbach Viltavil skambės kūrinys ir na, taip užsibaigs valandėlė ir mes jau vėl toj netrukus sveikinsimės. Iki.
1: جان که بودم خسته از این حال شب و روز به دنبال خوشی مرده و بی جان شدم سوز

0: Labai geras daiktas yra televizorius, bet dar geresnis yra radijos. Aš visą laiką taip mėgstu sakyti, dėl to, kad radijas yra patikimiausia platforma, patikimiausia medija ir labai smagu visą laiką kalbėti su jumis, girdėti galbūt netiesiogiai jūsų balsus, bet bent jau jausti tikrai jūsų buvimą čia kartu su manimi laidoje. Kai aš mažas buvau, Kamilė dar kartelį sveikinosi su jumis, kai aš mažas buvau laida apie visą įmanomą nostalgiją iš 90-ųjų, kai kurių 80-ųjų, yra svečių ir vyresnių pas mus atvykusių, bet mes visą laiką kažką tai bendro atrandame ir be abejo smagu yra pasidalinti ir paklausyti tos muzikos, su kuria užaugo mūsų svečiai. Vienas iš jų šiandieną grupės Super Koloritas pusė Adomas Koreniukas. Labas.
1: Labas, Kamilė, sveiki radio klausytojai.
0: Jau Giedrė, mes čionai išbandėm šitais kūriniais, dabar atėjo laikas tau, pasižiūrėsim, kur, ar sutampa jūsų vaibai, ar nesutampa, bet aš kaip suprantu, tavo neatsiejama vaikystės dalis buvo telebimbam, kaip ir mūsų turbūt didžiosios daugumos.
1: Taip, tikrai, ten tos kasetės dar labai pamenu, kaip smagiai jos traškėdavo. Man atrodo, aš gal net šito kūrinio klausiau, gal net ne šito pakartot LT platformoje. Ir ten prie galo net, gal ten nuripintas kasetės buvo ir man tai buvo džiugu, nes ir tas buvo visas tas garsas, tai per kasetės klausyti. Bet pasirinkau šįsik televizorių, nes čia jau toks vis tiek, kas klausė, tai visi žino šitą kūrinį, bet mane jis kažkaip... Aš paklausiau, labai geras daiktas yra televizorius, bet tada galėjau pagalvoti, bet šiais laikais labai geras daiktas yra tas smartfonas. Ir irgi atrodo, kad mes žiūrim televizorius, atrodo tokia jau ne visiems tikrai aktuali tema, bet ant kiek belaikiškas, matai, tai kažkokios technologijos ateimas ir to dėmesio paskirstimo, to pavogimo reikalas ir vis tiek ten sako, kad bet geriausia, kaip tikra gėlelė žydi. Tai dabar vasara tikrai ir pamatyti, kaip tikra gėlelė žydi būna dažnu atveju daug geriau negu pasižiūrėti telefoną. Tai kažkaip man susisuko su šita daina, televizorius ar telefonas, jėga, telebimbamai nemiršta, ta prasme, jo, greičiau už ateitį.
0: Kur tu užaugai, Adomai? Kaip atrodė tavo tos nūdienos?
1: Aha, iš tiesų įdomu, gal šitai laidai buvo ruoštis pagalvotos muzikos, nes tos muzikos turėjo per gyvenimą tiek visą laiką daug buvo ir klausiausi visą laiką daug ir tada kapstytis iš tiesų va tą vaikystę, kiek jos ten buvo, ar jos buvo, nebuvo, mane dažnai muzika pasiekdavo ten per brolį. Bet ir kartu ir ta muzika turi tą tokią savybę, ne, kad įrašo kažkokius jausmus ir tave gali nukelt. Tai to pačiu jo galvodavo ir apie savo vaikystę. Šiaip aš vilnietis pagrinde, bet kažkaip neatsiema dalis kažkokio vaikiško identiteto man yra ir tokios vasaros Baltarusijos laukuose, kur aš išvažiuodavau ir ten ne visą laiką būdavo vaikų kitų. Dar kai aš ten, man atrodo, pradėdavau, ten mano seneliai buvo, jo, tai aš kai ten pradėdavau būt, man atrodo, aš dar net ne visą laiką rusiškai mokėdavau, tai buvo tokio, kažkokių tokių tiesiog būni vienas su gamta ir po to dar, kai jau užaugau, buvau studentas, dariau ekspediciją, dar prieš prasidėjus karui, tai dar kažkaip morališkai jaučiausi normaliai nuvažiuoti į Baltarusiją, bet jau ten gyvų nebuvo, bet dariau ekspediciją į tuos laukus. Ir vis tiek supratau, kad ten gal net ne šiaip mano vaikystės laukai, bet ten šiaip kažkokie labai keisti laukai, kur yra, aš ten vis laik mažas bijau ateivių ir jaučiau didelį santykį su kosmosu. Ten praskrisdavo ir naikintuvai kažkokie, nes ten yra uostas kažkur, nes, nu, tokio yra daug visokio tokio spūkinės, kur tikrai, nors vat, vis tiek vilnietis, bet ten kažkaip labai daug tokio meilės kažkokiem keistiem, ar kažkokio vienatvės kartu su kažkokiais ten paliktais statybiniais dalykais, žinai, tokia kaip būna sovietmečių kažkokia

0: struktūra, kur vaikui net nesuprantama. Ten, man atrodo, gal buvo melioracijos griovio gylio ten to vandens tėkmės tie šliuzai, bet kai vėjas pūsdavo ir jie buvo gal koks, nežinau, 100 metrų nuo mūsų ten ir dar vienkiamis tas, toksai biškiai atskirtai. Ir tas šliuzas, kai papūsdavo vėjas, jis darydavo kažkokius tokius keistus garsus iš tolo net girdėti. Tai galbūt aš taip pažiūrėjau tą dienos selekciją, kiek ten yra daug elektronikos ir kažkokio tokio jo, muzikos be vokalų, be, nu, atrodo visai ne to, ką sugalvotum kaip pat superkolorita, kaip pat savo, arba kaip pat stovau, kaip turėjau savo grupę Paranda Polar, kur ten tik ispaniškai ir kumbija, ir vėl visiškai kažkas toli nuo elektronikos. Bet aš taip nustebau, kad vaikystėje iš tiesų kažkoks vat, sąsiais vaikystės, tų kalnų, kažkokio kosmoso, vienatvės, nesupratimo, kas per aplinką tave sieja. Ir elektronikos šis iki daug atsinešiau. Tai jo, čia gal tokį padariau įžangą.
1: Labai gera įžanga, super. Man nieko nereikia, aš tiesiog kalsiuosiu prieš savaitgalį. Bet labai įdomu yra tas tavo paminėjimas, toks buvimo vienam su kažkokiais tai vat neiškiais ar dalykais ar kažkokiam tai konstrukcijom. Aš tikrai pamenu irgi, kaip pati augau mano laikais, tai mes ir žaisdavom tose neužbaigtose statybvietėse, ten apie kažkokį tai saugumą ir kažkokias tai ten, nežinau, vaikų apsaugas, jokios kalbos nebūdavo. Didžioji dauguma arba apie tai nebūdavo kalbama, arba iš tikrųjų nesibaigdavo kažkaip tai blogai. Dabar, jeigu apie tai pagalvotum, kad ten statybvietė būtų atvira ir ta, vėlgi tie patys, pavyzdžiui, Lazdynai, kuriuose aš užaugau, taigi ten kol statė, jau žmonės gyveno, nu tai va tie vaikai, mano mama, mano tėvai ir jų draugai turbūt ten ir lakstydavo tarp tų statybviečių. Kaip tavo sąsaja su tais visais kosminiais dalykais, tu kažkaip tai išlaikiai kažkokį tai ryšį, ten nežinau, ar fonetiškai su tam tikrais keistais garsiukais, ar apskritai koks tavo santykis, nes labai įdomu, kai paminė ateivius.
0: Aha, tai net čia tas toks fun fact, kad kai nu vaikysiai tikrai pamenu, kad labai bijau tų ateivių, ypač tos, kai vat į kaimą išvažiuodavau, ir tu dar žiūri per tą langą ir galvoju, tik nežiūrėk, nes galvoju kartais, va, dabar jau eini miegoti ir simergis, bet jeigu atsimergisi, tai pamatysi per tą langą, kad ateivi. Gal čia šiaip 90-ųjų buvo biški toksai X-failai, dar kas nors kartu ir dar gilesnis tas, nu, mano šeimoje to tikrai niekur nebuvo, ir, bet kažkur gal ir su seneliais tokio ten, bet nežinau iš kur, bet vis tiek kažkokia, nes buvo 60-aisiais, taigi Sovietų Sąjunga labai ant to kosmoso kažkaip pastūmė. Nu taip stipriai paspaudė gazą, tai tas ir va čia net ir opuso vizualizacijai visą laiką kylantis televizijos bokštas, tai jis toks kosminis, tai ir gal daug kur architektūrų ir kažkuose artefaktuose ir net vaikui kažkaip perėjo, žinai, per tuos dalykus. O kaip tai įėjo į, ir kaip minėjau, kad buvau grįžęs per tą ekspediciją, studentas grįžau ir jau toks didelis vyras, eini ten miegotis tiek ir taip, blemba, supratau, vis tiek bais. Aš taip nustebau, aš baimės ateiviams nebuvau pajutęs jau N metų, gal 10-12 ir dabar tenais toj Baltarusijos sodybėliai vėl bijau ateivių, labai keista. Jo, ir gal ten dar, nežinau, bet čia va tokias, ir tas jausmas, čia visiems kitaip, bet pavyzdžiui, Stalkerio filmas, kur irgi yra kažkokio tokio nesuprantamo, nežinau, nesuprantamo, neapčiuopiamo dalyko, žinai, bet nu, kažkaip tinka tam tokiam juodbaltiškumui, toms struktūroms, apleistoms formoms, gal ir toms statybmentėms ir visokie ekskavatoriai. Ten nebuvo ekskavatorių, bet ten lauko gale buvo tiesiog kopa. Ir jinai vis laik boluodavo. Jau atrodo viskas sutemo, visas laukas tamsus. Tada už lauko ten koks už 300 miškelis prasideda, iš kurio vat, būtent tas atstumas, žinai, kur galėtų kas nors išlyst, sušmežuot ir vėl įlysti miškelį. Nu, vat, kur, o šiaip dar magiškas dalykas. Visais vakarais pakildavo, nežinau, lietuviško žodžio, kaip vadinasi, nes tai nėra rūkas, slaviškai turi yra kitokį žodį, specialiai būtent, kai žemė garuoja ir pakyla rūkas, bet jis nėra toks kaip visa gaubantis rūkas, o tik nuo žemės, tik nuo upės pareinantis. Toksai irgi sudaro tobulas sąlygas kažkam truputį išlyst, nes tas rūkas būtent toks žmogaus ūgio yra, žinai, arba šiek tiek žemesnis. Kažkas išlyst ir įlyst. Ir dar pamenu tokį prisimenamą, kai senelis ėjo toliau, jie ten, šiaip karvės ten būdavo ganamos laisvai, bet arklius ryždavo ant, ant virvės ir jos su tokiu kuolu prikalo grandinę prie žemės, ten nežinau kiek ten metrų, bet pakankamai daug. Tam tikroje teritorijoje arklys tada suvalgo tą žolę ir tada būdavo vis laik perkelinėjami tie arkliai. Ir atsimenu, kaip senelis tam rūkė kažkur toliau ir jis daužo su tokiu mediniu kuolu, tokiu nesunkiu, per tokį irgi savadarbį medinį, tuoj su mediniu plaktuku, per tokį medinį kuolą į žemę, tam, kad įkaltų tą grandinę. Ir matau, kaip jis sudaužė ir kaip pakelia tik tai ranką, tik tada ateina tas garsas. Mm. Nes čia tas garso vėlavimas. Tai daug tokių kažkokio magijos ir kažkokių nesuprantamų dalykų. Galvoju, kodėl tas garsas atsilieka. Ir nu, vat, kažkaip su tuo garsu susiję tie dalykai. Ir po to, kaip tas reiškiasi, tai aš turėjau grupę, kuri vadinasi Planeta Polar. Mane visą laiką kažkaip traukė tie seni analoginiai elektroniniai garsiukai elektriniai, kur ir superkal. Ir to yra daug tokio net ir šitam naujam albume. Vis nusugrįžta ir atrodo, aš sąmoningai tarsi ir bandau išstumti, nes dabar jau yra ta visa sąsaja su tais sovietmečiu. Dar kai esi mažas, tai tau nieko nereiškia. Tu tiesiog nesupranti, iš kur čia ateina. Bet dabar, kai yra kažkokios tolimos sąsajos, ten ar su Černobilio visa ta katastrofa, ar su ta visa architektūra, kur paauglystėje aš ją kaip ir priėmiau ir tada galvoju, vaibinsiu ant šito ir man bus čia kosmosas, liūdna, elektronika, brutalizmas, viskas fainai, bet dabar nežinau, kartais supykstu ant viso to, kad čianais tiek tų bjaurių pastatų pristatė ir bandau išstumt, tai čia toks, žinai, nuo epochos kiek priimt, kiek išstumt, bet vat jo, panašiai, žodžiu, man elektroniniai tie garsai šiek tiek sėsi su to kosmosu ir kažkokiu nejaukumu, vienatvę, kartu ir brutalizmu, bet kūriniai, kurie čianais atsiranda, kažkaip supratau, kad juose irgi vis laik ieškota kažkokio šiltumo. Ir pavyzdžiui, Mouse on Mars kūriniai, labai daug organikos yra. Ten yra elektronika, bet yra kažkokie detuninimai, ritmo toksai pulsavimas. Žiauriai daug organikos. Nėra šalčio, arba bent jau kiek įmanoma šiltesnė ir mielesnė, žaismingesnė elektronika. Tai čia reiškia dar, jo, įdomu per muziką keliauti savo vidų, bet aš čia tokį ilgą dėjau monologą.
1: Kaip tik kalbant apie Mouse on Mars kompot, kūrinys netrukus skambės, kaip jisai atsirado tavo vaikystės ar paauglystės grojaraštyje?
0: Čia tokia trumpa istorija, gal ėjom su mama į... gal ir paslaptis, čia bus paslaptis, niekas niekam nesakykit paslaptis. Antakalnio gale buvo ne... žodžiu, originaliausių kompaktų turgelis visą laiką vyko. Ir aš atsimenu tenai su mamanuojam. Ir aš sakiau, čia ne apie Mouse on Mars, bet panašiai žodžiu. Ir tada sakau, nu, norėčiau, ir man kokie gal 10 metų, gal mažiau, norėčiau Ken naujausio albumo. Ir tas pardavėjas žiūri taip į mane. Galvoju, keistai. Ir čia ne man... Aš tiesiog brolis paprašė, kad aš jam Kenų naujausią albumą ten paimčiau. Ir tada suprato viską. Tai šiaip dauguma muzikos mane pasiekdavo per brolį. Ir tada aš gal atsifiltruoju. Gal net kartais... Nebuvo ten toks, kad va, imk, klausyk, čia naisedukuokis. Tiesiog jis garsiai pasileidžia savo palėpiai, ten viskas dunksi. Ir man labai įdomu, ir kažkas labiau įdomiau, kažkas nelabiau. Ir taip kažkaip atsirokuodavau. Tiksliai nepamenu, bet pamenu tokį baltą Creative MP3 player ir mėlynas Sony ausinės su mėlynais tokiais kažkokiais biški liquid blopsais ant šono.
1: Tūkstantieji, važiuoju.
0: Važiuoju ir ne per viršų svarbiausiai ausinės, o tos, kur tokius turi plastikus, kur užsideda. Bram, su jiem nepasportuotum tikrai.
1: Bet jos tipo bėgimui tam buvo skirto.
0: Jo, bet tikrai nepasportuotum, nes ten, jeigu gaudi ten mokykloje kažkokios gaudinės, tai iškart nukrisdavo ir ten bėgi, kuprinė tabaluoja, tas ausinės painės į pakojom.
1: Gerai, paklausykime mes kaip tik šito kūrinio Mouse on Mars kompot.

0: Jau ko, bet garsiukų Aphex Twin tai tikrai moka pamėtyti Excel. Teisingai šiandien turiu iš to pavadinimą, Domai?
1: Nežinau, aš man kaip ispaniškai kažkaip dažniau galva suveikia negu angliškai, tai būtų jo. Kštal, nes tie, kur Meksiko, tai Mexico, Mexico, kštal, o tada tal, tai kaip ketal, tai žiūrės, ketal, afeksito.
0: O klausyk, šiaip iš kur tavo gyvenime, nes aš nežinau, iš kur tavo gyvenime ta ispanų kalba atsiradusi?
1: Tai vat ir galvojau, aš čia nais prieėjti, bet tai čia viskas, kas eina po to, nes aš įsivaizduoju, kad aš jau, kai jau išvažiavau į Peru, kai studijavau, tai nuo tada aš jau nebemažas. Mm. Vat apie tai ir tada nepasakosiu.
0: Gerai.
1: Ne, bet šiaip iš tiesų, tai jo, aš kai studijavau, važiavau į Peru ir tenais praleidau metus ir nuo tada, vat tas ir įdomu, kad iš pradžių mano visoji klausomai muzikoje į vaikystę ar ten paauglystę į jaunystę ankstyvoj visai absoliučiai niekur, ne per kur, nieko nebuvo susijusio su Pietų Amerika ar ispanų kalba. Man atrodė, koktu, ne cool,
0: wow,
1: ne dark
0: hey
1: enough, ne per liūdna,
0: ne brutalu,
1: ne, jo, tipo reggaetonas šlykštų, salsa seniams, kumbija iš vis net nepagalvočiau, kas čia. Atsimenu, kad buvo viena iš paralelinio kurso, kur nuvažiavo į Argentiną ir tada aš taip prašiau, nu tai kaip ten toj Pietų Amerikai. Oi, sako, čia mes visi labai daug šokam kumbijos. Ne, galvojau, dabar man reikės važiuot. Jo, dar būčiau porą ten tokio Detroit techno idėjas, kuriu būtent prieš tą akimirką klausiau, bet čia būčiau gal jaunystė, tai nedėjau. Bet va čia toks vat paralelė, kad o nuo tada tai buvo visa elektronika taip stipriai atidėta į šalį ir buvo ten tik tai labai ilgą laiko tarpą, tik tai kumbijos ir visokie kiti dalykai, jo.
0: Gerai, o kaip Aphex Twin tavo paauglystę ar vaikystę

0: nežinau, kaip padarė įtaką, kodėl mes klausomės šiandieną.
1: Tai irgi, manau, čianais kažkaip gal dar visi iliustruoja tą garsiuką, kurį per brolį kažkaip atradau, bet tiesiog suki ir dar jokinga, nes tu kai esi toks biškį mažesnis ir tave pasiekiam, bet ir daugam, taip, iš tiesų daugam, taip, kur pasiekia kažkokia muzika, kurios tu gal pats neieškotum, ten, žinai, netelebimbamai toli gražu. Ir tau kas kabina, tai vat ir damėdų, kas kabina, tai vat būtent kažkoks atrodo tas erdvės, čia tie ta 808 štunkė tam reverį Apex kažkai erdvė ir tu nesupranti, arba prieš tai atsimenu, kaip irgi klausydavau ten 8 klasėj, 9 tavo Mouse on Mars'o ir aš klausydavau ir aš suprasdavau, kad aš nesuprantu, ką aš girdžiu, niekaip. Aš suprasdavau, kad kelia jausmus ir visą laik dar buvo tas gal, nežinau iš kur, bet aš lankiau muzikinę mokyklą, bet kažkaip vat, mane žavėjo gal tas nežinomumas, nesuprantamumas, kažkoks, nežinau, kaip įsivaizduoti, kas čia, nes tu girdi bendą, tu gali įsivaizduoti būgnininką, gitarą, ten kažką, o kas čia vyksta? Ir toks, kur, nu, čia dar girdi tarsi ritmukas, kažkokie pedukai, bet puikiai atsimint tą jausmą, klausau Mouse on Mars ir galiu, kas čia, net nesuprasi, ar sintezatorius, ar fleitytė, kodėl čia taip nepičia, viskas taip kažkaip krank, ir dabar smagu, kai aš klausau ir girdžiu, kad nu, taip, tos smegenys taip tik sudeda viską į stalčius, suprantu, kas čia vyksta. Bet va, tas prisiminimas, to jausmo, kur ir taip norėjau, taip tas kažkoks matyti, gal tas stebuklas ir pastumėjo į muziką, kad nesuprantu, kas čia, nei balso, nieko, bet kažkaip veža ir tas jo noras atrast, kažkaip dekoduot, suprast, gal stumėjo domėtis tuo, bet jausmas visgi. Čia dar įdomus tas dalykas, kad dar ta paralelė, kad vaikai, nežinau, bent jau aš tai kažkaip vaikystė man irgi asociuojasi iš dalies su vienatve kažkokia, gal kai dar irgi su muzika. Ir neseniai skaičiau kažkokių straipsnių, kur žmogus, jeigu vienas klauso, yra labai daug gilesnis ir kitoks santykis su muzika, kai klausosi vienas. Ir ten tos jungtis ir tie kažkai didžiausi pasikeitimai dvasiniai, arba ten susirišimai kažkokiu liūdesiu, su kažkokiu garsu, arba kažkokiu ten, tu klausai dainos, vat kur atrodo tokia erdvė, kažkoks nesuprantamumas, ir tu savie išgyveni tą kažkokią erdvę ir nesuprantamumą, gal jautimosi mažu, tarp kažkokas yra nesuprantama, ir tarsi ta muzika surezonuoja tą vietą jausmą, kurį tu nešioji, ir jį sustiprina, bet kai jis tampa stipresnis, nebe tiesiog kaip kasdienybei, tiesiog tu jį labiau išgyveni ir tarsi tu jį sugebi priimti arba suprasti, kažkaip suvokti, nu, tarsi kaip išdidina, bet tau gaunasi kaip kažkoks zuminas. Mm. Ir tu per savo supratimą kažkaip augi bręsti arba susitaikai su tuo, kas tavy yra. Tai gal čia yra kažkokio tokio irgi dalyko. Gal man ta nežinomybė ir kažkoks erdvės pojūtis arba tas gal labai kažkur ten viduj rezonuoja ir tada visą laik stengiasi ieškoti muzikos, kuri yra kuo keiščiausia kažkokia nesuprantama. O gal čia broliui taip rezonavo ir tiesiog mane tiesiog pasiekdavo ir man ta rezonavo. Tai jo, čianais.
0: Čia labai visokio gražus pastebėjimas šiaip apie tuos vat garsiukus, kuriuos minėjai, kad kadaise tai būdavo tokia paslaptis, kažkas tai nepatirto, nežinai, negali įvardyti, kas skamba, dabar jau žinai, gali įvardyti ir gali padaryti ir moki ir visą ką. Kuris laikotarpis geresnis, taip grubiai tariant, kas yra, nes aš manau, kad turbūt abu savai įdomus yra, bet žinai, ta paslaptis jinai labai dažnai mus ir veda į priekį, kaip ir minėjai, kad galbūt pastumėjo į muziką tas nežinojimas, nei tų instrumentų, nei tų garsiukų. Kita vertus, kaip smagu kartais, kad tu gali padaryti taip, vat, kaip tu girdi, ar ne? Tai kuris etapas tau jo, malonesnis?
1: Yra vienas dar smagus dalykelis, kad tu galvoji, kad gali padaryti, ai, čia taip ir tai, ir taip padaryti, kur yra labai garsus tas interneto memas. Žinai, yra da Disney'os opera, tokia balti, tokios susklostės. Nu, toks, ne Disney'os, ką aš neku, Sidney'os. Disleksija. Disnėjaus opera. Sidnėjaus opera, domai. Ir ten tokia, tokios baltos kaip burės, tokios klostės. Ir

0: Tada, jo. Per radiją mes pasakojame memus, tad įsivaizduokit visi dabar. Memo vizualizacija. Tai yra ta opera ir tada tiesiog dishwasher, kur lėkštės sudėtos, žinai, į indaplovę. Tai ir yra, kad...
1: Mes turim Sidnėjaus operą namuose.
0: Sidnėjaus opera yra taip, kaip tu girdi ir galvoji, kad padaryta, tai kaip tau gaunasi, tai yra tas lėkštės sudėtos indaplovį. Tai jo, tai čia yra vienas tas aspektas, kur atrodo, kad tu jau supranti, bet, bet kopijuot visą laiką skauda ir visai kitaip gaunasi. Nu, po to vis artėja, artėja, bet vis tiek tas. O kitas dalykas, kad tų paslapčių nedingsta ir man dabar įdomus toks net fenomenas dalykas, kad aš dabar daug, anksčiau ten girdėdavo kokį popso gabalą ir man jis atrodėdavo toks nepaslaptingas, o dabar, kai išgirstu žiauriai gerą popsą, tai jo, jis nėra paslaptingas, bet gal taip kaip kažkaip išmoks ir galvoju, oho, kiek ir čia dar yra kažkokių naujų dalykų, kurie jie yra aiškus, gal ne ta tembrinė prasme, tembrinė, kad viskas aišku, čia vokalas, bet kažkokiose tenais, kaip tą paprastą melodiją dar taip išpaprastinti ir taip jau užhukina, tokią padaro įsimenamą, kad tada čia paslaptis galbūt, arba, bet čia aš neku, jo, apie tokius kartais tikrai, kur genialius sprendimus, kurie yra visiems suprantami, bet kas juos padaro tokiais suprantamis visiems, kur nebe, nu, priešingai, ne, kažkas ne alternatyvaus ir nežinoma, bet kažkas žiauriai žinoma, bet labai kokybiškai. Tai tos paslapties galima rasti tiek vienur, tiek kitur, o dėl laikotarpio taip, tai gal ir yra tokio, kad šiek tiek visą laiką ieškodavau tos muzikos vis, kuri kažkaip įkvėptų ir kuri veža dažnai nuo atveju, kad o tai kaip jie čia padarė? Bet kartu ir tas yra dalykas, kurį kartais noris išjungti ir bandai išjungti, arba gal man tas su vinilais yra, kur yra, nes kažkaip būdavo tokia liga, kad jeigu jungios per internetą, tai visą laiką kažką naujo, nes kad kažką išmokčiau, nes kažką suras kažkokį, ir tampa dažnu atveju tas, kas turi būti nedarbas, kažkur darai darbą, ir o su vinilu yra vienas, kur ten jau adatą jau kilometrą išdrožiu, nu, ten nedaug tų vinilų mes turim, bet tiesiog, ir žinai, kad užsidėsiu šitą ir jis tiesiog visų pirma, jėga, kad jį gali tiek kartų daug klausyti, reiškia, jame vis dar yra kažkokio jausmo ir jis tikrai yra turtingas, bet iš kitos pusės ir žinai, kad nebebandysi čia kažką dirbti ir tiesiog būsi namie ir klausysis ir mėgausias. Nu, toks kažkoks per apribojimą atsiranda daugiau laisvės.
1: Ką Neda Malūnavičiūtė čia veikia? Papasakok, nes mes klausysimės jos netrukus.
0: Tai čia žiauriai smagus gabaliukas yra šitas. Ne, aš nežinau, aš tiesiog prisiminiau iš vaikystės tokį irgi prisiminimą. Turėjom tokį laivelį ir aš tenais kažkaip... tam laivelį, man atrodo, buvo toks kasetinis. Ir aš net nežinau, iš kur... Nes buvo viena muzika, kuri pasiekė iš brolio. Tai tikrai Neda Malūnavičiūtė tikrai, manau, ne iš brolio pasiekė kasetę. Buvo ir tėvų tokia magnetola. Sanio juoda virtuviai stovėjo. Jinai iš senelio dar Sanio japoniška magnetola, ir jinai vis laik buvo, su ja irgi yra tokia istorija, tai dar su vaikystė toks tamprus santykis su tą magnetola, kad atsimenu tą, kaip jis įspaudžia, tas play mygtukas, ir juda, ir ten būdavo visokių kasečių, dėl gal, nežinau, bet kažkaip neįdėjau, pavyzdžiui, buvo aktorių trio, tai irgi vaikystė ten, aš mylėjau tave, tau nežinant, ir vaikystė, wow, net prisimenu tą jausmą, kaip jauti jausmą, net neklausai žodžių, nesupranti, ką jie reiškia, bet jau kažkokį jausmą girdi, tai jo, tai šitie visi įdomus dalykai. O Neda, tai irgi, gal aš ten tų žodžių labiau neklausau, šiaip aš žodžių gal tik dabar pradedu klausyti dainų, jo, labai daug visą laiką kažkaip instrumentuotės, tai čia matyti irgi per tėvus, ar per kokį nors ten gal bendrą darbį skolinosi mašiną, tada kasetė lieka mašinai, žinai, tada atsiranda, tada tėvai, žinai, iš kur čia šitą kasetę, tada tu randi, galvoj, kaip čia per kasetę.
1: Ir dar kitos kasetės viršelyje įdėjo.
0: Taip. Ir atsimenu, bet aš tokiam laivelį pasileidau šitą kasetę ir buvo toks dangus, ir čia gal tokia irgi paauglystė kažkur 16. Nežinau, kaip aš drįsau, bet išdrįsau, man patiko tas gabaliukas. Ir jisai, nu, fainai. Jaučiasi, kad tikrai iš vakarų

0: tam tas labai stipriai, ten vis toks, dabar tik nebūna, ar šitas toks hausiukas, toks R&B, hausiukas, toks millennium. Ir galvoju, blema, paklausysiu gabalo, ypač tiesiog iš pasąmonės išplaukė ir aš kai pasileidau, tai iš karto pamačiau va, tą pačią akimirką atrodo ir tas į dangų iškeltas rankas ir ten yra, man atrodo, išmatuoti vasaros dangų tokie žodžiai.
1: Nu, paklausykim, labai jau čia mus erzini visais tais gražiais vaizdiniais. Kur? Čia Neda.
0: Nepagalvočiau, kad Neda iš tiesų.
1: Neda, laikas prisipažinti.

0: Estiė Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
4: Kasdien pusė 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Saulės žuvys čia nuskambėjo vienišas aidas. Štai toks trumputis, bet atrodo šviesus, kaip vat, kažkaip paskutiniu metu man labai labai toksai vaizdinys daug kur šviečiasi tokio akmenėlio per vandenį, bėgančio ir kažkur ten pasislepiančio. Kaip Saulės žuvis atsirado tavo vaikystės grojaraštyje?
1: Mhm. Jo, šitas gražus labai kūrinys, kaip čia mes neseniai gal Giedrė atrado ir vinilą nusipirko tą perleistą ir aš sakau, ką Giedrė, tu nežinojai anksčiau Saulės žuvis? Ne, nežinau. Ir mes dar juokiamės, nes labai gražiai parašyta holistinė elektronika kitoj pusėj aprašo ir mes galvojame, o, wow, čia tas įkvėpimas ir tas Saulės tas vokalas toksai ir sakau, va, Giedrė, žiūrėk, čia visai gal tavo vaibas, toks saltas, tyras ir ir ta šviesa, kur elektronika, bet tokia visiškai šviesa, skaidri, skaidruma. Bet aš galiu prisipažinti, kad Saulė ir žuvis nebuvo gal muzika, kurios aš klausiau, kaip klausiau, bet įdėjau šitą kūrinį, nes dabar klausau, bet ir dėl

0: to, kad vaikystėje pamenu atsitikimą su saulėm ir žuviu. Du gal. Vienas buvo, kad aš mokėjau kažkokį kūrinuką brolius išmokė ant klepo pagrot, kur snaigė mane paliko. Tos akordus, tai buvo labai smagu. O kitas, bet gal to kūrinio net nebuvau girdėjęs, tiesiog vat, iš tokio brolius ten, o gal iš kažkokios kasetės, bet nepamenu, kad būtume turėję. O atsiminimas, kad buvau Anapilį su šeima, gal tik su mama, o gal ir visi buvom, ir tėts ir brolius. Ir buvo saulės ir žuvų koncertas. Anapilis šitoks muzikinis klubas Palangoj, kur dabar yra Palangos miesto muziejus, tokia medinė vila. Ir šiaip gal irgi didelę įtaką padarė, nes ten slik toksai užupietiškas, bohemiškas vaibas. Aš ten labai šiaip mėgdavau, kad nusivestų mama pavalgyti sūrio kroketų ir išgert bananų sulčių. Bananų sultis ir sūrio kroketai. Kas gali būti nuostabiau kokiam aštuonmečiui, devynmečiui. Ir, bet pamenu dar dabar, kai išsimerkiu ir įsivaizduoju tą salytę, buvo tas koncertas, ne, bet savo gerai pamenu, bet nepamenu, ar vidui rūkoma buvo, galbūt ir buvo.
1: Jaučiu, kad buvo tais laikais, buvo, ten visur
0: tikiuosi,
1: būdavo.
0: Tikiuosi, kad buvo. Ir labiausiai iš koncerto beveik nieko neprisimenu, bet prisimenu tokius momentus, kad ten Hebrytė kažką visai eksperimentavo. Ir buvo, kad turėjo mikrofoną su dilėjum, su daug užsukto efekto. Ir turėjo stiklą ir per stiklą brūžino su kempinė. Ten gal buvo kažkoks muzikinis toks eksperimentinis, džiazinis, ambientinis interpas. Ir su kempinė brūžino, tas buvo tas, žinai, toks garsas. Ten gal ir buvo instrumentas, bet man vaikystėj, kur brūžina, wow, koks cirkas, kaip nerealu, ir taip giliai įsirašė. Vienas buvo per tą koncertą įvykis, kurį taip prisimenu, kitas buvo, kur turėjo 2 5-litrinius stiklainius. Ir tą mes dar dažnai su broliu vis bandydavom pakartot, bet aišku, jie dar turėjo tą mikrofoną su daug dilėjaus užsukto. Bet 5-litriniai, ir kaip mes eidavom po to koncerto, ir ten gal metai net bėgo, su broliu ten eidavom, rasdavom 5-litrinius, nes net ir kai 3-litrinius, bet 3-litriniai taip neveikdavo, 5-litrinius, tu paimi taip už kraštų ir vieną kitą nestipriai, labai stipriai, jeigu daužiai, tai tada gausi nuo mačiutės, nes sudaužiai sloiką. Tai vieną į kitą, tas 5-litrinius, taip šalimai taip tin, tin, tin, tin, tin, ir šiek tiek spaudi vieną kitą ir jie turi tokį, atrodo, begalinį tokį kaip elektroninį racketing, kur yra ir po to eina tokį. Tai tą darė Saulė ir Žuvis. Ir kažkaip, nežinau, vat prisiminiau, čia ruošdamasis tai laidai galvodamas apie vaikystės kažkoks prisiminimus, tai prisiminiau šitą prisiminimą. Tai čia jis toks iš live perėjo ir ta Saulė ir Žuvis kaip kažkokia niekad nepagauta žuvis, niekad nematyta Saulė, bet visą laiką kažkur toj atmintyje gyvena ir dabar jau ir vinile, bet jo, toksai prisiminimas. Ir vakar kaip tik naktį grojom labai gražiose šviesiose vestuvėse, kur tuokėsi lietuvė ir ispanas. Jie buvo klasikinės muzikos muzikantai ir šiaip ispanai žiauriai pašėlė, taip faina buvo. Tokia šiluma jautėsi, kad mes būtume iš vis Madride, kur nors groja. Ir buvo mergaitė, kuri iš pradžių buvo užsikimšus ausis, bet tokia maža, vat, irgi kažkokia 8-7 metų, nes ten tiesiog daug garsą, bet po to jau ten šoko ir vienu metu mačiau, kaip jinai užsihipnotizavus žiūrėjo, aš groju ten tokiu pušu ir ten daug lempučių visokių ir ten sukio ir kaip jinai užsihipnotizavus žiūrėjo tos lempytės, kurių galų galę suprato, kad ten ką paspaudė, tas ir girdisi ir kažkaip sujungė, gal taip aš tik interpretuoju, bet, nu, bet jinai tokios 2 minutės buvo tiesiog taip už kaip į televizorių. Gal tiesiog jau norėjo įtmiegoti, nežinau, bet kažkaip vis pagalvoju, kad apie tos tokius įdomius, kai vaikai susitinka arba šiaip kituose live koncertuose pamatai, kad tėvai atsineša vaikus. Jo, sakau, atsineša, nes čia būtent apie tos mažiausius, kuriuos atsineša. Ir labai teisingai daro, kad būna sausiniam tie vaikai, bet jie vis tiek būna spoksoja, kitur buvo, kur tiesiog iškart lipa į sceną. Tai labai smagu dar tas jo toks mažų vaikų susitikimas su gyva muzika.
1: Domai, labai mums reikia dėja kažkaip tai rezumuoti mūsų susitikimą šiandienos. Labai greitai
0: tai gerai.
1: Prabėgo.
0: Aš rezumuojam. Rezumuojam. Labai ačiū, kad pasikvietei. Labai smagu buvo patripinti. Nežinau, jeigu kas klausė, tai irgi tikiuosi, kad patripino. Aš taip deep į pasąmonę lindau. Tai kadangi čia taip lindom ir klausom tokios ambientiškos, tai reikia užbaigti stipriai.
1: Jo.
0: Driokstelt.
1: Dar labai labai noriu, kad tu papasakotum, koks taip. Tavo buvo paauglystai susidūrimas su policija ir kodėl jisai buvo.
0: A, su policija. Tai čia tada kitas gal nesvarbu. Jo, tai buvo, aš turėjau tokį paspirtuką. Man kažkaip susiruošė, kad reikia pasidaryti paspirtuką ir aš jį ten apdeitinau, ten iš pusės keito, ten suribdžiau tokį, ne šiaip savo paspirtuką, tokį rimtesnį, su pakeltą pakabą. Labai skaudėdavo koją su juo važiuoti, nes reikėdavo labai stipriai pritūpti. Ir visi geziukai tai šaipydavosi ten, mažiukas, nes dabar joks geziukas su paspirtuku nevažinėja. Tikrai ne, tikrai ne. Visas miestas ant paspirtukų, geziukai patys pirmi ant paspirtukų užlipo. Žodžiu, toks linkėjimas. O šiaip, policija buvo uždraudus katedros aikštėj važinėti visiems rolikistams, skeitininkams. Ir mano draugelis iš muzikalkės pagavo ir jam įteikė kažkokį tą orderį. Ir sakau, parodyk man tą orderį. Ir ten buvo atspausintas tas įstatymas, labai jokingai. Ir tam įstatyme nebuvo paspirtukai įrašyti, nes tada buvo labai retai, arba tik maž vaikai važinėdavo su paspirtukais. Nebuvo kaip, nebuvo įskaityta kaip grėsmė miestui, kas ir dabar, vat, vėl grėsmė miestui, paspirtukai reikėjo nuo pat pradžių raut šaknį.
1: Kaip aš pritariu tau.
0: tai va, ir tada mane, aš važiavau per katedros aikštę ir sustabdė policija ir sakau, parodykit, čia mano buvo aukščiausia karjeros laipsnis teisėje. Sakau, parodykit eilutę, kur parašyta, kad su paspirtuku negalima važinėti. Va, tai va. Ir neparodė. Ir jie pasakė, centriukas, čia pas mus vienas su paspirtuku toksai.
1: Gudrutis.
0: Ką darom? Nu, nėra. Eilutės prašo parašyti. Paleiskit. Ir mane paleido. O kitus ten vaikus, žodžiu, vežė busikais ir labai buvo toks, jo, kaip fantasmagoriška situacija pavasaris.
1: Gerai, Adomai, aš irgi tave jau paleisiu.
0: Tai paskutinė tada trumpa istorija.
1: Taip, labai trumpa.
0: Minėjau tą magnetofolą juodą ir tada atėjo mano viena mintis, supratau, kad šita magnetola, kur yra visą laiką mano visą gyvenimą ant virtuvės padėta, kažkaip ar valydamas, pamačiau, kad išsideda elementai iš kitos pusės. Aha. Ir tada vieną dieną radau pačią trankiausią brolio kasetę, gal ten buvo, ir su kiemu Hevra išsinešėm ir išėjom į miestą, klausydami šitos kasetės. Tam, atrodo, buvo best hardcore kasetė. Įsidėjo tokios, nežinau, ar net dar parsiduodo tokios baterijas, tos tokios, kur kaip bačkos. 8 gal, buvo labai sunku vadinti. Ta visa magnetola kampuota, įsirėžė į kaklą, į petį. Bet pasiekėme po apagaikį, va su šitu gabalu, man atrodo, mes tiesiog prasinešėm per Mindaugo maksimą. Jau tada buvo Mindaugo maksima. Ir ant full-on garso blastinant su Sanyo iš Japonijos prasinešėm. Tai dabar, kai matau paauglius ant JBL-ų savo blastinant visiškai muziką, tai toks vaikinukas, bet to neužaugo.
1: We did it first, žinai. Gerai.
0: Ne, we did it dar, first dar anksčiau būdavo, su triubo maidavo per miestą.
1: Mes turbūt kiekvieną kartą taip galvoja. Ačiū tau labai, Adomai, kad tu radai laiko surinkti iš tos kūrinius ir nuostabias istorijas. Adomas Koreniukas šiandieną laidoje, kai aš mažas buvau. Jeigu nepavyko išgirsti laidos, jos įrašas netrukus atsiras LRT radiotekoje, o mes susitikim lygiai po savaitės, tuo pačiu laiku, penktadieniais 14 valandą.
0: Jo, linkėjimai, for all the ravers in the nation.
1: Iki.
2: Kai aš mažas buvau.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. 3 valandos ir beveik 10 minučių čia prasideda laida be problemų su Rimvidu ir Rūne. Ir Rūne labai jau nekantra jums kažką papasakoti, nori čia savo, kada ta daina baigsis, kada čia galėsim penktadieniškai pasišnekučiuoti su klausytojais.
1: Koks apgavikas, tikrai taip nesakiau. Daina tai gera ir aš mielai jos klausausi. Tiesiog jau galvojom, kaip čia gal jau pradedam tą laidą, ko mes čia susirinkom.
0: Nu tai gerai, viskas pradėjo.
1: Bet, žinai, norėjom pradėti, bet apsauga nieko nepraleidžia. Tarptautinė apsaugos darbuotojų diena šiandien yra minima ir ši data, čia turbūt vienas toks įdomesnių tokių faktų, ši data yra pasirinkta būtent simboliškai, nes skaičiai 24 ir 7 atspindi specialistų, apsaugos specialistų darbo pobūdį, budėjimą 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, tai reiškia nuolatinį rūpestį žmonėmis, turtu ir viešoje tvarka. Ši profesinė šventė nėra įtraukta į oficialių atmintinų dienų sąrašą, bet daugelyje pasaulio šalių vis tik yra plačiai minima, nes labai svarbu darbą, manau, šie žmonės atlieka, jeigu galvosim, aišku, ten apie klubo apsauginį, tai ne visai gal bus tai, bet jeigu galvosime apskritai apie visus žmonės, kurių profesijos kažkaip mus apsaugo, tai manau, kad tikrai yra mums maloniau ir saugiau gyventi mūsų šalyje.
0: Nu, gražiai čia pasakyta, tikrai, o kaip reikia švesti šitą nuostabią šventę?
1: Nu, apsaugot ką nors irgi patiems. Arba kaip tik iškelti kokią nors sceną ir žiūrėti, kaip greitai koks nors žmogus atbėgs tave saugot, nežinau.
0: Arba nupurkšt dujom, jeigu tu problema esi. Gerai.
1: Bet laida be problemų, tai tu jų nebus.
0: Neštiju jokavim, bet sveikinam tikrai apsaugos darbuotojų šiandien kažką. Ta tema paplėpėsim ir muzikos pagrosim, bet žinoma, penktadienis, tai kalbų bus mažiau, muzikos daugiau, gal daugiau elektroninės muzikos pusė, bendrai grojaraštis yra šiandien nusuktas, bet čia pradžiai turim kūrinį pavadintą Security, nes na, kaip kitaip šią dieną ką kito groti, bet kūrinys yra iš Sorg and Napoleon Maddox. Tai yra duetas, kaip sako, pusiau iš Prancūzijos, pusiau iš Amerikos. Vienas amerikietis, kitas prancūzas. Ir jie kuria pakankamai smagia hip-hopo muziką, mėgsta naudoti daug gyvų instrumentų savo pasirodymuose. Kaip ta Security kūrinys skamba, galim dabar ir pasiklausyti. The security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security, the security,

0: Tęsam laidą be problemų, čia James Blake, kūrinys Make Something Up, baigia skambėti eteryje. Nu, mes šiandien minime apsaugos darbuotojų dieną, linkėjimai dar kartelį visiems, kas šioje srityje darbuojasi ir ieško muzikos kūrinių susijusių su saugumu ir skiriame juos būtent jums.
1: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad koks įdomus darbas, toks tarsi mes kaip ir kiekvieną dieną nepastebim, kad vat, saugiai gyvenam, bet būtent šie specialistai prisideda prie saugios aplinkos kūrimo ir padeda užkirsti kelią įvairioms grėsmėms ir aš manau, kad tai, kad mes galim sakyti, na, čia yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, bet aš kalbu apie Lietuvą, man atrodo, kad Lietuvoje yra bent jau Vilniuje, tai tikrai aš pati saugiai jaučiuosi iš principo. Na, aišku, visko tenais būna, bet iš principo nėra to jausmo, kad už kiekvieno kampo tyko pavojus ir kažkas tų blogo nutiks, tai aš manau, kad tai yra irgi būtent šių apsaugos darbuotojų nuopelnas.
0: Man turbūt įdomiausia profesija, na, viena įdomiausia yra tas asmens sargybinis, kuris saugo vieną tik tai žmogų ir turi jo rūpintis visą laiką ir būti šalia ir stebėti aplinką ir visą laiką būti pasiruošęs. Išgelbėtą, pamenu vaikystį, mačiau filmą The Bodyguard. Tai vat, paveikė mane, galvojau, labai įdomus darbas, bet labai toks baisus ir įtamtas atrodo visą laiką turėjo aplinkui stebėti, kas vyksta.
1: Bet, žinok, būtent šitas, jeigu konkrečiai apie asmens sargybinius, tai man dviejopi jausmai. Vieno vertus yra labai daug atsakomybės, bet kita vertus ir kažkoks nejaukus atrodo ir dar trečio vertus atrodo, kad gan ir nuobodu šiaip gali būti. Nu, tu tiesiog toks kaip daiktas, nu, toks veikiantis daiktas, toks iš paskos visur velkiesi per kelis metrus ir tiesiog ten stebi. Žmogus valgo, tu ten už kelių metrų dairaisi aplinkui. Ten, nežinau, žmogus eina į parduotuvę, tu irgi ten, kaip žinai, iš paskos kažkur vaikštai ir žiūri į aplinką ar nieks ten nesikėsina. Bet, na, iš tikrųjų, tai toks savo gyvenimo tarsi nelabai daug turi. Ir dar turi, žinai, būti toks kaip ir nematomas. Nu, tarsi jie negali labai ten kištis, kažką reguliuoti. Nu, jie turėtų, jeigu atsirastų grėsmė, bet iš esmės tai tu toks tiesiog budėtojas, žinai, tyliai ramiai, toks nusiasmeninęs pats save. Tai sakyčiau, kad sudėtinga emociškai turėtų, ne tik fiziškai, bet ir emociškai nuolat pakelti būtent tokį buvimą. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
0: O jeigu dar saugai kažką, kas tau nepatinka?
1: Kur iš tikrųjų pats norėtum truputėlį, gal truputėlį iškirst. Ai, nu jokam čia, aišku, bet visko gali būti, nes kažkiek turbūt, jeigu kalbam ir apie tą filmą, apie kurį tu sakai, kad ten tai kažkoks tai romantinis santykis įvyksta, tai kažkoks santykis turbūt vis tik yra tarp tų žmonių, tai jeigu jisai nekoks, o esi pasamdytas saugoti žmogų, kurio slapta nemėgsti, tai jo, sudėtinga. Gerai, eikim prie muzikos. Čia truputėlį apie kitus, na, kitus ne visai apie asmens sargybinius, bet apskritai apie tą norą būti išsaugotu arba apsaugotu.

aiškima, kad kažkas išgelbėtų ją pačią nuo jos minčių. Tačiau išgelbėjimas čia nėra vien tik tai apskritai kažkoks romantinis, jis simbolizuoja ir emocinę atramą, kurios kartais prireikia net labai stipriems ir savarankiškiams žmonėms.

Prezidentas Gitanas Nausėda grąžino Seimui pakartotinai svarstyti švietimo įstatymo pataisas. Šalies vadovas nesutinka su sprendimu atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavimui įgyti ir siūlo jų įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti

0: Seimas. Vakar šiam klausimui aptarti prezidentūroje buvo surinktas pasitarimas su švietimo bendruomenė, kuri prašė vetuoti švietimo įstatymo pakeitimą. Jame neliko anksčiau planuoto reikalavimo, kad 11-okais norintis tapti 10-okai turėtų bent ketvertų įveikti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Rusijoje pranešama apie 5 šią savaitę Ukrainos dronų atakų virtinę prieš šalies elektroninės komercijos milžinės Wildberries logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Wildberries priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Tverėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų ir Europos Sąjungai, Kinijai bei Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiemė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagristus. Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Sinoptikai informuoja, kad šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 8-13, prie jūros bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Čia tęsis laida be problemų, LRT Opus Eterį Rimvydas ir Unė. Aš tikiuomės čia šiandien apie apsaugą, nes apsaugos darbuotojų diena, bet gal reikia ir šiek tiek svečius anonsuoti, kurie pasirodys čia pas mūsų studijoje maždaug po 4:15.
1: Aktyviai čia turėtų pasirodyti.
0: Aktyviai?
1: Na.
0: Kodėl?
1: Nežinau, nes aktyvacija projektas toksai, tai tikiuosi, kad tiesiai iš Kėdainių aktyviai čia ateis pas mūsų studiją ir entuziastingai pasakos.
0: Gerai, lauksim jų, dar ir jūsų laukia prieš tai LRT Opus muzikos žinias, kurias šią savaitę paruošiau. Aš, nu, dabar apie tuos apsauginius, mes čia pakalbėjom apie šitą profesiją, paieškau įdomių faktų apie asmens sargybinius ir kad tai yra irgi laikoma labai sena profesija, kuri buvo daugelį amžių naudinga ir nuo senovės civilizacijų jau buvo saugomi įvairūs lyderiai ir svarbus asmenys, būtent asmens sargybinių pagalba. Ar gali patikėti tokiu įdomiu faktu?
1: Tai, kodėl? Aš gal net pati tokį visai norėčiau turėti, tegu būtų mano asmens sargybinis.
0: Norėtum asmens sargybinį turėti?
1: Nu, įsivaizduok, dabar va čia studijai stovėtų kur nors ten kampe už didžiai pulto, nes tiesiog mane saugotų nuo tavęs, pavyzdžiui. Nu, arba nuo svečių, kurie čia ateina, nes mažo ką. Tai manau, kad įdomiau tiesiog būtų gyventi, būtų keista priprasti, bet manau, kad būtų įdomiau.
0: Gal ir taip. Na, o čia grojaraštė turim Palmės žiedo, kūrinį pabaiga, pasiklausysim jo, tada turėsim dar ir Minute Machine iki valandos pabaigos ir dar ir Tin Liquor kažkiek spėsim paklausyti ir tuomet LRT Opus muzikos žinios.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.
1: Pirmadienį Kamanių Šilelis ir atlikėja Jessica Shy pristatė bendrą dainą Šalis nepaliesta. Tai pirmasis šių kūrėjų bendras darbas, kuriame susitinka du skirtingi Lietuvos muzikos pasauliai. Atmosferinis gamtos įkvėptas Kamanių Šilelio skambesys ir Jessica Shy pop muzikos estetika.
2: Tai viena vertus yra tam tikras sugrįžimas prie ištakų mūsų Kamanių Šilelio turbūt, nes pats kūrinys yra visiškai akustinis, tik tai akustinė gitara ir trys balsai. Tai manau, va, ta trijų balsų dermė, kas ir šiaip mums labai patikdavo su Kamile visą laiką, va, tas balsų sąskambis. Tai čia Jessica irgi nuostabiai papildo, nes jis nuostabiai dainuoja ir tos balsus taip pat moka ir kurti gražiai. Tai jo, šita daina man apskritai tokia yra nostalgiška, tokia netgi kažkokio dar senesnio laiko atrodo, negu Kamanių Šilelis turi savy. Aš kaip pirmą kartą išgirdau eskizą, tai man iš vis pasirodė truputį kaip net kaip estrados kažkoks kūrinys, kad galėtų būti. Ir aš taip iš pradžių taip atsargiai žiūrėjau, bet po to kažkaip irgi pats perėjau vidinę tokią transformaciją, kad supratau, kad jo, kad aš turbūt turiu kažkaip padėti, galbūt išsiskleisti dar muzikaliai gražiau šitam kūriniui.
3: Tas žodis estrada gal tokį kelią pasipriešinimą, bet iš tikrųjų tai daina primena taip, kaip mes ją dainuojam, kaip dainuojasi. Jinai tokia, tas senasis lietuviškas dainas primena, kai tokia senoji lietuviška estrada tokia gerąja prasme. Ir tikrai ta nostalgija praeičiai, apskritai šita daina yra apie tokį nepatirtą ryšį, apie santykį, kuris niekad taip ir neįvyko, nors viens kita kažkur žiūrėjai ir viens kitame kažką matėjai, bet niekada neišdrįsai kažko pasakyti.
1: Pasakojo grupės Kamanių Šilelis nariai. Dainos muzika ir žodžius atlikėjai kūrė kartu, o iš vien su singlu pasirodė ir Šumsko dvare filmuotas vaizdo klipas. Kamanių Šilelis jau daugiau nei dešimtmetį kūrė savitą alternatyviosios muzikos skambesį, kuriame dera folk, elektronikos ir eksperimentinės muzikos elementai, o bendras kūrinys su Jessica Shy tapo netikėtumu abiejų atlikėjų gerbėjams.

Niujorko grupė Gogol Bordello Liepos 30 dieną surengs koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Tai bus šeštasis grupės vizitas Vilniuje. Koncertą lydi ir unikali paramos Ukrainai iniciatyva. Grupės lyderis Eugenas Hutsas gimė Ukrainoje, po Černobylio katastrofos su šeima emigravo Jungtinės valstijas, bet ukrainietiška kultūra ir muzika iki šiol išlieka vienu svarbiausių grupės kūrybos šaltinių. Koncerto proga 15 Vilniaus barų ir kultūros erdvių visam mėnesiui tapo simbolinėmis Gogol Bordello Respublikos ambasadomis. Jose lankytojai gali paukoti organizacijai Blue Yellow, o aukojimą patvirtinę gauti vieną iš dviejų riboto leidimo Gogol Bordello ženklelių, simbolizuojančių paramą Ukrainai ir prisijungimą prie šios iniciatyvos. Organizatoriai džiaugiasi, kad taip koncertas tampa ne tik muzikiniu įvykiu, bet ir solidarumo akcija.

0: Alternatyvaus roko grupė Imbieras pristato naują singlą Tarp tavęs ir pasaulio. Iš Kauno kilusi grupė naujame kūrinyje sujungia alternatyvų roką, liaudės muzikos motyvus ir kontrastingą iš ramybės kylančios energijos skambesį. Daina skirta grupės vokalistės Aistės Narbuntaitės seneliui ir pasak muzikantų kalba apie ryšį su artimaisiais bei tai, kas išlieka net jiems išėjus.
1: Jį įkvėpė mano senelis, kurį prieš nemažai metų praradau ir kažkaip labai ilgai sunku buvo su juo atsisveikinti. Ir rašiau vieną dainą, kuri yra mūsų pirmajame albume, nuo EP jaudulys, tai yra Jūra, skirta seneliui. Šita daina irgi yra skirta seneliui, bet jau tokia labiau susitaikymo ir paleidimo daina, tiesiog, kad galėčiau jaustis ramiau ir viską iškalbėti iki galo. Mano labai didelė vaikystės dalis buvo mano seneliai, pas kuriuos leisdavau vasaras, važiuodavom kartu prie jūros, tai va dėl to pirmoji daina Jūra vadinasi. Ir iš tikrųjų labai daug įtakos jį turėjo mano augimo visam procese, labai daug manęs išmokė visko ir buvom labai artimi.
0: Laidoje be problemų pasakojo grupės lyderė. Nuo ankstesnio singlo praėjo keleri metai, tačiau grupė sako visą šį laiką nenustojusi kurti ir ieškoti naujų skambesių. Anot Imbiero, tarp tavęs ir pasaulio žymi atsinaujinusi grupės skambesį ir leidžia nujausti, kokios nuotaikos vyraus būsimame albume. Kada jis pasirodys, kol kas neatskleidžiama.

Veiveris antradienį pristatė naują singlą Viskas, ko tu nori. Iš Marijampolės kilęs atlikėjas Gytis Veiveris savo muzikinį kelią pradėjo kaip didžėjus ir elektroninės muzikos produceris, bet įžengęs į autorinės lietuviškos muzikos lauką sparčiai juda pirmyn. Prieš metus debiutinį albumą Virsmas pristatęs kūrėjas šiemet jau spėjo išleisti 5 singlus ir albumo Virsmas remixų leidinį. Artimiausiu metu gyvai išgirsti Veiverį galima festivalio iškrovos finalinį dieną šį šeštadienį Panevėžyje.

Vilniaus elektroninės muzikos klubas Elastika paskelbė penktojo sezono programą. Rugsėjo 4 dieną prasidėsiantį sezoną žada ne tik techno, bet ir gerokai platesnę elektroninės muzikos programą. Nuo elektro, UK bass ir dark disco iki gyvų pasirodymų. Atidarimo vakarą klube gros pietų korėjos atlikėja Machina, vokietis Alien ir iš pietų Amerikos kilusi Bloom. Visą rudenį Elastikoje pasirodys ir žinomi elektroninės muzikos vardai DJ Hell, Ellen Alien, Kitten bei kiti atlikėjai. Organizatoriai teigia, kad šį sezoną daugiausia dėmesio skirs gyviems pasirodymams, platesniai tarptautiniai elektroninės muzikos scenai, bet nepamirš ir lietuvių kūrėjų. LRT Opus tinklalaidė Ritmo žiurkės, kaip sako patys jos kūrėjai, per vasarą išpampo ir nebetelpa ne tik šortuose, bet ir savo pačių tinklalaidėje. Laidos vedėja Domas Šimkus ir Pijus Juška pristatė naują formatą. Panevėžyje vykstančio festivalio iškrovos meno erdvėms sukūrė audio gidą. Jų įžvalgas apie meną, kurio jie patys pripažįsta nesuprantantis, galite išgirsti Liepos 20-25 dienomis festivalyje iškrovos. Tai reikia turėti įrenginį, kuris gali skenuoti prie meno kūrinių esančius QR kodus.

Šeštadienį Palangoje vyksiantis vienos dienos šokių festivalis Vajus 8 kartą suburs elektroninės muzikos gerbėjus. Šių metų programos priešakyje 3 tarptautinės scenos vardai – Detroito House muzikos legenda Marcelijus Pitmanas,

0: vokiečių elektroninės muzikos veteranas Move D ir Čilėje gimusi BBC Radio 1 rezidentė Paula Tape. Festivalis truks 12 valandų, nuo vidurdienio iki vidurnakčio. Kartu su užsienio atlikėjais pasirodys ir Lietuvos elektroninės scenos atstovai, kurie šiemet gros tik B2B arba back-to-back formatu. Tai yra pakaitomis dalydamiesi pultu ir spontaniškai kurdami bendrus setus. Organizatoriai taip pažada vieną specialų pasirodymą, kuriame elektroninė muzika susijungs su gyvais instrumentais. Vajus vyks Liepos 25 dieną Palangoje.
1: LRT Opus muzikos žinios. Čia LRT Opus.

0: Šveicarija.
1: Sveiki visi, tie, kurie tik dabar galbūt įsijungėte LRT Opus 13 minučių po ketvirtos po piet. Su jumis laida be problemų ir dažnai turime svečių šioje laidoje būtent šiuo metu. Tai šiandien yra neišimtis. Pagalvojau, kad visai neseniai mes čia kalbėjomės su Rimvidu apie agurkų dieną. Ir tada minėjome, kad štai kėdainiai yra siejami būtent su šia daržove. Tai pakalbėjom apie kėdainius, o dabar dalis kėdainių atvyko pas mus. Kaip žinoma, tai Kėdainiai šiais metais yra kultūros sostinė ir ta proga, manau, kad tame mieste vyksta daugiau veiksmo, turbūt negu įprastai. Vienas iš tų veiksmų yra garažinės kovos, kurios vadinasi aktyvacija. Tai šiandien su mumis studijoje yra

0: Šio renginio režisierius Paulius Ignatavičius ir taip pat yra Laurynas Preikša, bet pats gal galės pristatyti, už ką yra labiau atsakingas, ką šiandien reprezentuoja. Tai sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Ūne, tu pasakai garažinės kovos, aš įsivaizduoju kažkokias iš kartos bokso pirštinėm kovos. Ten,
0: aš tai robotų, žinok, iš kartų įsivaizduočiau pas savo darbių robotukų ten, kur su visokiais ten pikliukais kovoja, bet turbūt ne apie tai.
1: Jo, iš tikrųjų, aš su Laurynu kalbėjomės prieš einant čia apie apskritai tą principą būsimo konkurso ir apskritai apie tą kovos principą. Aš kartu nuo karto dirbu su vaikais ir ten būna įdomu Vinetų kaime. Kartais pasakoju pasakas, edukacijas vedu ir būna labai įdomus momentas, kada vaikai žaidžia žaidimus ir jeigu tu juos kaip vieną grupę vedi, tai jie na, kažkiek įsitraukia, kažkiek neįsitraukia, bet tik tai pasakai, kad dabar žiūrėkit, jūs keliatės į dvi grupės, jūs būsit, žodžiu, ten tokia gentis, jūs tokia. Tada akis iš karto sužimba, vis azartas ateina ir taip toliau, ir tas kovos toksai tarpusavio šiek tiek konkurencinis žaidimas, jisai yra labai, na, fainas. Ir tas pats konkursas, jisai bus, na, tokiu turnyro šiek tiek principu. Ir planuojam tiesiog, vat, norisi padaryti gyva, ne tik tai, kad, sakykime, na, grupės viso sugroja, tada komisija ten nusprendžia ir taip toliau, bet įtraukti ir žiūrovus ir visko čia nenoriu atskleisti, bet tiesiog pats principas bus daugiau turnyro, kad viena grupė kovo su kita, tada po to perės kitą etapą ir taip toliau. Tai va, tai iš to galbūt ir tas pavadinimas pats kovos.
0: Gerai, tai mes apie tai pakalbėsim, kažkaip noris taip įvesti truputėlį iš vis, kodėl čia tie Kėdainiai ir apskritai mums, manau, kad daug ir nepažįstamas gal miestas, didmiesčių gyventojai nebūtinai ten užklysta, tai aš tai norėčiau pirmiausia gal ir sužinoti apie tai, kaip, kai gavo šį titulą būti kultūros sostinė, kaip keičiasi Kėdainiai, kas jose vyksta?
3: Na, galbūt tokia priešistorija būtų labai paprasta, kad kuomet buvo dedami ant stalo visos idėjos, visi renginiai, galimi ir ką ten visi galvojo, kuo galėtų Kėdainiai būti ypatingi. Mes ir pasirinkę šūkį tokį įspūdingą, kuris jau yra patvirtintas kalbos komisijos ir užpatentuotas. Tai
2: koks šūkis?
3: Įspūdidinga.
0: Gerai skamba
3: šiame žodėje, naujadarėje skamba du dėmenys. Įspūdinga ir didinga, nes Kėdainių istorija, Kėdainiai pats miestas yra didingas ir kartu įspūdidinga. Taigi vat, ir kuomet dėliojo visus žandrus, visokių žandrų koncertus, poezija, teatras, dailė, keramika ir taip toliau, šitas žandras buvo neišvengiama tiesiog tam, kad užpildytų visą tą skalę visų žandrų. Ir, tarkim, muzikuojagi visais laikais. Jūsų tikriausiai seneliai, o gal jau ir proseneliai, tikriausiai galvodavo, kad nebūsiu kietas, jei neturėsiu harmonikos. Dabartinis jaunimas turbūt sakytų, nebūsiu kietas, jeigu neturėsiu gitaros, ilgų plaukų galbūt, ar dar kažkokių atributų. Ir tiems vat, jauniems žmonėms, jiegi dažniausiai groja kažkur užsidarę ir yra labai svarbu suteikti aikštelę žaidimo, platformą, kur jie galėtų pasirodyti viešumoj ir kitą vertus pamatyti kitus, ką kiti daro. Taip. Tai šis vat, būtent žandras buvo neišvengiamai gimė tarsi savaime, kad turi būti tokia platforma, kuri galbūt prigijus ir turės savo tvarumą, testinumą toliau vat, testis.
0: Kaip šiaip Kėdainiai gyvena, čia tiesiog įdomu, kiek ten to jaunimo galbūt yra, bet nebūtinai jaunimo, mes čia taip sakom, nes tarsi, na, ir šis renginys, tas garažas, toksai atrodo kaip pirmas kažkoks išėjimas galbūt iš švies ir taip toliau, na, toks tarsi pradinis kažkokios ilgesnės kelionės taškas, tai dėl to gal siejam su jaunimu, bet tikrai nebūtinai, kaip šiaip kultūrinis gyvenimas Kėdainiuose, bet aišku, nepamirštant ir to jaunimo, ar jie aktyvus, ar būrėsi į kokius nors kolektyvus, ansamblius, nežinau, ar vyksta ta veikla?
3: Oi, žinokit, Kėdainiuose šiuo metu, taip pasakyčiau, yra tokia nepertraukama permanentinė šventė. Kėdainiai švenčia kultūros sostinė iš tikrųjų ir tai pasireiškia įvairiais aspektais. Ten tarkim, mums, Kėdainiečiams, labai į akis krenta Kėdainių susitelkimas įvairių institucijų tarpusavio yra tarsi aptirpo konkuravimas ir liko toks bendradarbiavimas. Mhm. Kita vertus, žinot, kaip ir kiekvienoj bendruomeniai, yra vieniems patinka ledai, kitiems patinka džiazas. Ir
0: gali ir abu patikti, man čia neprieštarauja.
3: Visko būda, tarkim, čia daugiau tokios metaforos, aliuzijos į kažkokias politinės polarizacijas arba dar, jų visokiausių būna perskirų. Ir vis tik tai šita šventė, kultūros sostinė, labai mes nuo pat atidarimo sausio mėnesį, kuomet ten pleškino minus 28 laipsniai ir daugiau, tenais atvažiavo LRT transliuoti ir mes iki galo nežinosim, ar pavyks ar nepavyks, nes ten mums geso generatoriai tuo metu nuo šalčio geso generatoriai ir ačiū Dievui, viskas labai žavingai pavyko, bet kas labiausiai mums nuo pat pradžių įsiminė ir kas debesitės ir ką mes labai branginam, tai būtent bendruomenės susitelkimas. Mm. Bendruomenės susitelkimas šventėjai. Tai vat tą mes norim saugoti ir puoselėti.
0: Bet kaip tai pasireiškia? Vat kaip atrodo tas susitelkimas? Ar žmonės tiesiog, nežinau, pamato gatvėje, kad reikia pagalbos pribėga? Ar jie skambina, rašo laiškus? Ar jie patys kažkokias iniciatyvas siūlo? Kaip jaučiat
3: tą? Taip, būtent, žinot, taip staigiai atsiranda 300 savanorių, kurie dalyvauja veiksme įvairiausiose formatuose. Kažkas scenoj, kažkas už scenos. Tai vat vis tik tai Kėdainių miestui, koks jis bebūtų svarbus istoriškai ir visa kita, bet jo apimčiai 300 tai yra labai svarbu. Tai yra tikrai didelis skaičius. Ir būtent galbūt per tokius dalykus. Šventė visiems.
2: Grįžtam prie gražinių grupių kovų konkurso aktyvacija. Ir čia noris daugiau paplėtoti. Konkursas vyks rugpjūčio 29 dieną, 19 valandą. Jau, kaip suprantu, galima registruotis internetu. Ar čia norit sulaukti grupių iš visos Lietuvos, ar visgi pagrindinis noras yra, kad tie Kėdainių gyventojai išeitų iš savo garažų?
1: Žinoma, labai norisi, kad Kėdainių grupės registruotųsi, todėl iš karto kviečiu labai stipriai, kad Kėdainiai registruotųsi, o šiaip yra visos Lietuvos mastu. Mm-hmm. Tai kol kas yra Vilnius, Kaunas, kažkiek yra jau grupių užsiregistravusių, tai va, tai Jonava, tai norim ir Kėdainius pakviesti ir tai Lietuvos mastu.
2: Čia tokia miesto garbė, turi Kėdainių, tai vyksta, turi Kėdainių būt žmonių ir turi dar gerai pasirodyti, neprastai. Šiaip tie jaunų grupių konkursai vyksta visoje Lietuvoje, bet jie dažniausiai vyksta taip pakankamai ilgą laiką, ten mėnesį ar du mėnesius ar net tris mėnesius, o čia vieną dieną, jeigu teisingai suprantu, vienas vakaras.
1: Taip, čia bus vienas vakaras.
2: Visai kitoks formatas ir toks pakankamai intensyvus, net iš klausytojo, ko gero, pusės. Kiek planuoja, kad bus grupių tame konkurse?
1: Aštuonios, jo.
2: Koks pirmas atrankos etapas, nes turbūt sulauksi daugiau negu aštuonių norinčių grupių pasirodyti.
1: Tai pirmas atrankos etapas, na, mes kartu su komisija, kartu, na, ir kadangi Kėdainių, šitą konkursą organizuoja Kėdainių kultūros centras, tai vat ir iš jo atstovų turėsim, tiesiog atrinksime grupes, jos siunčia dabar, sakykim, savo muziką,
0: demo versijas,
1: dainų ir taip toliau. Tai bus tas toksai face kontrolas, kaip sakant. Ir tada antras etapas jau bus ta vienos dienos renginys.
2: Mhm. Dėl ko grupės varžysis? Ar tai yra dėl garbės ir šlovės, ar yra dar kažko daugiau?
1: Na, visų pirma, yra turbūt labai faina apskritai sudalyvauti šitam konkurse, dėl to, kad, na, aš pavyzdžiui, turiu pats tokią garažinę grupę, vis bandom išlysti iš to garažo. Šiauliuose turiu su aktoriais grupę. Šiaip Klaipėdą gyvenu, aš šiaip pats Vilnietis ir Kėdainiuose bus šventė, tai toksai, kaip sakant, keliautojas esu. Tai labai norėčiau sudalyvauti apskritai tokiam konkurse, bet mes dalyvausim kaip vedėjai. Tai bus grupė, garažinė grupė, kuri ves patį visą konkursą. Tai va. O sakykim, patys prizai jau, dėl kurių varžysis, tai mes turėsime tris pagrindinės vietas. Tai norėjome prizus padaryti tokius, kad tai būtų tikra tam aktyvacija ir atitiktų tą ir mūsų konkurso galbūt temą, kad aktyvuotumėm tą pačią grupę, tai galės, turės pakankamai valandų garso įrašo

studiją, kad galėtų įsirašyti savo albumą. Ir tada po to turės įvaizdinę fotosesiją, būtent grupės profesionalę.

0: Ir vieną dieną gali visiškai pakeisti savo...
1: Ai, tiesa, atsiprašau, dar nepaminėjau irgi vieno įdomaus ir svarbaus dalyko, kad pagrindinį prizą laimėjusi grupė, jinai taipogi turės galimybę sugroti ir bus pakviesta groti Kėdainių miesto šventėje.
2: Mes paprastai švenčiame Kėdainiai savo gimtadienį rugsėjo mėnesį, tai vat būtent pradžioje rugsėjo turės galimybę miesto šventės progą.
0: Geras. Iš tiesų įdomu, kur iš mažesnių miestų grupės kartais apsilanko ir pas mus opuse atneša savo muzikos ir mes susipažįstam ir būnam pirmą kartą sužinom apie tokią grupę, ten, pavyzdžiui, iš Tauragės. Ir tada kalbi su ta grupė čia eteryje ir sužinai, kad per metus 70 koncertų turi. Ta grupė, nes tiesiog regionuose yra paklausa ir noras yra tų jaunų grupių ir jos turi vietų, kur pasirodyti. Tai smagu, kad ir Kėdainiai dabar bus ta vieta, kur galima tom grupėm apsilankyti ir žinau, kad opusą tikrai daug klauso jaunų grupių, tai tikrai labai skatinam užsiregistruoti aktyvaciją 2026 garažinių grupių kovos, taip vadinasi, tikrai rasite nesunkiai ir užsiregistruokit ir sudalyvaukit.
3: Jo, ir kaip sužinojame, tų vietų nėra daug, tai laukti irgi nėra ko ten sėdėti, miegoti, reikia susiorganizuoti ir dalyvauti. Jau dabar sakėt, kad šiek tiek jau yra tų paraiškų, bet aštuoni, tai čia primenu tik tai, kad aštuoni visai.
0: Man vis tiek įdomu, kai aš esu sudūręs tai su tais konkursais, kad labai skirtingose žanruose tos grupės kuria. Ir galiu net būti aštuonios grupės, kurios absoliučiai kiekviena atstovauja visiškai kitą žanrą muzikos.
1: Taip, norėtųsi labai, kad tai būtų. Mes, kai komunikaciją pradėjome daryti šito konkurso, tai labai norėjome, kad ir buvo trys skirtingi plakatai ir norėjome tiesiog, kad kaip paskaitai ir galbūt iš karto galvoji, ai, nu tai čia roko grupė, greičiausiai roko grupių konkursas ar kažkaip, tai mes labai norėjome, kad truputėlį prasiplėstų tas žanras, tai labai kviečiam tikrai dalyvauti.
0: Paties konkurso metu, kokį ilgio programą grupė turi paruošti, kokį ilgio pasirodymą pristatyti, kokie kriterijai vertinimo, kas komisija?
1: Tai paties konkurso metu grupė turi paruošti tris kūrinius, bet mes dar dirbame prie programos, žiūrėsime, kiek tenai, sakykim, kokios tos grupės, kaip sakant, nes turnyras yra dar toksai dalykas, kad gali būti nuskriaustos kai kurios grupės, nes jeigu tu, sakykim, sugrupuoji kelias grupės, kurios yra panašios ir stiprios, tada, sakykim, jau kitam etape jos gali, nebebūti jau, kita grupė ten praeiti. Tai čia dar žiūrėsime nuo to, iš tikrųjų, kiek tų paraiškų gausime ir kokios visos tos grupės bus. Tai paruošti reikia tris kūrinius, bet mes dar komunikuosime su grupe, nes gali būti, kad ir keturių reikės. Tai kad turėtum dar vieną atsarginį kūrinį, geriau būtų keturis kūrinius paruošti. O pats konkursas, bus, kaip sakyti, tie trys etapai, taip sakant.
0: Ar komisija?
1: O komisija...
0: Kažkokie žmonės, muzikantai, ar tai bus tie patys susirinkę klausytojai?
2: Tame tarpe taip pat.
1: Bus keturi komisijos nariai, vienas iš jų bus žiūrovai. Žiūrovai turės galimybę nusiskanuoti QR kodą ir balsuoti taipogi už grupę patikusią. Ir bus trys komisijos nariai. Tai vienas komisijos narys, tai Ramybės skveras, Kėdainių roko grupės, senos roko grupės Ramybės skveras lyderis Robertas, ir jisai sutiko mielai sudalyvauti šitam konkurse ir bus, kaip sakant, tokias kaip patirtį turintis muzikantas. Taip pat mes turėsime grupę Kopą. Jinai gros pabaigoje, turės koncertą, žinoma, ne valandos ilgio, nes tikrai tada išsitęstumėm jau į 12 valandą, kai jau nebegalim labai triukšmauti.
0: Grupė Kopa patirties turi tokiuose konkursuose, nes nugalėjo Vilniuje garažas.
1: Tai buvo ta priežastis, turbūt, dėl ko mes norėjom pasikviesti jauną grupę, kuri jau yra nugalėjusi tokiam panašiam konkurse, ir Aurimas bus komisijos narys. Turėsim jaunos grupės atlikę ir vyresnės. O trečias komisijos narys, tai aš labai norėčiau, kad būtų LRT Opus kažkuris, tai žmogų.
3: Pažiūrės.
0: Gerai, reiksime burtus tada mums visiems.
1: Nes iš tikrųjų dar

0: Tai va, tai dėl trečio komisijos nario dar nieko negaliu pasakyti, dar yra derinami dalykai. Tai.
1: Ok. Kaip Kėdainių miesto gyventojai, pirmą kartą tokį darot konkursą, kaip manot, jie reaguos, ar susirinks, ar bus įdomu paklausyti naujų grupių jaunų?
2: Žinot, sprendžiat, aš vėlgi žiūriu iš Kėdainių kultūros centro perspektyvos, iš to viso plačios skalės renginių, kurie vyko, tai turiu lūkestį, kad tikrai turėtų būti pasisekimas didžiulis. Ir mes tik tai dabar sau linkime, kad tai turėtų ir testinumą šitas renginys, tuo nesustotų tik tai kultūros sostinė. Vis tik tai būtų betikslis impulsas, jeigu po kultūros sostinė vėl viskas grįžtų į savo tas įprastas tokias rames vėžės.
3: Ne, bet taip žinokit, nenutiks, nes aš jau kai išgirdau, kad vienas iš komisijos narių yra žiūrovai ir gali ten su kuo ir kodu balsuoti, tai pagalvokit, 8 grupės prisikvies kiek įmanoma daugiau draugų.
0: Tai
3: jūs
0: gerai,
3: netilpsit ten tam, jūs Kėdainių kultūros centre, jūs suplyš sienas.
0: Tai tarp kitko noriu dar paminėti, kad konkursas vyks ne viduje, o aikštelėje.
3: Nu tai tilpsi tada.
0: Tai va,
4: tilpsi.
0: Ir dėl scenografijos irgi mes turėsime 2, na, fūras, sunkvežimius.
3: Taip.
0: Ir tose fūrose gros grupės. Ta prasme, tai vienoje bus scena, o kitoje sėdės komisija. Tai va, tai ir bus.
3: O, kaip įdomu, sugalvojo toks netradicinis sprendimas.
4: Tepulų kvapas ir garažas.
0: Tepulų kvapas, garažas. Man iš viso, aš kai pradėjau galvoti apie šitą konkursą, man toks pats turėjau mokyklos laikais, Vokietijoje aš mokiausi ir turėjau mokyklos laikais tokį rūsį ir ten tas kvapas toksai rūsio ir muzika, jisai kažkokią tokią atmosferą turi įdomią ir garažuose gal jau dabar jau nebelabai groja žmonės, bet tas pats garažas daugiau tokia metafora, kad vat šalia mano laikais gal daugiau, kaip sakant, kai studentavau, daugiau būdavo galbūt garažo realių garaže grojančių
3: grupių. Kad nebuvo, žinai, aš tai galvoju, kad tiesiog čia toks gyba, nu tai kur repetuoti, kad kitiems ten smegenų neišdaužyti, tai nueina paprašai ten kokie tavuko, sakai, aš gal garažė ten apsimušiu sienas truputėlį kilimais, nu ir groji, nes taip, tiesiog yra tokia patalpa, kuri tarsi toliau nuo viso kita.
4: Bet matot, geografinė lokacija tos vietos yra mūsų Kėdainių kultūros centras yra ant kalniuko.
3: Aha.
4: Ir kadangi ta aikštelė yra vat ant kalniuko, tai neišvengiamai Kėdainiai
0: girdės
4: šventė.
3: Nu, tai ruoškitės.
4: Kad juos tas sumasins.
1: Aš nesenai lankiausi Kėdainiuose su LRT televizijos laida. Atkeliavom į Kėdainius, ieškojom ten įdomių dalykų ir išgirdau tokią istoriją iš vietinės gyventos, kad Kėdainius ir saloje vyksta koncertai. Ir ten jūs visai smagiai leidžiat laiką ir sugalvojat. Savo pramogų, tai jau tikrai.
4: Jo, kėdainiečiai, žinokit, labai tikrai kūrybingi.
1: Mm-hmm.
4: Išnaudoja, sugalvoja tokių erdvių, kur tikrai atrodytų. Šis sostinė vyksta, nu, senamistis atrodo visiems paprasta. Kultūros centro salė irgi nieko nenustebinsi. Mes ten sinagogoj vyksta, dabar jisai vadinasi daugio kultūris centras, mm-hmm, muziejaus, žodžiu, patalpos vyksta, bet vyksta ir mėgamuosiuose rajonuose, vyksta visur šventė. Kur didžiausias, kaip sakyt, kur tik nesugalvoja žmonės švęsti švenčių.
1: Gražu, smagu girdėt. Urne, važiuosi į Kėdainius?
3: Nu, žinok, dabar labai užsinorėjau. Aš čia prieš tai sakiau mūsų pašnekovams prieš eterį, kad čia buvo likti LRT kažką suorganizavę prieš mėnesį, kad, na, būtent čia proga tarsi galima suorganizuoti ekskursiją, aš ją kažkaip praleidau, tai dabar atrodo, kad noris atsigriebti. Tai, iš tikrųjų, dabar tai vat, net buvau įsijungu žemėlapį ir bandžiau pasiaiškinti, kaip sudėtinga arba lengva iki jų nuvažiuoti. Pasirodo nesudėtinga.
1: Nu, tai va, tai labai smagu. Bus tave matyti toje fūroje.
3: Išvairuosiu po to ir iki.
1: Liuks, gerai, ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad papasakojot. Mes kaip opusas labai džiaugiamės, kai sklaida alternatyvios muzikos vyksta visoje Lietuvoje. Tai smagu, kad pradedat šitą tradiciją ir tikimės, kad ir toliau tęsit. Pirmi metai aktyvacijos konkurso bus sėkmingi. Ir galim dar kartelį paminėti, kad čia kalbėjom apie jaunų grupių konkursą arba garažinių grupių konkursą. Aktyvacija 2026 konkursas vyks vieną dieną, tai yra rugpjūčio 29 diena, Kėdainiuose iš visos Lietuvos grupės galite aplikuoti.
0: Visi... Iki rugpjūčio 7.
1: O, tai čia jau nėra tiek daug laiko, 2 savaitės dar maždaug liko, ar ne?
0: Taip.
1: Su aplikuoti, tai būtinai tai padarykit, nes ir pasirodyt smagu, ir dar prizai geri, o dar jeigu nugalėsit, tai ir Kėdainių miesto šventyje pagrindinės scenos pagrosit, kas irgi yra labai geros patirtis įsidėti.
4: Kėdainiai jūsų laukia.
1: Super, ačiū jums labai. Čia šnekučiavomės su Pauliumi Ignatavičiumi ir Laurynu Prikša, o mes grojaržtą turim 10G MPS jauno kurie, kuris galbūt irgi suaplikuos jūsų konkursą. Jis mūsų LRT Opus talento konkurse dalyvavo užėmė 2 vietą, dabar Novus jaunų grupių konkurse praėjo kitą etapą. Ką gali žinoti, gal sulauksit ir jūs jo aplikacijos.
0: Laukiam.
1: Pasiklausom, kaip tai skamba.

0: Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Opus. Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie LRT Opus 3 minutės. Po 5 čia laikda be problemų. Yra laikas aptarti šio savaitės albumą.
1: Labas.
0: Nepastebėjau, kad ir tu čia labas. Taip.
1: Kas tik dabar įsijungėt? Taip, mes sugrįžo, vėl įsijungėm. Labas.
0: Penktadieniškai mes čia ir nusiteikę, o savaitės albumas priklauso Nia Archives, pasivadinusiai, kurie iš Londono, kuri veikia laužytų ritmų žanre. Albumas jos naujausias pavadintas Emotional Junglist. Ir vakar, kaip tik kalbėjau su DJ Uoga, kuri yra puiki laužytų ritmų didžėja ir atstovė čia Lietuvoje. Tai jis sakė, kad labai jaučia, kaip laužyti ritmai vis populiaresni tampa ir vis daug didėja klausomumas ir susidomėjimas ir noras klausyti laužytų ritmų muzikos. Ir ja, ji pastebi tai, manau, kad tai galima pastebėti ir vienas iš to įrodymų ir yra, kad Nia Archives albumas yra mūsų šios savaitės LRT Opus albumų išrinktas.
1: Bet kartu aš pridėčiau dar ir tai, kad tiesiog žanras pats plečiasi. Jisai įsileidžia į save tiesiog daugiau elementų, daugiau melodikos, daugiau skirtingų nuotaikų ir na, tai nėra kažkoks, nežinau, kažkoks uždaras žmonių grupė, kurie to klausosi, nes manau, kad anksčiau, prieš, na, tas anksčiau, tai bent 10 metų turbūt reiktų skaičiuoti, kad tikrai sakydavo, na, tai čia tie drum and bass'eriai, toks tarsi kažkokia kaip atskira subkultūra, o dabar mes tikrai galim girdėti ir to liquid drum and bass, ir melodijų, ir skirtingų nuotaikų, ir skirtingų atspalvių, ir aš pati netgi esu, na, žodžiu, tie žanrai kartais susilieja ir kartais net nepastebi, kad žiūrėk čia, jeigu jau pradėtume nagrinėti taip sluoksnys, tai girdėtume, kad tikrai yra drum and bass įtakos, ritmika yra panašiai, dar kažkas panašu, tai aš manau, kad taip tiesiog vyksta tokia žanro asimiliacija ir vėlgi grįžtant, aišku, prie mūsų savaitės albumo, čia jau šią savaitę ne kartą minėjau, bet manau, kad tas moteriškas emocinis atspalvis ir švelni melodika ir Nia's Archive balsas būtent tai ir padaro.
0: Pasiklausykime ištrukos iš savaitės albumo, čia Nia Archives ir jos kūrinys Lover's Grief.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Vasaros penktadienis, natūralu, kad renginių yra be galo daug visoje Lietuvoje, įdomu, kuriuos iš jų Unė pasirinko čia trumpai apžvelgti ir pristatyti.
2: O jei, iš tikrųjų, tai šiandien kaip kartais pirmadieniais būna sunku, nes nėra daug ką aptarti, taip šiandien pilna. Tiesiog tas vasaros vidurys, na, jau gal į antrą pusę persivertėme, bet iš esmės Liepos mėno yra pilnas renginių. Ir aš nuo kito Lietuvos galo vis tik pradėsiu, tai pirmiausia, noriu paminėti, kad šiandien prasidėjo jau tam tikrą prasme, bet koncertai dar prasidės šiek tiek vėliau, prasideda jūros šventė Klaipėdoje. Visą šį savaitgalį nuo šiandien iki sekmadienio bus įvairių renginių, visų čia tikrai neapžvelgsiu, tiesiog norėjau tokį dalyką paminėti, kad prasideda, žodžiu, tai jeigu būsite pajūryje. Taip pat Klaipėdoje galerija Energija po atsinaujinimo atsiveria bendruomeniai ir ten bus irgi tokia speciali programa, tai mums, manau, kad ir LRT klausytojams pažįstamas tikrai atlikėjas yra Egzotika, tai jis pasirodys ir Vitalija Lipo. Vienas iš elektroninės kultūros kulto Klaipėdoje pradininkų, kurio kūrybinės kelias neatsiemai saugo su Uostamiesčio industrinio undergroundo pamatais. Man nepažįstamas šis žmogus yra, bet klaipėdiečiams tikiu, kad taip. Gerai, tai tuomet čia su Klaipėda tokia situacija yra, bet dar pajūryje, jeigu esate ne Klaipėdoje, bet pavyzdžiui Palangoje, tai šį vakarą Oldmane gros kastetas su grupe. Tai repas. Turbūt daug pristatinėti nereikia. Kastetą irgi žinom ir kaip jie atskirą atlikėja ir taip pat iš grupės žiandžiai sindikatas. Važiuojam toliau ir iš tikrųjų važiuojam į truputėlį į ateitį, bet kartu ir į dabartį. Norisi priminti, kad Panevėžyje vyksta festivalis Iškrovas. Kodėl sakau į ateitį? Dėl to, kad pagrindinė diena bus rytoj, koncertinė diena, bet kodėl dabartis? Dėl to, kad festivalis jau vyksta nuo pirmadienio, įvairios tam programos tikrai yra. Meninė programa, workshopai, štai Raivaras puikiausiai pasirodė su skambinčiais protais, man atrodo, kad buvo labai linksma. Na, rytoj tai bus įvairių grupių ir dideli plaukai, ir imbieras, ir bohemos tarif. Ir Maklaudai, ir Raudona šviesa, ir Kristijonas Ribaitis, na žodžiu, tikrai labai stipri programa, visko čia dar net neišvardinau, bet galite nueiti ir pasižiūrėti. O tuomet jau grįžtame į Vilnių. Ir Vilniuje kažkaip vat, šiandien taip sutapo, kad du vakarai, tiksliau, dvi vietos vakaras tas pats, bet dvi vietos, kurios pristato jaunas grupes, tai pirmasis iš jų yra, kaip jie patys sako, pirmas vingis, Spur ir Zaza. Svečiavosi jie čia pas mus visai neseniai ir kalbėjo būtent apie šį renginį. Tiesa, kai sakom pirmas vingis, tai ne visas Vingio parkas ir jo strada, bet Vilniuje Seven Fridays visai ten šalia yra, tai iš pradžių tokia kamerinė labiau erdvė, na, bet jų užmai dideli, sakė, kad kada nors bus ir visas Vingio parkas. Na ir tada paskutinė vieta, kurią norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra vieta Kosmosas ir čia pasirodys lyrinio roko grupė Pievose. Ir tada aš galvojau, kažkur čia man jie yra vis tik girdėti ir supratau, kad girdėti LRT Opus talento konkurse, kur netgi, man atrodo, laimėjo publikos simpatijos apdovanojimą, dabar jau bijau suklysti, bet man atrodo, kad šitas. Ir tikrai, kiek pamenu, labai gražus tas kūrinys, bent jau mums buvo atsiųstas, tai galim gal ir pasiklausyti.
1: Paklausykim, čia Pievose darbas Viliuose.

Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena, kad telefonu sudarytos sutartys turi būti patvirtintos vartotojo parašu ar kitų teisės aktuose numatytų aiškių rašytinių patvirtinimų. Todėl telekomunikacijų bendrovės, siūlydamos telefonu pratesti paslaugų planą, privalo užtikrinti, kad klientas tinkamai patvirtintų sutartį. Priešingu atveju tokios sutartys gali būti laikoma nesudaryta, o vartotojas turi teisę jos atsisakyti. Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė sako, kad organų persodinimo laukusiems pacientams praėjusi savaitė buvo išskirtinė. Pasak Audronės Būziuvienės, per savaitę Santaros klinikose buvo atliktos 3 širdies persodinimo operacijos, o dėka tų pačių donorų buvo atliktos ir kitų organų transplantacijos dar 14 žmonių. Jungtinės valstijos įveda naujus muitus maždaug 60 prekybos partnerių, tarp jų Europos Sąjungai, Kinijai ir Indijai. Vašingtonas teigia, kad priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Dalis šalių, tarp jų Kinija, Japonija ir Norvegija, naujus muitus pasmerkė kaip nepagristus, o Europos Sąjunga teigia, kad susitarimas atitinka anksčiau pasiektus įsipareigojimus. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Sinoptikai praneša, kad čia nakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 8-13, prie jūros bus iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, rytoj dieną mūsų šalyje sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Penktadienio laida be problemų su jumis nori atsisveikinti, bet prieš tai būtinai turim paminėti, kas dar jūsų laukia šį vakarą ir laukia laida, kurios aš pirmą kartą dabar pamačiau aprašymą, jis tikriausiai pasikeitas, aprašymas skamba taip. Muzika kaip erdvė egzistavimui.
1: Ar tai yra elektrolankos?
0: Visiškai teisingai, aš nežinau, tikrai pirmą kartą pamačiau elektrolankos čia LRT Opus eteryje nuo 7 valandos, Povilas Varvuolis ir Andrius Jovaiša. Na, o 8 valandą teatras Pokštai ir muzika. Kas tai?
1: Ritmo Ganda.
0: Ir Marius Dundulis.
1: Nu tai aišku, kaip gybėjo.
0: Nu taip. Ir 9 valandą, kaip įprasta, penktadienis prasideda 2 valandos su
1: Baltijos čempionais.
0: Visiškai teisingai, drum and bass, džanglas, regis, laužyti ritmai ir taip toliau. Toks šiandien tinklelis, nebejoju, kad ateinantį savaitgalį kur nors susitiksime kokiose nors alternatyviosios muzikos koncertuose, o paskui pirmadienį ir susijungsime LRT Opus bangomis. Ačiū, kad esat kartu.
1: Linkime gero savaitgalio ir iki pirmadienio.
0: Visą.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: LRT Opus. Opus. Elektro langos. Elektro langos. Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektro langų klausytojai, sveikas Andriu.
1: Sveikas Povilai ir sveiki klausytojai.
0: Po šitas trumpos pertraukėlės elektrolangos grįžta.
1: Taip, taip, senokai mes bebuvom, kažkaip čia viskas dėliojasi. Praeitą savaitę vietoj mūsų buvo jagos, yeah, jagos, grybai ir samanos.
0: Gerai, vasara tokia ir turi būti ir grybų, ir samanų, ir kitų su gamta susijusių dalykų.
1: Dabar taip lyja, kad iš tikrųjų tai ir tų yra nemažai.
0: Taip, tai gerai.
1: Jo, ir šiandien iš tikrųjų ta mūsų laida yra šiek tiek labiau tokia džiaziška, turbūt galima sakyti. Iš tiesų, kai kurių grupių skambesys, ypač į pabaigą, visiškai jau nuplauks nuo elektroninės muzikos kaip o tokios, bet visi albumai iš tiesų bus tokie užkrėsti gyvų instrumentų, ar bent jau kažkokių gal gyvų instrumentų imitacijos. Tai pradedame, žinoma, nuo pačio geriausio šio mano nuomonė darbo, nors aišku, antrasis albumas, kurį irgi grosime, irgi pakankamai gerai.
0: Šiaip, palauk, visi keturi geriai, ką tu čia dabar išsakai, ne, visi keturi geriai.
1: Na gerai.
0: Bet reikėjo nuo kažko pradėti.
1: Taip, nuo kažko reikia pradėti. Nu, tarkim, jo, nuo stipriausio pradedant. Tai pirmasis bus Martin albumas Music for Existing. Martin tai yra didžėjus ir elektroninis muzikos prodiuseris iš Olandijos, iš Niderlandų, Martin Dakers. Ir jis iš tikrųjų jau senokai yra mūsų padangėje. Gal ir daugiau negu 10 metų, gal ir net beveik 20-oji bus. Ir iš tiesų, turbūt, aš jį girdėjau senokai, kaip tokį labai stipriai su džiazu žaidžiantį kūrėją, bet ilgainiui vis labiau aš jį pamėgau, nes na, iš tiesų man yra ta elektronikos ir džiazo miksas vis laiką toks labai reikia pataikyt gerai, kartais tiesiog nelimpa. Tai vat, iš tiesų galima sakyti, kad vat, šis albumas Music for Existing yra toks labai, labai brandus ir man ypatingai prie širdies darbas, nes jame taip gražus, toks gražus balansas tarp elektroninio skambesio ir to tokio tikrojo free jazzo kažkokio, ta prasme, kuris tų sinkupių tokių, kurios labai, labai neleidžia nuobodžiauti, nėra to tokio kartojimas labai ilga ir tokio tikrai senų, gerų pastarojo amžiaus pabaigos Ninja Tune, Trip Hopo skambėsio labai daug yra ir tos vat, ir Warp leidybinės kompanijos tokios skambėsio šiek tiek tikrai, čia aišku pats Martin savo šio albumu tam tikrą prasme irgi jis net ir yra pasisakęs, kad nori tam tikrą prasme visiems priminti, kad iš tikrųjų kartais kuriant muziką verta yra tiesiog sueiti keliems muzikantams į vieną vietą, į studiją ir tiesiog groti, bandyti būti kartu, nežinau, bendrauti ir kažkaip mainytis, o ne kaip turbūt labiau dažnai šiais laikais yra tiesiog sėdi prie kompiuterio, įsijungi ten Abletoną ar kokį, nežinau, traktorių ar dar kažką ir ten dėliojant tos juos telėdėlį. Dėlioji, kažkas gaunasi, leidė albumą, toks vienišą misiją. Ir iš tiesų smagu, kad Martinas grįžo ir grįžo vat irgi vėl visą savo kūrybą demonstruoja, kad jis niekur neskuba, kas irgi yra gerai, nes paskutinis albumas Voids buvo išleistas 2018 metais ir va, jis buvo aišku išleistas mūsų mylimoje toje leidybinėje kompanijoje Osgood Tone. Taip. Dar ankstesnis albumas, žinoma, toj va pačioj Ninja Tune ir tie ankstesni albumai buvo nemažai kolaboracijų su tuo pačiu Fortetu, kuris labai smagus yra kūrėjas Kieras Hebdenas ir tada Flying Lotus, žinoma, tai va kaip tik Kierano Hebdeno turiu vieną albumą, kur suku dabar tokį galvosukį galvoje, nežinau ką daryti, nes tas jo albumas yra kaip čia taip, liaudiškai šnekant, ir jo kūriniai, ir visas albumas, ir pavadinimas projekto yra užrašytas kringeliais, tokiais vingdings, jeigu atsimeni iš
0: Volto. Taip, atsimenu. Tai,
1: tokiais simboliais kažkas tokio užrašyta, ir nežinau, kaip, nei kaip pristatyti, nei ką, bet mūsų albumas geras, bet čia kitoms laidoms. O dabar liekam su Martin.
0: Beje, reikia paminėti dar vieną tokį gyvenimišką dalyką, kad jisai širdies smūgį turėjo 2017 berods metais. Po kurio jisai klausydamas džiazo būgdeninko Makso Roučio suprato, kad jisai po viso šito įvykio pas jį kažkaip du dalykai atsitiko. Vienas, kad jisai suprato, kad jis antrą kartą gimė, nes pavyko išgyventi šitie smūgį. Antras, kad jo klausa kažkokiu tai būdu šiek tiek išsiplėtė, bent jūs taip pat sako, kad jis pradėjo girdėti daugiau erdvės muzikoje. Ir va tas būtent prie šito albumo, kurį

0: kūrybos ir prie tos išplėstos erdvės prisidėjo labai, kai jis pirmą kartą pabandė šitą įnešti savo kūrybą.
1: Taip, taip, jo, jis tarsima, reikia paminėti, kad visai verta dėmesio yra ir jo paties kartu su kolega Erozy įkurta leidybinė kompanija 3024, kuri irgi yra visai gerų išleidusi leidinių. Tai toks vat Otik, kurį grojom irgi kažkada kaip tokį visišką debutantą. Na, ir tai žinoma, ten Jacques Green ar Leonas Weinhalas. Tai jo, išsiplėtė klausa ir gerai, svarbu, kad girdi daugiau muzikos, o ne balsų.
0: Taip, daugiau ir dvies. Tai dabar trys kūriniai šio albumo, jie vadinasi No One Plays the Game, Hypnotoxic Laser ir When the Sleeper Wakes. Štai toks.
1: Taip, antrasis kūrinys yra ypatingai geras, labai ritmiškas ir toks.
0: Puiku, labai gerai, taip pat jų paklausom ir po to grįžtam į elektrolankas.

0: Elektrolankos.
1: Grįžtame į elektrolankas iš išplėstų Martina erdvių ir keliamės dabar prie kito albumo.
2: Taip, tai kitas albumas yra, na, tai yra duetas Food/Dicko ir albumas vadinasi High Cube. Tai šis duetas čia yra pavardės dviejų kūrėjų, vienas iš jų yra Brian Food, o kitas yra Paul Dicko. Abu du yra amerikiečiai, eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjai, dirba jau, kurio tai yra apie 30 metų, ir čia yra vat pirmas jų toks suėjimas, jų keliai iki šiol visą laiką buvo kaip čia lygiai gretus, jie ne tai kad susikirsdavo, turbūt gal grodavo kažkokiose vietose kartu, bet niekad kartu nieko nedarė, o čia pirmas toks, pirma tokia kolaboracija kaip duetas. Ir labai įdomi yra jo koncepcija, jie susirinko.
1: Apribojimai, čia tokie apribojimai.
2: Taip, taip, toks jo, tai kaip čia mes šnekėjom apie Matthew Herbertą prieš porą savaičių esančiai buvusiai laidoje, kad ten jis irgi paskelbė savo tą manifestą tam tikrą dėl to, kaip jis kūrė muziką, ta tokia būtent spartietiška manifestą, tai čia panašiai irgi, primena irgi daugumas 95 stiliaus tą įsipareigojimą, kad jie susirenka studijoje, ten yra, turi tik vieną valandą, penkias garsą kūrenčias mašinas ir visiškai, na, ta valanda įriboja juos į tai, kad
1: sukurti vieną takelį, vieną valandą taip. Vienam takeliui.
2: Taip.
1: Va taip yra.
2: Taip.
1: Ir penki instrumentai.
2: Taip, taip, taip. Nu, žinoma, jie elektroniniai, kaip ir tu,
1: taip,
2: ten nebuvo smuikų ar dar kažko, bet ir iš tikrųjų albumas, aš nežinau, man net nesitikė, kad galima taip vat ne po to, ne be per nelik ilgo šlifavimo ir grįžimo, paskui dadėt, pridėt, atimt, galima sukurti tokį brandų darbą. Iš tikrųjų labai man smagiai klausosi tas toks kažkokio lyg ir dub skambesio turintis albumas. Ir kas įdomiausia, tai Brian Food mes žinom per jo darbą tose pačiose leidybinėse kompanijose, kuris yra įkūręs, kartu su kitais įkūręs. Ir, ir tas pats yra vienas iš tokių, tai yra Cranky, tai čia Timas Hekeris, Lost Seal, paskui Deer Hunter, Low groja, žinoma, ten šito post-roko grandai Godspeed You, Black Emperor, kur tipo, iš tikrųjų ten yra kažkas kieto. Nu, bet čia, aišku, Cranky yra jau indie muzikos, nors sakau, tikrai Tim Hekeris ir Lost Seal, tai čia mūsų laidoje grota ne kartą ir žinoma jis yra taip pat kartu įkūręs Peak Oil leidybinė kompanija, kurios žinoma tie jau mūsų laidoje girdėti yra tas pats Low End Activist, Top Down Dialectic ir Pure Linkai, na ir žinoma Strategy tai yra to paties berods, man atrodo, Food, jau pamečiau dabar, Brianas Foodas, ne, teisingai, Paul Dicko groja po savo, po

0: Elektro lankos.
1: Na va, grįžtame į elektro lankas, tikrai gražiai skambantis, tikrai puikiai, nu kaip tu ir minėjai, toks dabiškas albumas, ką čia pas mus skambėjo, tiksliau trys kūriniai iš to albumo.
2: Tai Foot and Deco albumas High Cube.
1: Taip. Na ir dar dabar,
2: du. Jo, dabar periname prie dar dviejų albumų, kurias pasilikom laidos pabaigai, tai pirmiausiai girdėsime Jungtinės karalystės producerį DJ Life Knowles, kuris taip ir vadinasi Life, ir jo naujausias albumas Collide, vėlgi šiek tiek džiaziškas, gal šiek tiek ir mažiau jau, mažiau ten pučiamųjų turbūt, nes visgi jis jau yra iš tų, kurie turbūt labiau yra vienišiai savo studijose. Jis savo karjerą pradėjo, žinoma, labiau tais klasikiniais šokių ritmais, 4x4, bet po truputį tai dingo iš jo diskografijos. Kūrėjau apie daugiau turbūt negu 13 metų ir vat savo šiame albume Collide jisai pasiėmė savo vaikystėje grotą elektrinę gitarą Aria Pro 2 ir ją irgi pabandė kaip ir pataisyti kabutėse su gan tokiais ne visai naujais ir gerai veikiančiais elektros įtaisais, nu, įrangą turbūt tenais galbūt prijungė su kažkokiu tuo pagedusiais vienu žodžiu elektros elementais ir tokiu būdu privertė tą gitarą, na, ją grojo ir jos pagalba sukūrė samplus, kurie iš esmės turėjo savyje ir tą būtent to sugedimo laipsnį tam tikrą, tai reiškia kažkokius netikėtus čirkštelimus, trakštelimus ar kažkokius kitus garsus, kurie buvo, va, būtent tapo to pagrindo sukurtą tokį galbūt ne visai švarų pagrindą jo kūriniams, o tada jau jis su ta medžiaga dirbo ir savo pynė savo tos gobelenus garsinius, kurios ir girdime. Iš tikrųjų, sakau, čia truputėlį gal primena Fenech skambėsi, tas pats Jan Jelinekas irgi yra naudojęs tokius panašius elementus ir savo albumuose, bet čia kalbam jau tos apie tos seniau leistus Jelineko darbus, loop Finding Jazz Records. Tai. Na ir antrasis projektas, kuris jau užbaigs mūsų laidą, tai yra lenkų kvartetas Buoto, kuris reiškia purvynė, nu jo, purvynė iš esmės, purvas arba purvynė, kažkokia pelkė, galima sakyti. Ir jų albumas visai nestebina pavadinimas Gžyby, tai yra grybai. Ir labai toks, tikrai labai, čia jau šį kartą tikrai įspėjau, kad tai bus tikrai džiazas gyvais instrumentais, bet jis turi ten tam tikro tokio polinkio į elektroninę muziką. Šis kvartetas, tai čia yra Marek Penzivetr, Pavel Stachowiak, Marcin Rak ir Olaf Wenger, ir jie tikrai čia ir būgnai, ir saksofonas, ir klarnetas, ir žinoma, mūgas, ir Rolandas, tai ir 8 būgnų mašina, ir pianinas.
1: Taip.
2: Na, vienas žodžiu, jie maišo visus šitos ir gyvus, ir negyvus instrumentus, ir neriai tokį keistą, gilų, tamsų hip-hopo, tokią tamsią hip-hopo estetiką. Ir turi išleidę jau 3 albumus, ir dabar vat, jau 4 yra, ir tas 4 albumas, bet visuose albumuose visiškai kažkodėl jie taip, na, remia savo pavadinimus ir turbūt vaizduotėje bando įsivaizduoti tuos dalykus, kurių įkvėpimą semėsi. Tai čia vat, jų ankstesniai albumai buvo Erozija, kitas buvo Rūkštis ir šitos ir Šarmai.
1: Buvo Bakterija, buvo.
2: Taip. Ir tada yra irgi Grybiena, 24 metų albumas. Tai jie reiškia tą tokį tą cheminį perkį kūrimo mirties iš dalies liečia kampą turbūt ir na, o grybai tai jau šiek tiek na, toks šviesesnis galbūt, pakylantis nuo tos jau tokios mikroorganizmų lygio, tai šis albumas, bet irgi yra 2 grybai ir tikrai, nu, šiandien grosime 2 grybus, tai bus vienas bus ir įvairias spalvė kempio, kitas bus, net nežinau kaip lietuviškai vadinasi, bet tas kordicepsas, kur tas čia visiems žinomas yra grybas, kuris užkrečia, pavyzdžiui, ten tas kažkurias skruždžių rūšis ar
3: parazitas.
2: Širšių rūšis ir tada jos nutupia arba užlipa ant aukščiausio lapo ir tada jiems iš galvos išauga grybas, zombiai. Nu, čia, aišku, įkvėpia šitas dalykas, įkvėpia krūvą filmų ir žaidimų, tas pats Vilastovas irgi ten kordicepsas būtent užkrečia žmonės ir jiems iš galvų išauga grybai. Tai va, tai jo, šitie lenkai gerai varo, žinoma, džiazas, bet
1: manau, bet kodėl ne?
2: Išgyvensit.
1: Aišku, kad išgyvensim. Visi išgyvens. Jo, ir dabar keturi kūriniai gaunasi, du iš vieno albumo, du iš kito albumo. Taip. Leisiu tavo paskaityti pavadinimus.
2: Taip. Iš Life albumo bus How to Eat an Orange Part 2 ir tada Yes, No, čia tai buvo lengva.
1: Taip.
2: O iš Ploto yra va, būtent ta kempė, tai yra Vžošnek, o jau tas kordicepsas, tai yra Mačužnik.
1: Nu va.
2: Nėra taip sunku.
1: Nėra taip sunku, tikrai tau pavyko. Tai va, tai viskas šiandien elektrolankose tiek. Mes jums pristatėm, kiek pristatėm, dar liko 4 kūrinius paklausyt ir susitiksim ateinančią savaitę, penktadienį, jeigu vėl koks festivalis neįkris, bet taip. Panašu, kad neįkris, panašu, kad viskas čia bus gerai.
2: Orai dabar tokie, kad man atrodo festivaliai galvoja, ai, tai. Gal nereikia.
1: Grybų festivalis galėtų vykti dabar tik tai.
2: Jo.
1: Ir vyksta, kiek mačiau.
2: Taip.
1: Bet ne apie tai. Tai ačiū tau labai, Andriu, už atneštą muziką, už stenius pasakojimus apie ją ir susitinkam kitą penktadienį.
2: Taip, iki.
1: Likit su elektrolankomis, iki. Elektro.

0: LRT Opus. Opus.
1: Ritmoganda.
2: Įsivaizduok salą, kurioje saulė niekada nenusileidžia. Ji didelė, ryški ir pačiame jos viduryje šviečia Mitsubishi ženklas. Tarsi tai būtų natūraliausias dalykas pasaulyje. Iš visų pusių sklinda muzika. Tokia garsi, kad atrodo, jog pati žemė kvepuoja 4/4 ritmu. Visur šoka prakaituoti žmogeliukai. Jų veiduose nėra jokio skubėjimo ar rūpesčio. Tik plačios šypsenos ir akys, kuriuose atsispindi laisvė. Oras prisotintas vasaros, dulkių, dūmų, šiek tiek benzino nuo senų generatorių ir to nepaaiškinamo legendomis apipinto rūgšties kvapo, kurio niekas negali apibūdinti. Bet vos užuodęs iškart supranti, tu jau reive.

Dabar su tavimi laida Ritmo Kanda. Vakaro tema – reivas. Tu klausai LRT Opus.

senieji keliautojai laiku pasakoja, kad ši sala pati pasirenka, ką įsileisti. Vieni jos ieško visą gyvenimą ir neranda nemenkiausio kranto. Kiti į ją patenka visiškai netyčia. Užsimerkę šokyje, paklydę tarp kolonėlių ar tiesiog sekdami keistą boksioro garsą. Atsiprašau, ne boksioro, o beiso garsą, sklindantį iš horizonto. Sakoma, kad jeigu bent kartą pažvelgsi į saulę su trimis deimantais ir išgirsi tą pirmąjį ritmą, dalelė tavęs amžinai liks toje saloje. Ir nuo tos dienos, kad ir kur bebūtum, kartais naktį tau pasirodys, jo kažkur tolumoje vėl groja tas pats vakarėlis. You are...

Keisčiausia yra tai, kad niekas nežino, kiek žmonių gyvena reive. Niekas jų neskaičiavo ir niekam to neprireikė. Atrodo, jog kiekvieną kartą, kai prasideda naujas kūrinėlis, jų atsiranda dar daugiau, subėga iš visų pusių. Tie žmogeliukai, jie ateina iš rūko, Mitsubishi saulutė šviečia, prakaitukas muša. Iš miško, iš paplūdimio subėga dar daugiau žmogeliukų. Iš kažkur tarp kolonėlių ir šviesų pasigirsta garsas. Vieni sako, kad jie niekada nemiega. Kiti įsitikinę, kad jie miega šokdami. Tačiau visi sutarė dėl vieno. Ne vienas žmogus reive niekada nėra buvęs vienišas. Jei bent akimirkai sustoji, kažkieno ranka jau kviečia tave atgal į ritmą.

Sklinda kalbos, kad saloje nėra gatvių pavadinimų ir nėra adresų. Jeigu nori kažką surasti, tau tereikia sekti ritmą, kuris labiausiai traukia tavo širdelę. Keisčiausia, kad niekas niekada nepasiklysta, nes Mitsubishi saulutė šviečia kaip niekada. Net jei visą naktį klaidžiai tarp palmių, dūmų ir šviesų, muzika visada parveda tave ten, kur tuo metu tau labiausiai reikia būti. Vietiniai sako, kad saloje orientuotis padeda ne akis, o baselinas.

Kalbama, kad po visą salą slypi milžiniškas garsiakalbis. Niekas jo nėra matęs, tačiau visi jį jaučia. Kartais žemė vos sudriba, dum dum dum. Palmės pradeda linguoti, ling ling ling. Dar prieš pakylant vėjui, o smėlis ima piešti keistus ornamentus. Tada seniausi salos gyventojai tik nusišypso ir tyliai ištaria. Jis ir vėl groja. Niekas neklausia, kas tas jis. Reivė tokie klausimai laikomi nemandagiais.

kartą vienas linksmas žmogeliukas pabandė išmatuoti, kiek trunka naktis reivė. Atsivežė laikrodėlį, kompasėlį ir storą užrašų knygelę. Po trijų dienelių rado tik jo batus, kruopščiai sustatytus prie palmės. Ant smėlio šalia buvo parašyti vos keturi žodžiai. Dar vieną ir einam. Nuo tada daugiau niekas nebebandė matuoti laiko.

Reivo saloje niekas niekada neploja didžėjui. Ne todėl, kad jo negerbtų. Tiesiog niekas tiksliai nežino, kur jis yra. Vieni prisiekia, matė jį grojant ant olos virš jūros. Kiti tvirtina, kad pultas stovi giliai džiunglėse. Yra ir tokių, kurie įsitikinę.

Keisčiausi salos gyventojai pasirodo prieš aušrą. Jie vilki neoninės striukes, kurios šviečia ne tada, kai niekas jų neapšviečia. Jų veidai ramūs, judesiai lėti, o akise toks keistas džiaugsmas, lyg jie žinotų paslaptį, kurios niekam negalima papasakoti. Sakoma, kad tai pirmieji reivo gyventojai. Tie, kurie į salą atvyko dar tada, kai pirmasis sintezatorius pasaulyje išleido pirmą natą. Niekas taip ir neįsiaiškino, iš kur saloje atsiranda elektra. Nėra nei laidų, nei elektrinių, nei generatorių dūmų. Tačiau kiekviena kolonėlė groja taip, lyg būtų prijungta tiesiai prie žemės brandulio. Vietiniai tuo nesistebi. Jie sako, kad muzika niekada neveikia nuo elektros. Atvirkščiai, elektra visada veikia nuo muzikos.

Seniausi Reivo salos gyventojai sako, kad po kurio laiko sala pradeda su tavimi kalbėtis. Ne žodžiais, o šviesomis. Kartais atrodo, kad palmės linguoja tiksliai pagal hi-hatus, o bangos specialiai palaukia dropo, kad galėtų sudaužyti tave. Švelniai. Niekas nežino, ar taip yra iš tikrųjų. Tačiau dar neatsirado žmogus, kuris būtų pasakęs, kad taip nėra.

yra viena mislė, kurios vietiniai niekada neatsako. Kodėl visi žmonės Reivo saloje šypsosi žiūrėdami į dangų? Iš pradžių atrodo, kad jie žiūri į saulę su Mitsubishi ženklu. Bet jei ir tu pakeli akis, pamatai tik paprastą dangų, kai nuleidi galvą, jie vėl šypsosi. Tarsi būtų pamatę kažką, ko sala dar nenori parodyti naujokams.

Sakoma, kad saloje yra vieta, vadinama Echo mišku. Įėjęs į jį pradedi girdėti muziką, kurios niekas tuo metu negroja. Vieni girdi pirmą vakarėlį savo gyvenime, kiti kūrinį, kurio niekas niekada nėra sukūręs. O kai kurie prisiekia girdėję dainas iš ateities. Niekas nežino, ar tas miškas tikras, bet visi, kurie iš jo grįžta, šoka šiek tiek kitaip.

ir štai. Saulė su trimis deimantais po truputį pradeda tolti. Muzika vis dar groja, bet jos jau nebegirdėjo ausimis. Dabar jį lieka kažkur viduje. Reivo sala pamažu dingsta už horizonto, lyg jos ten niekada ir nebūtų buvę. Tie, kurie joje gyvena, net nepastebi, kad kažkas išvyko. Jie toliau šoka ir šoka, toliau juokiasi, toliau kelia dulkes nuo smėlio. O bangos vis dar ritmingai skalauja krantą. Dropas po dropo. Ten laikas nesustojo. Jis tiesiog niekada nepradėjo bėgti. Ir kas žino, galbūt šiuo metu, kol mes atsisveikiname, kažkas pirmą kartą išlipa į tą krantą, sustoja, apsidairo, pamato prakaituotus žmonės, išgirsta muziką, pažvelgia į saulę su Mitsubishi ženklu ir pagalvoja. Pagaliau.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

0: Sveiki gyvi, mėly ir mėlosios, kaip ir visada penktadienis, o kažkodėl negirdžiu, o dabar jau girdžiu save, nuo 21 valandos, kiek ir kiekvieną mėnesio penktadienį, laužytiems ritmams skirta laida Baltijos čempionai, su jumis Žilvinas Degutis, DJST. Ir šiandieną pas mus vėl daug svečių, net nežinau, ar spėsime apie viską pakalbėti, bet stengsimės, o antrą valandą, jeigu kažko nespėsime papasakoti, tai svečiai papasako savo muziką atsistoja, tai kad netrukdyti svečiams pasireikšti, aš manau, tu tikrai... suteiksim jiems daug laiko ir dabar norėčiau dar tik tai priminti, kad Baltijos čempionai vykdo laužytų ritmų čempionatą, Lietuvos laužytų ritmų čempionatą, tai balticchampions.lt galite užeiti ir atiduoti savo tris balsus už jums patinkančius kūrinius, tai yra lietuvių kūryba, visiškai lietuvių sukurti arba įdainuoti. Tie lietuviai ir lietuvės, kurie prisidėjo kuriant kūrinius, dalyvauja mūsų čempionate, tai palaikykite mūsų tautiečius ir atiduokite savo balsą už juos. O šiandieną pas mus svečiuose atlikėjai, meno kūrėjai, meno atstovai, kurie dalyvaus ir jau iki šiol ir ne vienerius metus prisideda prie meno festivalio kūrimo ir puoselėjimo, tai Milesas, Evita ir Žygimantas. Tai sveiki gyvi.
1: Sveiki, sveiki.
2: Labas, labas.
3: Sveiki visi.
0: Ir šį savaitę yra ypatinga tuo, kad Panevėžyje vyksta iškrovos meno festivalis, nemokamas festivalis, kuriame, kaip aš pristačiau...
1: Ne, tai mokamas.
0: Dieninės programos tenais, kiek žinau, nemokamos buvo.
2: Jo. Taip, nuo pirmadienio iki šiandien yra dieninės nemokamos programos. Taip. Ir rytoj yra pagrindinė festivalio naktis, kurią jau reikia turėti biletą.
0: O taip, tai rytoj yra finalinė diena, vakaras, kur veiks net keturios scenos. Bus ir gyvų grupių pasirodymai, o naktinė programa bus persikels į kur, į būstę.
2: Taip.

0: erdvę ir tenais irgi tenais veiks dvi scenos. Taip?
1: Taip, dvi scenos, bet kaip žinia, vakarinė dalis gyvos muzikos visą laiką nusitempia į naktį. tai dar nakčiai galima bus paklausyti ir ska, ir panko, ir ko tik
0: nori. O, va taip. Ok, nes kieme, kiek žinau, gros antikvariniai Kašpirovskio dantis, kaip jau tada McLeod grupė. Žinot, kas dar tenais?
2: Raudona šviesa, berods.
0: Va, Žygimantas geriau.
2: Imbieras. Daugiau ir nepamenu, bet jo, bent jau Raudona šviesa, Imbieras.
0: Bohemijos tarifas.
2: Aha, jo, bet aš nežinau, jie parsiskirsta ir po sodos, tai dar šiek tiek, bet šiaip tai man labai artima aplinka. Aš pas juos laikau savo sound sistemą Lukiškėse studijoje. Ir šiaip labai faini, didžioji dalis panevėžiečiai. Ja, faini jauni muzikantai, labai smagu, kad jie irgi daugiau iniciatyvos prisiema iškrausę. Kiek žinau, Adomas iš Raudonos šviesos vokalistas Beros Life Stage'ą garsins, tai smagu, kad kaip tik vakar apie tai pagalvojau, kad žmonės, kuriuos mačiau, kurie augo su iškrom ir atrodo, net norėjo jas ateit, bet negalėjo gal dėl amžiaus limito ar kažko. Mm.
1: Aha,
2: ir dabar jau 5-7 metai vėliau matai, kaip jie patys įmasi iniciatyvos ir nori padaryti geriau. Ir akivaizdu, kad tokio masto festivalyje tai nėra motyvacija užsidirbti, o dažniausiai motyvacija tiesiog sugražinti savo įgūdžius, kuriuos išmokai kažkur svetur, ar kitam mieste, ar kitoje šalyje ir gražinti juos į daugumai žmonių, kurie lankosi iškrose gimtinę. Bet smagu, aišku, kai ir žmonės, kuriems Panevėžys nėra gimtinė, atvažiuoja ir pamato Panevėžį kitom spalvom, nes tų etikečių aplink Panevėžį dar labai daug lygiai yra.
0: Tai, Žygimantai, kadangi jau taip pradėjai pasakoti iš muzikinės pusės, kad labai gražu, kad žmonės, kurie kūrė muziką, atveža atgal ją į savo gimtąjį kraštą, tai ar gali mūsų klausytojams pasakyti tada, apie ką yra iškrovas visas festivalis, meno festivalis, apie ką jisai yra?
2: Platus labai klausimas, nes aš prie iškrovų prisijungiau prieš kokius 5-6 metus, bet tas visas kolektyvas su Šaparnio lyderiavimu, tai jis jau gal ir 15 metų, jeigu ne ilgiau vyksta. Tai sunku pasakyti apie ką tas iškrovas, nes iškrovas labai ilgai vyksta, bet man pačiam iškrovas tai apie meno bendruomenę, muzikos bendruomenę ir įtraukimą tų visų bendruomenių į vienos labai smagios savaitės sukūrimą Panevėžiui. Ir kuris yra unikalus ne tik Panevėžio kontekste, bet ir ne tik Lietuvos kontekste, bet net ir, nežinau, Europos ar pasaulio kontekste, nes kiek esu rodęs užsienį dirbdamas įvairius darbus apie iškrovas ar būstę, tai visiems atrodo labai intriguoja pamatyti patiems, ypač žmonės, kurie vakarų Europoje gyvena ar Skandinavijos šalyse, tai atrodo, kad tie menininkai, kurie reziduoja pragiedruliuose ar kitose kažkuriuose įstaigose meno Panevėžy, visi labai dažnai paminiu, kad o kaip faina matyti, kad čia tiek žmonių įsitraukia ir čia nereikia jokių kažkokių 60 leidimų ir ten žiauri kosminių biudžetų, tai labai smagu matyti bent jau kaip užsienį žmonės labai būna pakerėti, kaip ta bendruomenė gali sukurti kažką tokio ypatingo ir tokio skirtingo ir unikalaus be jokių biudžetų. Tai man iškrumo savo tą ir yra, kad vieni žmonės su įvairiais įgūdžiais į vieną vietą ir sukurti tokią saugią aplinką, kur panevežėčiai gali ją pasimėgauti.
1: Aš galėčiau papildyti, taip prieš istorijas šiek tiek iškrovo. Tai jo, jos ne kaip festivalis, bet kaip toks, sakyčiau, muzikinis ar bendruomenės fenomenas, gal jisai prasidėjo nuo gyvos muzikos pasigrojimų džiamų tam pačiam siuvyklos Rusijai.
0: Tai iškrovas nuo pat pradžių buvo kartu, ėjo menas kartu su muzika?
1: Gal iš pradžių labiau buvo muzika. Iš pradžių labiau buvo muzika, nes ten buvo Pauliaus Šaparnio, jie turėjo grupę, kur tiesiog susirinkdavo gyvai pasigrot, bet visą tai evoliucionavo, sakykime, į vis kvietimą daugiau žmonių prisijungti, o tai tada atsirado ir reperiai ateidavo, tie vietiniai panevėžiečiai pasirepuoti, padainuoti, tada atsirado ir elektroninės muzikos kažkiek, tai ir jos tiesiog labai natūraliai augo iš tos mažos bendruomenės ir vis daugiau žmonių apie tai sužinodavo per draugus ir norėdavo prisijungti prie to, jo, prie tos iš esmės laisvės galėti kurti ir galėti būti bendruomenės dalimi Panevėžy, kuris, kaip žinia, buvo toks miestas nelabai atviras, sakykime, subkultūrom anksčiau.
0: Sutinku, taip. Tai, o kodėl būtent Panevėžys, kodėl, jeigu jisai augo, jisai plėtėsi, kodėl tenais taip norisi sugrįžti?
2: Man pačiam su Panevėžiu tai toksai dvilypis santykis yra, nes kai pabaigiau mokyklą 2014 kažkur,

0: tai galvoju, kad niekada nebegrįšiu į Panevėžį.
1: Va, būtent. Ir, daug kas taip galvoja.
0: Jo, ir tada variau Vilnių, paskui dar Berlyne dirbau, ir tada prasidėjo karas, ir grįžau iš užsienio gyventi Lietuvą, ir skyriau savo kiekį mėnesį laiko pakeliauti po Lietuvą, išsirinkti miestą, kuriam noriu gyventi grįžęs į Lietuvą. Ir variau daug miestų ir miestelių, ir grįžau į Panevėžį, ir buvo toksai, ne, čia reikia būti. Kažkas yra savito tose žmonėse Panevėžio, toks tiesmukiškumas ir noras daryti, nežinau,
2: ir bent jau man. Šiltumas,
0: manimu. Jo, jo. Šaltas šiltumas, nežinau, ką pasakyti, bet...
2: griežtas šiltumas toks.
0: Jo, kaip užsieniečiai apibūdina lietuvis.
1: Tiesmukas šiltumas.
0: Jo. Kaip užsieniečiai apibūdina lietuvis, kad jie ganėtinai šalti žmonės, iki kol prie jų prieini ir pradedi kalbėti, tai man atrodo, panevežėčiai 2x yra šito stereotipo, bet man tas labai patinka.
1: Nes aš pats labai pritariu ir skatinu kultūrą daryti ne tik didmiestyje Vilnius, Kaunas, o nešti jį į visus miestelius, kaimus. Ir labai džiaugiuosi, kad vat, būtent toksai išaugo į tokį platų, net visos savaitės festivalį. Ačiū Jums, kurie prisidedat ir puoselėt iki šiol, nes nu, čia tikrai labai svarbus reiškinys, netgi sakyčiau.
2: Aš tau galiu tik paantrint, aš pati esu iš Klaipėdos kilusi ir kai žmogus, kuriam neužtenka vieną kartą per metus į jūros šventę nueiti ir viskas, man pačiai labai trūko elektroninės muzikos ar šiek tiek kitokios ne popsinės gyvos muzikos savo gimtą mieste. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Panevėžį galima dabar to atrasti ir į tą pačią dieninę dalį gali ateiti ir nepilnamečiai ir šeimos su vaikais ateina ir dalyvauja visose dirbtuvėse ir muzikos gali pasiklausyti. Tai kad nereikia dėl to važiuoti Vilnių ar į Kauną, tai yra fantastika.
1: Super. Ir kiek žinau, gal mes po truputį dar duodam paklausyti muzikos klausytojams. Ir paklausius, Milesai, tu papasakosi apie vieną ypatingą svečią, kuris pasirodys tenais, gerai?
3: Aha, jo. Manifesto.
1: Taip, manifesto. Ai, beje, o kas dar... nes kiek žinau, dar iš Meksikos...
3: Taip, Equinoxius.
1: Ja. Taip, irgi žinai?
3: Taip.
1: O, gerai, tai gerai, paklausom muzikos, o tada sugrįšim su pasakomis toliau. O dabar nuskambės Maybe Wise kūrinys Desire Path.

0: Tai štai toks gražus, toksai gilus vakaro kūrinys. Ir grįžtame į studiją 20 minučių po 9. Baltijos čempionai su jumis. Ir dabar kalbėsime toliau apie iškrovos festivalį. Ir pasirodys atstovas iš Jungtinės karalystės manifesto. Ir prisipažinsiu, aš apie jį tikrai labai minimaliai pasidomėjau, tai Milesai, tau teks apie jį papasakoti. Ir papasakok tada, kieno tai buvo idėja būtent jį pasikviesti, gal nuo to pradėkime. Atsiprašau.
1: Sakyčiau, kad jis yra įdomus žmogus, nes jis tyrinėja daug lažytų ritmų žanrų. Nežinau, jis yra kažkur tarp grime, elektro, breaks, bet jis irgi kūra, nežinau, jungle, drum and bass muzika ir taip toliau. Ir jo, jis nuolat tyrinėja ir man labai patinka šitas aspektas. Ir šitaisiais metais mes turim konceptą būsti scenai, daryti, įeiti į elektro muziką. Jo, elektros muzikos srity. Ir jo, jis yra, jis šiais metais, kaip sakyt, išleido.
0: Išleido, taip.
1: Jo, išleido EP Mechantronika.
2: Mechatronika leiblė.
1: Jo,
2: tai leidinių studijoje, taip gal verstusi. Mechatronika yra labai gerai žinoma būtent elektro srityje leidikla muzikos esanti internetiniai erdvėj.
1: Taip.
2: Tai čia yra tikrai labai didelis dalykas.
0: O jūs, kas formavo visą tinklelį uždarimo vakaro, vat, kas turi groti ir ką pasikviesti? Čia buvo jūsų bendras kažkoks darbas ar kažkas vienas yra atsakingas?
1: Tai yra bendras darbas. Mes darbiaujam.
2: Aha.
1: Jo, bendra darbiaujam su Dance Machine.
2: Mhm. Dance Machine kolektyvu?
1: Jo, tai yra tikras
2: elektro atstovas Lietuvoje, jo. Sakyčiau.
1: Taip. Todėl mes suformavom šitą konceptą kartu. Mhm. Ir jie pakvietė Equinoxius. Jis su Patricia Coquette, kurios gyvai.
0: Taip, Boostės Dance Machine Boostėje bus dvi erdvės, kiek žinau. Taip, Dance Machine ir baras. Tai Dance Machine erdvėje gros Aloja Natasha.
2: Taip.
1: tai bus dvi
2: scenos.
0: Jo, ir manifesto tenais kartu su Equinoxius.
1: Taip.
0: Jo. O baro erdvėje Knock One'as. Žygimantas pasirodys kartu su Milesu, taip?
1: Taip.
3: Ir Sisor Khan bus Aloja Natasha vyras, su kuriuo mes ir įkūrėm būstę.
0: Ir vat aš norėjau prieiti prie tokio klausimo, o kuo skirsis vat tos dvi erdvės? Kuo muzikaliai jos skirsis, kad jas reikėjo atskirti?
1: Antroje scenoje bus gal truputį ramesnė.
2: Aha, kažkaip būstai visą laiką būdavo tas susiskirimas tarp dviejų erdvių, nes Tenai būste yra įrengta senos tos vyklos buvusioj valgykloj. Tai Matas su Žygiu, kai jiems gimė ta idėja, kad gal visgi reikėtų ten daryti ne tik iškrovų metu renginius, bet ir įkurti panevežiečiams klubą, ko panevežiai trūksta alternatyvios muzikos, tikrai trūko bent jau iki tol. Tai jie prasigriovė ten tokios plovyklos sieną ir ten padarė didesnę salę.
3: Kelias sienas, jo.
2: Atsiprašau, nenuvertinsiu jūsų darbą kelias sienas. Tai ten pasidarė tą didesnę salę, o baro erdvėje visą laiką vykdo tie grojimai. Ir tada taip natūraliai atsiskyrė, kad didesnė salė liko biškį sunkesniai muzikai, o mažesnė baro erdvėje liko šiek tiek lengvesniai muzikai. Nes bent aš, kaip klubų lankytoja ir iš kitų draugų, kurie lankosi klubuose, jaučiu tą poreikį turėti kažkokią tai erdvę, pailsėti nuo tos trankios muzikos ir kažkur galėti ramiai atsigerti alaus, sakykime, ar
3: Nealkoholinę.
2: Ar pasišnekėti su susitiktais draugais, kur tau, taip tau patinka labai muzika, bet kartais reikia tų 5 minučių šiek tiek atstraukti.
0: Taip.
2: Tai va, ta baro erdvė, aš manau, labai leidžia tą padaryti, bet tuo pačiu nuo muzikos nepabėgi, tiesiog šiek tiek lengvesnė.
1: Jo, ir noriu sakyti, kad tu žinai, elektro ir ypač manifesto, tai yra tamsol.
0: Gilesnė tokia ir tamsesnė muzika, būtent tai didesnė erdvė ir labiau ir tinka. Taip
1: ne visada stiprus, bet visada tamsus
2: ir sunkus skambesys.
1: Jo, ir tai yra geras, kaip sakyt, kontrastas. Daryti jo.
0: Tai aš dabar turiu dar jo kūrinius, porą jo kūrinių, kuriuos mes klausytojams ir leisime paklausyti ir supažindinti. Ir jeigu jie, aš labai tikiuosi, kad jie susidomės ir tikrai ateis rytoj jo daugiau paklausyti. Ir dar turiu, jisai yra įrašęs trumpą sveikinimą, kadangi jisai norėjo šiandieną atvykti, bet dėja taip išėjo, kad negali ir atvyksta rytoj, bet tikrai pasirodys, taip?
1: Taip.
0: Tikėkimės, taip. Taigi manifesto ir jo kūrinys

0: Adam F. Circles kūrinys nuskambėjo šiek tiek pagyvinti atmosferą, ne tik apie gilius vaibus, ne vaibus, gilias atmosferas ir meninės išraiškas kalbamės. Norėjau irgi jūsų paklausti, dėl to šitą kūrinį ir pasirinkau, nes kiek žinau, aš jūs šiek tiek stebiu kituose renginiuose ir jūs šiek tiek kitaip, kiek žinau, grojate. Kiek pačios iškrovos kaip festivalis kiekvieno jūsų pasirinkimui daro įtaką, kad jūs žinote, kad grojate iškrovose ir kad būtent vat ta, tokią selekciją, tokius kūrinius jūs pasirinksit. Ar jūs vis dėlto ir kituose renginiuose būtent taip pat grojate kaip ir iškrovose?
1: Aš asmeniškai tai kiekvienam renginiui ar radio laidai ar bet kokiam grojimui ruošiuosi atskirai ir mano čia tokia kaip ir toks suvokimas, ką didžiai jūs daro, tai jis atsineša savo perspektyvą ir per savo tą perspektyvą parodo tą erdvę renginį ar kažkaip tą emociją išreiškia ar pagyvina. Tai visiems renginiam ruošiesi, man atrodo, individualiai, o iškrovos, aš iškrovoms tai bent jau labai daug ruošiuosi, nes man kažkaip visada noris vėl prie to paties punkto grįžti, kad noris tą visą patirtį ar išgirstą muziką ar savo paties tą muzikinę kelionę gražinti į gimtinę ir parodyti įdomesnės muzikos. Pernai berods, 2 valandas grojau Bustės Dance Floor'e ir buvo sausakimša į tie, kad atrodo kvepuoja į vandenį ir prakaito, nebe oru. Tai, nežinau, man tai ten tas, tiesiog man magiška ta vieta ir man noris ten unikalios, negirdėtos, įdomios, šokdinančios muzikos atsivežti visą laiką. Ir tai žiūri atsakingai labiau negu kitur, nebent va toks išskirtinumas, kad gimtiniai darai, tai reikia labiau stengtis.
0: O Evita, o tu?
2: Aš jaučiu, kad aš Panevėžy ir Būstėje aplamai galiu leisti savo daugiau eksperimentuoti su savo selekcija, nes kažkaip tai žmonės yra atviresni naujai muzikai, naujam garsam, bet čia gal konkrečiai Būstėj ir iškrovose, nes jo, pavyzdžiui, esu Kablynę kartą grojus, grojau Granatose prieš keletą metų, tai vis tiek tu rinkiesi, tu žinai, kad publika bus labai labai įvairi ir tu turi pataikyti nu, tu turi pataikyti platesniai publikai žmonių. O vat iškrovose, aš žinau, kad žmonės yra daug, daug atviresni į eksperimentuoti su to, ko jie klausosi, ir tu gali juos nustebinti, ir jie tam yra atviri labai.
0: Milesai, o tu?
3: Jo, pritaru su Vita. Iškrovose aš galiu pagruot muziką, kurią negaliu kitur. Aš turiu daug žanrų kaip techno ir elektro ir taip toliau. Ir Vilniuje aš paprastai groju drum and bass muziką ir žmonės tikisi, kad aš gruočiau tokias muziką.
0: Tokį jo, nes tu ne kartą ir pas mus šią studijoje grojai ir Rastadienyje grojai ir visi, jo, bent jau Vilniuje, kiek žinau, visi žino, kad tu drum and bass'ą grosi.
3: Taip,
0: jo. Jo, o tada manifest šitą iškrovose, ko tada iš tavęs tikėtis elektro?
3: Aš grosu prie baro, bus lengvesnis.
0: Bet vis tiek laužytas bus ritmas.
3: Jo, aš, man labai, labai patinka laužyti ritmą, ritmų muziką, todėl aš visada groju. Bet jo, aš mėgstu miksuot su techno ir house'o muziką.
0: O, va, taip va.
2: Man labai patiko nesenas Jeff Mills, mačiau pastebėjimą, jo paklausė, kaip tu manai, kaip atrodys elektroninė muzika ateityje, ir jis sakė, kad aš manau, kad nebeliks tokio dalyko, kaip priskirimas savęs kažkokiam vienam žanrui, nes jau dabar tie žanrai labai liejasi vienas į kitą ir pinasi.
0: Žygimantas patenkintas, taip. Šlovina Jeff Millsą, taip.
2: Nes tikrai ir aš pati, kai manęs paklausė, pavyzdžiui, ką aš groju, aš nebegaliu pasakyti, kad aš groju vieną vienintelį žanrą, kas yra ten breaks arba ghetto tech, nuo ko aš pradėjau. Jeigu tau patinka muzika, tu įgelendi vis giliau ir tu atrandi vis daugiau žanrų, kurie tau patinka, ir subžanrų, ir ten kažkokių tai specifinių atlikėjų. Tai jo, manau, kad mes nebedėsim tiek savęs kaip atlikėjai dėžutę, tiek žmonės, manau, nebesitikės iš vieno atlikėjo vienos skambės.
0: Aš manau, net ir būtent iškrovos ir puiki platforma būtent tai ir parodyti. Aš netgi manau, kad mano asmeninė nuomonė iškrovose grojant, netgi sugrojus tą būtent tą undergroundo populiaresnę tą muziką, iškrovų publiką tai priimtų kaip visai alternatyvą. Ir dėl to artistas turi labai didelę paletę spalvų, kaip gali pasirodyti. Milesai, tu sakėjai, manifesto irgi yra labai įvairialypis toksai ir panašiai kaip ir tu, jisai ir breiksus, ir elektro, o gal žinai, ko iš jo galima tikėtis? Tu jam papasakoji, kas tai yra per festivalis, kad jisai neatvažiuotų čionais, kad atvažiuos ir kaip granatom pasiruošęs ir gros.
3: Nežinau jo.
0: Nežinai?
3: Nežinau.
2: Aš manau...
3: Bet jis supranta, kad konceptas yra elektro link.
2: Aš manau manifesto, dėl to ir pasikvietat šį kartą, nes specifiškai jį dėl jo skambės ir pasikvietam. Ir jis irgi laksto tarptų žandrų šiek tiek, ir jo muzika yra ir techno įtokos ir visokių kitokių dalykų. Tai...
3: Jo, bet jis labai, jam labai įdomu tas elektro konceptas.
0: O jis pirmą kartą bus Lietuvoje?
3: Manau, kad taip, jo.
0: Oi, tai sutikit jį labai gražiai ir parodykit jam Panevėžio apylinkės gražią gamtą. Aš manau, dar kartą mes paklausysim manifesto, šį kartą Digital Projection kūrinį, kad neskambėtume taip jau tušiai, kad čia manifesto, o būtent koks manifesto supažindiname su Digital Projection, o rytoj, beje, kelintą valandą prasideda vakarinė programa rytoj?
3: Geras klausimas. Manau, kad
2: man atrodo, man nori atsisakyti nuo 8 arba nuo 9 kažkodėl.
3: Bet
2: aš nuoširdžiai neimkit mano žodžio už grįną pinigą. Aš ką tik į Lietuvą parskrėsiu.
3: Jo, būstės stages bus nuo 9 valandos.
0: Nuo 9 būstės, ne?
3: Jo.
0: O dar bus ir vakarinė ta programa su live bandais, tai visi, kas aplink Panevėžį arba ruošitės į Panevėžį, tai atvažiuokite anksčiau ir mėgaukintės paskutinę iškrovų dieną.

0: 9:48 ir jūs klausotės Baltijos čempionų per LRT Opus. Ir mes kalbame apie Panevėžyje vykstantį menų festivalį Iškrovos. Ir dar paskutinį klausimą norėčiau užduoti mūsų svečiams. Žygimantai, ką tau reiškia būtent tas jausmas vidinis, kai matai, kad būtent Panevėžys, ne kažkoks kitas miestas, didmiestis, o būtent Panevėžys pritraukia meno reiškinį pas save, tai tampa meno traukos centru Lietuvos?
1: Man asmeniškai tai labai motyvuoja grįžti atgal vėl į Panevėžį. Dabar vėl gyvenu Vilniuje, draugė studijuoja, tai pasibaig studijas ir planuojam grįžti į Panevėžį. Bet jo, man tai labai motyvuoja kurti aplink save ir laikytis to Think Global Act Local principo. Ir jo, kaip ir minėjau, kai grįžau gyventi į Lietuvą, rinkausi kur gyventi. Ir iš tikrųjų mačiau daug kitų mažų miestų ir miestelių, pavyzdžiui, Alytus, kurie irgi labai gerai sėkmingai plėtoja tos elektroninės muzikos kultūrą.
2: Shout out Subinė.
1: Taip. Tai jo, man tai apie įgalinimą reikštis ir daryti tai Panevėžį, o man asmeniškai tai svarbu, nes aš pats iš Panevėžio. Tai va.
0: Super. Avita?
2: Mano visai kita perspektyva, nes mano vyras iš Panevėžio, Matas Nakrošis, irgi vienas iš organizatorių gros baro scenoje Būstės. Tai aš matau, kaip jam tai yra svarbu, nes ten yra jo gimtinė ir jisai kaip grafikos dizaino žmogus, jam labai svarbu buvo turėti irgi tą vietą kaip būstinę būstę, kuris gali savo rankomis kažką pastatyti, kad nesėdėti visą dieną prie kompo ne, ir nematyti kažkokio fizinio rezultato. Tai va tas sienų griovimas ir kūrimas tos bendruomenės ir tos kultūros ir dekoracijų kabinimas ir lempų laidų vedžiojimas. Žinau, kad jam labai daug reiškia ir tada tai ir man labai daug reiškia, nes aš džiaugiuosi, aš matau kaip ta bendruomenė auga, kaip jinai didėja ir kaip jauni žmonės, kurie jau gali ateiti, sulaukia pilno amžiaus į tą būstę, nes tikrai žmonės apie tai šneka mieste. Tai labai labai gražu tai matyt ir labai džiaugiuosi, kad yra priimami žmonės ir iš kitų miestų, kuriems tai nėra gimtinė, pavyzdžiui, man.
0: O daug sulaukite, kiekvienais metais, sakėt, vis plėtėtės ir menininkų daugėjo. Ir kaip nori žmonės žvelgia į būtent į Panevėžio, kad būtent Panevėžyje jie gali pasireikšti?
2: Labai nori, nes nieks nesitikė, kad Panevėžyje yra tokia vieta pasireikšti. Ir labai faina, kai tave priima taip šiltai, kai tu nesi tas vietinis miestietis. Tai kiek yra tikrai labai daug draugų ir pažįstamų, kuriuos mes kvietėm būtent atvažiuoti Iškrovos, pasižiūrėti, kad ir Panevėžy yra toks kultūrinis centras ir kultūros avilys, taip sakykim, kur tave tikrai labai šiltai priims ir tu išgirsi ir pamatysi kažką netikėto.
0: Milesai, o tau kaip tau kaip iš šalies žiūrinti gimusiam ne Lietuvoj ir augusiam ne Lietuvoj būtent ir būtent Panevėžys. Kodėl Panevėžys? Kodėl tave patraukė tenais?
3: Na, aš čia pastebėjau, kad yra daug kūrybingų žmonių iš kilmė Panevėžys.
0: Kilusi iš Panevėžio, taip?
3: Jo, ir nežinau, aš gyvenu sostinėje ir aš manau, kad tokime dideliam mieste žmonės turi kažką įrodyti čia. Panevėžyje žmonės yra gal

0: Laisvesnis, creatively.
1: Jo, jaučiasi laisvesni ir laisviau kuria ir išreiškia save tada. Jie tiesiog būna savimi. Jau jiems nereikia kažkam kažko įrodyti.
0: Jo.
2: Vat kaip apsisuko stalai.
3: Aha.
2: Tai rekomenduoju visiems, kas nebuvote Panevėžy per pastarosius, nežinau kiek čia, 6 metus. Nebūtinai tik iškrovas ar būtent šio renginio metu, bet tiesiog apsilankyti, pasižiūrėti Stasio muziejų, pragedrulius, sutvarkytus parkus. Tai iš tikrųjų Panevėžys atrodo labai, labai kitaip nuo tada, kaip jis atrodo, tarkim, prieš 10 metų. Tikrai pripažinsiu, kad nebuvo pats patraukliausias miestas, bet dabar iš Maislo išgirsti tokius žodžius, tai buvo net paglosti širdį man.
3: Aš manau, reikia labai dėkoti ir prieš mus buvusiai ir tebe esančiai dar kartą. Tai Justinui Mikulskiui, Tomui Vėjai, Mario Moretti, tu prasme, kiek yra daug žmonių, kurie dirba televizijoje, radijoje, kurie yra mene, teatre ir muzikoje, kurie yra kilę iš Panevėžio. Aš manau, tikrai nebereikalo, ten yra toks... toks lizdelis atrodo menininkų.
1: Gerai, tai po truputį keliaujame į 1 valandos pabaigą. Mes dar sugrįšime 2 valandos pabaigoje atsisveikinimui ir visų taškų ant į uždėjimui. Ir kiek žinau, pradės Aloja Natasha pirmą...
3: Pirmus kažkiek gabaliukų jo, o po to visai kaip Panevėžy, taip ir žiūrėsim, kaip čia mūsų travėje nuplukdins.
1: Ok, tai užbaigėme mes su Fotek kūriniu The Forge, o 2 valandą gyvai stos prie pulto mūsų svečiai.

0: metų.
1: Nuostabiai, nuostabiai. Ačiū Jums.
2: Ačiū labai Jums, kad turėt mus.
1: Tikrai labai gražiai sugrojat. Ir pradžia tokia, ypač pradžia patiko, labai taip gražiai, švelniai įsivažiavo viskas. Ir, wow, o dabar, wow, tikrai gražu buvo, tikrai gražu buvo. Tai...
2: Doc Banks.
1: Taigi, tokios muzikos ir tokios nuotaikos galima bus šeštadienį dar pasimėgauti, taip išgirst?
2: Tikrai taip.
1: Taigi, paskutiniai žodžiai, dar po tris žodžius, ką galėtumėt, kaip pakviesti, kas turėtų atvažiuoti čionais pas šeštadienį jūsų išgirsti? Kokios sielos?
3: Wow, čia tokį paskutinį klausimą, tai trim žodžiais atsakyt.
1: Taip.
2: Aš galiu keturiais?
1: Gerai.
3: Važiuoju.
2: Jei esi gyvas žmogus.
3: Nu, okei, va.
2: Nu, ta prasme, nu, žinai, kai žmonės turi pilni gyvybės, žinai, kur taip. Akise matosi, kad dega kažkas, tai jei esi gyvas, atvaryk iškraus.
3: Nu, aš tada pusiau nusikopijuosiu ir sakysiu, jeigu reikia išsikrauti.
1: O taip va.
3: Iškraus atvažiuoti.
0: Bet kas?
1: Bet kas? Okei, okay. O taip va. Taigi šį šeštadienį paskutinė naktį su iškrovomis Panevėžyje, tai visi kas, kam svarbus yra menas ir kas nori puoselėti lietuvišką kultūrą, tikrai apsilankykite. Ir kaip ir visada, kiekvieną penktadienį lauksime jūsų sugrįžtant 21 valandą LRT Opus eteryje, Baltijos čempionai. Taigi, muzika su jumis, o jūsų muzika

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Варта Опус. Опус. Нактис со ЛРТ Опус.